0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērst pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

gribu pēc friziera. Un man ieteica friziera turpat Jaungulbenē. Lieliski turpat no kojām aizskrien, izdar to, ko tev vajag. Es jūtos tur ļoti mierīgi. Es jūtos, ka man tur jābūt. Un tad viņi ar mani sāka runāt. Ne jau par lietām, kas ir ikdienā, bet sāka runāt par Jēzu. Viņa bija pirmā, kas man sāka runāt, un viņa man teica, vai tu zini, kas ir Jēzus? Es saku, nu, es zinu, ka tāds ir. Nu, kas viņš tāds ir, ko viņš darīja, nedarīja, vai, nu, es nezinu. Protams, ar katru reizi ar vienu vairāk un vairāk man tā kā stāstīja. Kaut kas arī, laikam, aizķērās. Viņš noglabājās un tapa man skaidrs tikai tad, kad es biju reāli atgriezusies. Tikai tad es sapratu, ka viņa bija pirmā, kas man sagatavoja zemi, un tad iesēja sēklu. Viņa bija pirmā, kas to sāka. Paldies Dievam, tas bija nosēdies manī, un tas, kad man to ļoti, ļoti vajadzēja, man tas bija.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: bet Dievs ir uzticams. Un viņš pavairo, un man draudzene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru un teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām. Un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi var būt vairāk izdzīvot to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā, tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz Dievs mūsu darbos, un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpaņem lēmums, un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to Kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības? Vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā? Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaiks ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: say amen.
1: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, jau citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk, un lieti par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību. Palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūs sirdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi. Kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, dargie radio klausītāji, pulkstens ir 7:02, ir piektdiena, 11. septembris. Jā, jau 11. septembris. Un šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākaps Cēmers, kā ierasts. Iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no pravieša Jesejas grāmatas 63. Nodaļas no 7. Līdz 19. Pantam. Es teikšu tā kunga žēlastību un viņa slavas pilnos darbus, kā tas klājas par visu, ko tas kungs mums darījis, un par visu labu, ko viņš mums parādījis Izraela namam pēc savas bagātās žēlastības un pēc savas lielās apžēlošanas. Jo viņš sacīja, jūs tomēr esat mana tauta, bērni, kas nepaliks neusticami. Tā viņš kļuva viņiem par glābēju. Visās viņu bēdās viņš bija ar tiem, un viņa vaiga eņģelis tos izglāba. Savā mīlestībā un centienos viņu staupīt viņš tos izglāba, viņš tos atbalstīja un nesa uz savām rokām jau kopš seniem laikiem. Bet tie bija nepaklausīgi un apkaitināja viņa svēto garu. Tādēļ viņš kļuva tiem par ienaidnieku un karoja pret viņiem. Tad viņa tauta atcerējās sen pagājušos laikus. Tā pieminēja Mozu, kur ir tas, kas izveda no jūras sava ganāmā pulka ganu? Kur ir tas, kas viņa sirdī ielika savu svēto garu? Kas ar savu varno elkoni ņēma Mozu pie viņa labās rokas un to pavadīja? Kas pāršķēla jūru viņa priekšā, lai darītu savu vārdu mūžīgi slavenu? Kas tos vadīja cauri dziļumiem kā zirgus ganībās, ka tie neklupa? Kā ganāmu pulku, kas nokāp ielejā, tā viņus izvadīja tā kunga gars, atpūtas un dusas vietā. Tā tu vadīji savu tautu, lai darītu slavenu savu vārdu. Raugies no debesīm lejup un skaties šurp no sava svētā godības mājokļa. Kur ir tava bardzība un tava vara? Tava sirds trauksme un tava žēlastība tomēr turas pret mani. Tu taču patiesi esi mūsu tēvs. Ābrahāms nekā nezina par mums, Izraels mūs nepazīst. Tu, kungs, esi mūsu tēvs, mūsu pestītājs. Jau no seniem laikiem tas ir tavs vārds. Kādēļ tu, kungs, mums ļāvi nomaldīties no taviem ceļiem un nocietināji mūsu sirdis, ka tevi vairs nebīstamies? Piegriezies mums atkal savu kalpu dēļ, to cilšu dēļ, kas ir tavs īpašums. Tikai īsu laiku tava tev svētītā tauta valdīja pār savu mantojumu, tad mūsu pretinieki atkal samina tavu svēto vietu. Mums klājas kā tādiem, pār kuriem tu it kā nemūžam nebūtu valdījis, un kas nav saukti pēc tava vārda. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies Tev par šo dienu, kas ir atnākusi. Paldies, ka šī diena nāk kopā ar visiem Taviem apsolījumiem, ka šī diena nāk kopā ar visu Tavu nodrošinājumu, par kādu mēs varam lasīt Tavā vārdā. Ka Tu esi ar mums, ka Tava sirds deg par mums, ka Tu rūpējies par mums, kad Tava mīlestība ir redzama kļuvusi tad, kad Tu savu dēlu sūtīji par mums un par visiem cilvēkiem pasaulē. Lai tagad tie, kas viņu pieņem, var grēkiem miruši dzīvot taisnībai. Varbūt atsvabināti no grēka un nāves varas. Lai šodien mēs varētu iepazīt Tavu patiesību, kas vienīgi ir patiesība. Tāpēc Tavs paldies Tev par šo dienu, ka šajā dienā Tu esi gatavs mūs uzklausīt. Ka Tev nav jāsaņemās, bet Tu esi gatavs mūs uzklausīt. Tāpēc Tavs, lai arī mūsu sirdis atsaucās Tavam aicinājumam, lai arī mūsu sirdis uzdod tos jautājumus, kādus Izraels kādreiz uzdeva. Kur ir tas, kas izdarīja to darbu? Kur ir tas, kas mani tad izglāba? Kur ir tas, kas man tad palīdzēja?
Tāpēc Tēvs, lai mēs spējam ieraudzīt Tevi un pievērsties Tev atkal. Tāpēc Tēvs, tur, kur mēs esam novērsušies no Tevis un no Tavas patiesības, atdari mūsu acis. Palīdz mums iegūt šo skaidrību un arī šo ticības stingrību, lai mēs pieaugam savā iekšējā cilvēkā, ka esam noteikti savā pārliecībā, ka mēs nešaubāmies, ka mēs neliekam savu cerību Tev uz vienu lietu, Tev uz citu. Tāpēc Tavs, kad mūsu cerība vienmēr ir balstīta uz Tevi. Un lai tā kļūst arvien stiprāk balstīta uz Tevi. Tāpēc Tavs svētī Latvijas draudzes, svētī tos, kas nes Tavu vārdu, un svētī arī ikvienu kalpotāju, kas kalpo draudzē, un savu bērnu ikvienu. Tāpēc Tavs svētī ar gudrības un atklāsmes garu. Palīdz viņiem ieraudzīt to, ko viņi ir palaiduši garām. Palīdz mums ikvienam redzēt to, ko mēs laižam garām, ko mēs varbūt neuzdodam kādus jautājumus, kurus mums būtu svarīgi uzdot, lai mēs ieraudzītu patiesību, lai mēs pietuvotos atbildēji. Tāpēc Tavs dod mums šīs slāpes iepazīt patiesību, iepazīt to, kāda tā ir šodien vajadzīga mums, lai mēs nestaigājam pašapmierinātībā, bet mēs skatāmies uz Tevi, uz to, ko Tu mūs mudini, lai mēs būtu dzīvi, lai mēs būtu tādi, kuri jāsaucas pēc Tavu vārda, bet lai mēs neesam tādi, kuri it kā nesauktos pēc Tavu vārda, lai mēs neesam kā tādi, kurus Tu vadi, bet tomēr kā tādi, kurus Tu it kā nekad nebūtu vadījis. Tāpēc Tavs modini mūsu sirdis, lai mūsos nāk šī dedzība un šīs slāpes. Slāpes pēc Tava vārda, pēc Tavas patiesības, un lai mēs arī mudinam un iestājamies par citiem cilvēkiem, palīdz mums redzēt, varbūt, kur kādam ir uzbrukumi, lai mēs iestājamies par viņiem, un kur kāds neredz to, ko viņam vajadzētu sev pajautāt, lai mēs varam iestāties par viņiem, atdari mūsu acis, lai mēs par viņiem varam lūgt. Tāpēc Tavs svētī šo dienu un šo laiku, kas ir laiks pirms dažādiem notikumiem, gan mūsu valstī, gan arī personīgajās ģimenēs, organizācijās, lai tas ir svētīts laiks. Lai visa fokusā mums ir skats uz Tevi, uz to, ka pie Tevis ir palīdzība, pie Tevis ir padoms, pie Tevis ir glābšana, un ka Tu mūs esi ietērpis savā žēlastībā, ka Tu mums esi dāvājis savu mīlestību, ka tagad ir noņemta šī nodalošā siena, ka mēs varam brīvi nākt Tava žēlastības troņa priekšā. Palīdz arī to mums ieraudzīt ar skaidrību un vēlēties ieraudzīt to ar skaidrību. Tāpēc Tavs svētī visas mūsu valsts institūcijas, skolas un programmas, lai tās veidojās un attīstās par svētību mūsu valstī. Tiešām par svētību mūsu valstī un cilvēkiem. Paldies Tev, debes Tēvs, par brīnišķīgajām lietām, ko Tu esi mums dāvājis baudīt šajā laikā un kas Tev ir sagatavots priekš mums arī nākošajos mēnešos un arī šajā ziemā. Debes Tēvs, lai šis ir laiks, kad mēs pavadām Tavā klātbūtnē, meklējot Tavu sirdi un iestājoties arī par citiem cilvēkiem, kas Tevi varbūt nekad nav sastapuši, par Tevi nekad nevienu jautājumu nav uzdevuši, lai arī viņu sirdīs rodas šie jautājumi, lai viņi ierauga, ka Tu darbojies, ka Tu esi dzīvs un reāls Dievs, ka tās nav pasakas, bet ka Tu esi spēcīgs un arī viņiem pieejams. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi, dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder
valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.

Šajā brīdī laiks brāļu draudzes lozungiem, kas ir Dieva vārda izlase katrai dienai. Un šodienai pirmā raksta vieta no pirmās laiku grāmatas, 13. Nodaļas, 8. Panta. Dāvids un viss Izraels no visa spēka gavilēja Dieva priekšā ar dziesmām, lirām, arfām, tamburīniem, cimbālēm un taurēm. Un otrā raksta vieta no Pāvila pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļas, 16. Panta. Esiet vienmēr priecīgi. Un trešā raksta vieta no Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļas, 31. Līdz 35. Pantam. Kad viņš bija izgājis, Jēzus saka, tagad cilvēka dēls ir paaugstināts, un Dievs paaugstināts viņā. Bet ja Dievs paaugstināts viņā, tad arī Dievs viņu paaugstinās sevī, un viņu drīz vien paaugstinās. Bērniņi, es vēl mazu brīdi esmu pie jums. Jūs mani meklēsit. Bet kā es jūdiem esmu sacījis, tā arī jums tagad saku, kurp es ejmu, jūs man nevarat sekot. Jaunu bauslies jums dodu. Ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Tie bija brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai dienai.

Izskan Hillsong United dziesmā. Es nezinu, kā tu vari radīt izeju, bet es zinu, ka tu to radīsi. Tagad grupa Big Daddy Weave ar dziesmu Brīvs, un tad jau sākam ar laikapstākļiem.

tikko modušies un arī, protams, labrīt tiem, kuri jau pirms kāda laika ir modušies un jau pat īstenībā diezgan laicīgi iesūta kādu ziņu. Un viena no tām ir, protams, Vineta, un Vineta dalās, ka šorīt šajā brīnišķīgajā piekdienas rītā jaunciemat debesis apmākušās, arī koki šūpojās un stiprs vējš. Tuvojamies brīnišķīgajiem rudens laikam, paldies Dievam par 4 gada laikiem mūsu zemē Latvijā. Jā, tiešām arī paldies par gada laikiem, jo ne visās valstīs var tā izbaudīt 4 gada laikus. Dažās valstīs ir daži vairāk izteikti, un to arī ir interesanti pabaudīt. Citās valstīs gandrīz temperatūra nemainās visu gadu, bet mums ir 4 dažādi gada laiki. Tādā veidā arī sava bagātība, kuru nevar tā konstanti apskatīt, bet bagātība, kas mainās un kuru var gaidīt. Bet Jānis no Dobeles raksta arī, ka Dobelē ir brīnišķīgi gleznains šīs rīts, un Dobelē plus 12 grādi. No aizputes mums raksta Iveta, un Iveta raksta, ka aizputē saulains, tā lai peld nelieli mākoņi, un gaisa temperatūra plus 10 grādi. Šajā naktī zemākā gaisa temperatūra sastapta Usmā plus 8,2 grādi, bet augstākā gaisa temperatūra Liepājas piekrastē plus 15,8 grādi un Pāvilostā un Vitrupē plus 15,7 grādi. Šodien arī varat apsveikt vārda dienu svinētājus, un šodien svin vārda dienas Signe un Signija, un, protams, sveiciens visām Signēm un Signijām, lai Dieva svētība jums šajā dienā un iedrošinājums, un tieši tāpat arī Dieva iedrošinājums un uzmundrinājums, ja jums šodien ir dzimšanas diena. Un varat Signēm un Signijām padot sveicienus arī no Latvijas Kristīgā radio, ka tas vēl Dieva iedrošinājumu šajā dienā. Bet tagad sākam rīta tematu. Un šodien jautājums, kuru arī varat atbildēt, rakstot uz numuru 2544-2288, ir šāds. Sanākot kopā ar brāļiem un māsām, Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnes vai centies atnest? Tātad numurs 2544-2288, sanākot kopā ar brāļiem un māsām, Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnes vai centies atnest? Un, protams, varat paturpināt arī par laikapstākļiem, kas jūsu apvidū aktuāli.

Tagad Džanete Tabaka ar dziesmu Ķēniņa bērns. Un Dailis no Bauskas raksta Bauskā plus 10 un vēl svētības.

0: ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis. Redzi, viss ir tapis jauns.
1: Šī rīta jautājums, kuru varat ieraudzīt arī WhatsApp statusā, ja jums ir pierakstīts numurs 25442288, ir: sanākot kopā ar brāļiem un māsām Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnes vai centies atnest? Numurs tavai atbildēja 25442288, gan rakstiskām, gan audio ziņām.

Labrīt, 7:40 minūtēs. Turpinām ar šī rīta jautājumu, sanākot kopā ar brāļiem un māsām Kristu. Kas ir tas labais, ko tu parasti atnesi vai centies atnest? Un tāda kā iedvesma šim jautājumam ir rakstuvieta no Pāvila 1. Vēstules Korintiešiem 14. Nodaļas. Droši vien daudziem zināma rakstuvieta un 26. Pantā teikts, kā tad nu būs, brāļi? Kad jūs sanākat kopā, katram ir kaut kas, vai psalms, vai mācība, vai atklāsme, vai mēlis, vai mēļu izskaidrošana, viss, lai notiek celšanai. Kad sanākam kopā, katram, lai ir kaut kas. Un citu reizi, varbūt tas var būt psalms vai mācība, kas izpaužas tavā dzīvesveidā. Varbūt obligāti tu to neesi pateicis, bet tavs piemērs, tava nostāja, tava liecība jau runā un atgādina par to, ka Dievs ir mīlestība, par to, ka Dievs rūpējās, par to, ka Dievs ir klāt, par to, ka Dievs dod mieru, vai par to, ka Dievs ir prieka Dievs, par to, ka Jēzus ir prieka un miera ķēniņš, pat arī vislielākajā vētrā. Un neobligāti ir jālasa kāds psalms varbūt tajās situācijās. Tu ar savu dzīvi esi liecība citam cilvēkam. Vai pat ne tikai liecība, stiprinājums, uzmundrinājums, pamudinājums, arī varbūt labojums. Un tāpēc arī šī rīta jautājums tāds, kad mēs sanākam kopā, kas ir tas, ko tu centies atnest? Varbūt tev šķiet tā ir maza lietiņa, bet patiesībā tās visas ir lielas lietas, jo katram mums ir dotas kādas unikālas dāvanas un arī dota kāda unikāla perspektīva redzēt. Un ja mums jau ir atklāsme kādās lietās, ja mums ir kāda brīvība un izaugsme Kristu, tad tas pavisam noteikti ir par svētību. Un Rita raksta, kad tās lietas, ko viņa atnes, ir jautrība un smaids. Es domāju, ka daudzi varētu piekrist, lai cik tas bēdīgi nebūtu, cik ļoti tas ir vajadzīgs. Jo bieži vien tas trūkst. Vai jūs domājat, ka Jēzus ir skumš, noskumis? Nē, viņš ir saņēmis priekeļu vairāk nekā visi citi. Jānis no Dobeles raksta, cenšos atnest patiesu mīlestību. Jautājums jums, sanākot kopā ar brāļiem un māsām Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnes vai centies atnest? Numurs 2544-2288 rakstiskām un audio ziņām un turpinām pēc kāda laika.

Ritai, kura rakstīja no Anglijas, kad viņa vēlas vienmēr cenšas atnest prieku un jautrību, un jautrību un smaidu, precīzāk. Rita, atradu gan to rakstu vietu, un tieši šī dziesma, kas skanēja, man ir prieks, prieks, prieks, kādu pasauli nevar dabūt. Rakstu vieta no Ebrejiem pirmās nodaļas. Tu esi mīlējis taisnību un ienīdis netaisnību, tāpēc Dievs, tavs Dievs, ir svaidījis tevi ar prieka eļu vairāk par taviem biedriem. Un tas ir runāts par Jēzu. Un mēs esam viņā.

Paturpināšu ar kādu ziņu no Vinetas, atbildot uz šī rīta jautājumu, sanākot kopā ar brāļiem un māsām Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnes vai centies atnest. Un Vineta raksta, otrdien nācām kopā māsas un brāļi mājas grupā un vakar nācām kopā Bībeles izpētes grupā. Cenšos būt paklausīgi svētajam garam, tad arī svētā gara augļi var izpausties. Mīlestība, miers, prieks, pacietība, lēnprātība. Tas ir tas, ko Vineta cenšas atnest, un tieši tā, Vineta. Mēs dažkārt varam būt aizņemti ar mērķi kalpot, un Dieva vadība paliek kaut kur aizmugurē. Ar pārējām jūsu ziņām turpinam jau nākošajā stundā.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jēkabs Ceimers. Valdība pat laba nav lēmusi par iespējamu valsts līdzdalību Air Baltica starp finansējuma piesaistē. Vakar pēc ārkārtas valdības sēdes medijiem sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš arī piebilda pašlaik jautājums par iespējamu valsts ieguldīšanu nav dienas kārtībā. Protams, ka, ja tāds būs, tas būs atsevišķi ministru kabineta lēmums. Satiksmes ministrs uzsvēra, ka vakardien valdība pieņēmusi zināšanai Air Baltica finanšu stabilizācijas procesa attīstību. Kozlovskis sacīja, šis process ir saistīts ar savstarpējiem jautājumiem, tādēļ mērķis bija uzklausīt šo attīstību. Un pauda, ka visticamāk tuvākajā laikā būs vairāk šādas ministru kabineta sēdes, jo ministri ir ieinteresēti sekot līdzi situācijas attīstībai un procesam. Latvijas Leļļu teātrī šodien pulkstens 10. pirmizrādi piedzīvos somu režisores iestudējums kūņoties. Iestudējums veidots pašiem mazākajiem skatītājiem no 6 mēnešu vecuma, kā pirmā iepazīšanās ar teātri. Kūņoties būs trešā izrāde mazuļiem, ko Latvijas Leļļu teātris piedāvās skatītājiem. Iestudējums nepiedāvās klasiski lineāru stāstu, bet tiks veidots caur formām, faktūrām, skaņām, asociācijām un pielāgojoties skatītājiem. Valsts akciju sabiedrība Latvijas pasts šodien sadarbībā ar ārlietu ministriju izdos ASV neatkarības 250. Gada dienai veltītu pastmarku. Jaunās pastmarkas nomināla vērtība būs 4,41 eiro. Pastmarkas tirāža būs 7000 eksemplāru, kā arī līdz ar pastmarku izdos 500 īpaša dizaina aplokšņu. Filatēlijas izdevumu dizaina autors ir mākslinieks Ģirds Grīva. Filatēlijas izdevumu atklāšana notiks šodien pulkstens 9:00 ārlietu ministrijā, kurā piedalīsies ārlietu ministre Baiba Brāže, ASV vēstnieces Latvijā Melisa, ASV vēstnieks Eiropas Savienībā Andrew Pusders un Latvijas pasta valdes loceklis Andris Puriņš. Ārvalstīs. Alžīrijā vakar paziņoja par Alžīrija vakar paziņoja par savas gaisa telpas slēgšanu apvienotajos Arābu Emirātos reģistrētām civilām un militārām lidmašīnām, izdarot to pēc diplomātisko attiecību pārtraukšanas ar šo valsti. Paziņojumā par diplomātisko attiecību pārtraukšanu Alžīrija vakar apsūdzēja apvienotos Arābu Emirātus provokatīvos un naidīgos aktos, tomēr nebija skaidrs šī lēmuma iemesls. Alžīrijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka aizliegums izmantot gaisa telpu stāsies spēkā šodien, izņemot komercreisus uz Alžīrijas lidostu un no tās, kas varēs turpināties līdz šī gada beigām. Alžīrijas prezidents savās runās bieži dēvējis apvienotos Arābu Emirātus par mikrovalsti vai valstiņu, kas cenšas destabilizēt vairākas šī reģiona valstis. Alžīrija iepriekš pārmetā apvienotiem Arābu Emirātiem iejaukšanos valsts un reģionālajos jautājumos, attiecības abu valstu starpā bijušas sliktas jau vairākus gadus. Alžīrijas valsts televīzija arī paziņoja, Alžīrija ir nolēmusi pārtraukt diplomātiskās attiecības ar apvienotajiem Arābu Emirātiem, jo ir izsmeltas visas iespējas saglabāt divpusējās attiecības. Savukārt apvienotajos Arābu Emirātos ārlietu ministrija vēlāk pauda cerību, ka šis būs tikai pagaidu lēmums, lai tā varētu saglabāt brālīgas attiecības ar Alžīriju. Alžīrijas prezidents arī sacīja, ka diplomātisko attiecību pārtraukšana būtu notikusi jau sen, ja Alžīrija nebūtu centusies izvairīties no šķelšanās padziļināšanās Arābu pasaulē. Eiropas Savienībā šī gada pirmajos 6 mēnešos ir reģistrēts zemākais patvērumu pieteikumu skaits 5 gadu laikā, paziņojusi Eiropas Savienības patvēruma aģentūra. 27. Eiropas Savienības dalību valstīs, kā arī Šveicē un Norvēģijā, laikā no 1. Janvāra līdz 30. Jūnijam saņemti aptuveni 332 tūkstoši patvēruma pieteikumi. Tas ir par 17% mazāk nekā tajā pašā laikā laika posmā pērn. Patvērma aģentūru. Aģentūra samazinājumu skaidro ar politiskajām izmaiņām Sīrijā un bloka veiksmīgo sadarbību ar patvērumu meklētāju izcelsmes valstīm un tranzīta valstīm. Piemēram, Eiropas Savienībai ir parakstītas vienošanās ar Āfrikas valstīm Tunisiju un Mauritāniju par finansējuma piešķiršanu apmaiņā pret nelikumīgās migrācijas ierobežošanu. Šogad visvairāk patvēruma pieteikumu ir saņēmušas Francija – 69 tūkstošus, Itālija – 66 tūkstošus, Spānija – 55 tūkstošus un Vācija – 55 tūkstošus. Vislielākais patvēruma meklētāju skaits ir no Afganistānas, Venecuēlas un Bangladešas. Jemenas hutiešu nemierniekiem ir izdevies ieņemt stratēģiski svarīgo sarkanās jūras ostas pilsētu Mohu valsts dienvidos. Jemenas hutieši ir kaujinieku grupējums, kas varu šajā valstī nostiprināja pilsoņu kara laikā ap 2014. Gadu un šobrīd ir tās de facto pārvaldītāji. Gluži, tāpat kā tās sabiedrotie reģionā, piemēram Hamas, Gazas joslā vai Hizbulāh Libānā, arī hutieši laika gaitā kļuvuši nevien par bruņotu, bet arī politisku spēku un gluži tāpat kā sabiedrotos arī hutiešus vieno cieša saites ar Irānu. Hutiešu uzbrukumi pilsētai sākās pirms nedēļas, apšaudēs esot nogalināti simtiem civilu iedzīvotāju, bet vēl tūkstošiem bijuši spiesti pamest pilsētu, atsaucoties uz acu lieciniekiem vēsta raidsabiedrība BBC. Mohas sagrābšanas ļauj Irānas atbalstītajiem hutiešiem nostiprināties netālu no Bābelmandeba šauruma, kas pēdējos mēnešos ir kalpojis kā alternatīva Hormuza šaurumam, lai varētu veikt energo resursu un citu preču pārvadājumus starp Āziju un Eiropu. Hutieši gan ir paziņojuši, ka viņi neapdraudēs starptautisko kuģniecību Bābelmandebā, taču brīdināja par uzbrukumiem kuģiem no Sauda Arābijas, kam šis jūras ceļš ir svarīgs, lai eksportētu naftu un naftas produktus. Analītiķi norāda, ka saspīlējuma pieaugums Bābelmandeba šaurumā varētu veicināt naftas cenu pieaugumu pasaulē. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 13 grādi un neliels lietus. Šodien Latvijā būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Dienas pirmajā pusē dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā vēl īslaicīgi līs. Rietumu, ziemeļa rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu 9 līdz 14 metri sekundē, vakarā gaidāms lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 20 grādi. Savukārt Rīgā saule tikai brīžiem aizseks mākoņi, no rīta iespējams īslaicīgs lietus. Brāzmaiņas ziemeļa rietumu vējš pāries lēnā rietumu vējā. Gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēji pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016. 561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv.
3: Meža izstrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

Drīz arī turpinām ar šī rīta jautājumu. Sanākot kopā ar brāļiem un māsām Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnes vai centies atnest? Numurs tavai atbildēja 2544 2288.

Pulkstens ir 8:19 minūtes, un pirms vēl raidījuma, lai nāk tavs vārds, pievēršamies šī rīta atbildēm uz jautājumu sanākot kopā ar braļiem un māsām Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnesi vai centies atnest. Un tas varbūt ir pasākums draudzēm, tas varbūt ir arī draudzes dievkalpojums, ko tu centies atnest kalpošanā, ko tu centies atnest, ja tev ir jāsludina vārds vai jādalās ar liecību, vai arī jākalpo pie galdiem pēc draudzes dievkalpojuma, ja jūsu draudzē notiek sadraudzības laiks pēc draudzes dievkalpojuma. Un ja jau pieminu sadraudzības laiku, tad pēc tā saucamā Covid laika pamanīju, cik ļoti svarīgs ir šis laiks. Mūsu draudzē tas uzsākās arī ap un pēc Covid laika tāda regulāra pasēdēšana pēc dievkalpojuma. Un es bieži vien konstatēju un sapratu, ka tās sarunas ir vēl gandrīz svarīgākas dažkārt par pašu dievkalpojumu. Būt kopā ar cilvēkiem, citreiz pat pārrunāt to vārdu, kas tika runāts un kas uzrunāja cilvēkus. Un tādā veidā tas palīdz tam vārdam dziļāk iesakņoties, nostiprināties. Un tāpat laikā arī ir veidojās tādas sarunu grupiņas cilvēkiem, kas iet varbūt cauri kādām lietām un ir cilvēki, pie kuriem ir iespējams pieiet, jo viņiem ir kāds atklāsme, viņiem ir kāds jauns izrāvums, varbūt arī kāds jauns pārbaudījums, kam viņi iet cauri un viņi padalās, un tas, kaut vai viņi iet cauri pārbaudījumiem, tas paceļ tavu ticību un arī vīziju un redzējumu, kad nu nav jādzīvo tik pasīvi, nav varbūt jādzīvo visu laiku

kā vienu žēlastības klātbūtni. Ja tai vietā ir laiks pie lūksmēja slavai, tad Dievs pagodinās arī caur to, reizēm pat dziedot mēlēs, reizēm izlējas arī prieka eļļa. Anita no Bauskas puses raksta, tiešām no sirds cenšos ienest mieru, gan draudzē, gan darbā, arī mierā sadzīvot ar kaimiņiem. Svētīgu dienu visiem, visam Latvijas Kristīgā radio kolektīvam. Tātad trīs ziņas būtībā, viens fokus ir uz smaidu, viens uz tādu mieru un žēlastību, un vēl viens arī gan uz mieru sadzīvē. Paldies par jūsu ziņām, gaidu arī tavējo un ar citām padalīšos mazliet vēlāk, un tas mazliet vēlāk ir pēc radījuma, lai nāk tavs vārds. Tagad Mats Māhers ar dziesmu, kas pārdomā to veidu, kā tu mani mīli, kā Jēzus un Dievs tevi mīli.

starp šīm divām dziesmām, starp to, kas tikko skanēja un kas skanēs, gribu ievietot Viļņa ziņu no Usmas. Un Vilnis ir atsūtījis šim rītam arī ļoti atbilstošu rakstu vietu no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas 16. Panta. Lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Ar šī rīta jautājumu turpinām pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds, un šī rīta jautājumu vari arī atrast WhatsApp stāstu.

ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Mēs varam būt tie, kas attur sabiedrību no sabojāšanās. To sabiedrību, kur Dievs mūs ir ielicis. Mēs varam būt tie, kas stāv par šīm bībeliskajām vērtībām. Mēs esam tie, kas var būt šis konservants sabiedrībai. Un varbūt ne visai sabiedrībai. Bet Dievs mūs katrs ir ielicis unikālā vietā, kur mums būt. Kādu augstskolā, kādu skolā, kādu darba vietā, kādu varbūt vēl kaut kur. Un tu vari būt sāls, kas attur sabiedrību no bojājas. Un dažreiz mums liekas, nu, visa sabiedrība, bet sāc ar savu ģimeni. Sāc ar savu kāpņu telpu, sāc ar saviem kaimiņiem. Otrs, Jēzus laikā šis sāls bija vērtība. Arī mēs, pasludinot Kristu, varam iedot cilvēku dzīvē vērtību. Kad cilvēks piedzīvo Kristu, viņš burtiski no bezvērtīga cilvēka kļūst par vērtību Dieva acīs. Cilvēks, kurš piedzīvo Kristu, es personīgi 2010. Gadā, es biju par slogu sabiedrībai. Es biju par slogu. Un tad atnāca Jēzus un izmainīja man dzīvi. Un manai dzīvē parādījās vērtība. Es sapratu, kad es esmu vērtīgs, kad es esmu mīlēts. Un īstenībā Bībele saka, kāpēc cilvēki dzīvo tā, kā viņi šodien dzīvo? Jo viņi nezin savu vērtību. Viņi nezin, cik ļoti viņi ir mīlēti. Jāņa vēstulē ir rakstīts, nemīliet pasauli, nec to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tajā nav tēva mīlestības. Tur nav rakstīts, ka viņi nemīl tēvs vai viņš nemīl tēvu. Viņš nezin, cik ļoti viņš ir mīlēts un tāpēc šo mīlestību viņš meklē kur? Dzīveslepnībā, atskārībā un miesaskārībā. Mēs varam būt tās sāls, kas norāda uz Kristu un kas iedod cilvēkiem vērtību. Un trešais, sāls arī dod garšu. Kad cilvēki piedzīvo Jēzus glābjošo mīlestību, viņu dzīvēs parādās garša. Cilvēki, kas agrāk ir dzīvojuši pelēku dzīvi, šobrīd var dzīvot krāsainu dzīvi. Viņi zin, ka viņi ir mīlēti. Viņi zin, ka viņi vienkārši neeksistē, bet ka kāds viņus ir radījis ar īpašu mērķi. Kāds viņiem ir iedevis īpašu uzdevumu. Viņi nav dabas kļūda. Viņiem ir mīlošs tēvs, kurš ir debesīs un kurš viņiem ir sagatavojis milzīgu plānu. Un arī tev Dievs ir sagatavojis plānu tavai dzīvei. Arī Dievs tev ir sagatavojis kaut ko īpašu, ko var izdarīt tieši tu. Un Jēzus saka, jūs esat zemes sāls. Un pēdējā laikā man sanāk runāt ar cilvēkiem, un cilvēki ik pa laikam izmet tādu frāzi, cik forši būt par misionāru. Ir kāds no jums domājis, ka jūs varat būt misionārs? Kāds ir? Es šito saucu mums draudzē pa kristīgo fitnesu. Paceļiet rokas tad. Un cilvēkiem liekas, ja es šķērsošu robežu, es būšu misionārs. Bet mums nav jāšķērso robeža, lai mēs kļūtu par misionāriem. Mēs varam būt misionāri savā skolā, savā darbā, savā apkaimē. Jo mums ir jābūt draudzei ne tikai šeit svētdienā, bet mēs esam draudze, Kristus organisms, ikdienā tajās vietās, kur mēs esam. Un es ticu, ka Dievs tevi ir ielicis īpaši tajā vietā, kur tu esi. Lai īpaši tu varētu izmainīt kādu cilvēku dzīvi. Lai tu varētu norādīt uz tēvu, kurš ir debesīs. Lai tu varētu vērot, ko Dievs dara pie taviem kolēģiem vai kaimiņiem. Lai tu varētu arī dot liecību par viņu. Lai tu varētu ņemt savu darbu pie Dieva darba, mainot cilvēku dzīves. Es gribu tevi izaicināt. Lūdz Dievam iespēju ieraudzīt, ko dara Dievs tajā vietā, kur viņš tevi ir ielicis. Un lūdz Dievam iespēju ņemt dalību viņa darbā. Negaidi, ka tu kļūsi par misionāru, kaut kur braucot prom. Sāc darīt to, kam Dievs ir aicinājis katru ticīgo. Dalīties ar savu ticību. Dalīties ar šo milzīgo vērtību, kur Dievs mums ir devis. Sludināt vēsti cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Tas, ko es tev šodien gribu atgādināt, ka tev ir daudz lielāka ietekme, kā tev liekas.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. Pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €.
2: Arī šajā rītā no Anglijas mums atbildēju šī rīta jautājumu. Un šī rīta jautājums, sanākot kopā ar brāļiem un māsām Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnes, vai centies atnest? Arī ar savu ziņu var padalīties, vai ieskatoties WhatsApp statusā, vai arī atbildot uz numuru 2544-2288.

tad tehniski informācija, ka šodien no pulkstens 11 līdz pulkstens 17 ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis 67287118 un uz jūsu jautājumiem atbildēs teoloģijas doktors Juris Do Veiko.

Atbildot uz šī rīta jautājumu, Vilnis ir dalījies ar šādu rakstu vietu no Pāvila vēstules Kolosiešiem 3. nodaļas 14. un 15. panta un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa. Esiet pateicīgi! Jā, liels dziļums šajā rakstuvietā un tiešām runa par mīlestību, kas nevienmēr ir viegla. Jā, arī kristīgā sabiedrībā nevienmēr viegla, tāpēc, ka mēs augam. Un varbūt arī kāds neaug. Un varbūt daudz neaug. Tas nenozīmē to, ka mums ir attaisnojoša kartiņa, kas dod mums iespēju nemīlēt. Tāpēc, kad Jēzus tā mūs ir aicinājis, lai mēs parādītu viņu, lai mūsu gaisma spīd, lai mēs pieaugam Kristu, lai mēs apģērbjam jauno cilvēku. Un Vilnis arī piebilst, ka vienmēr brāļi sanāk mīlestībā, jo mīlestība ir pilnības saite, ko vieno kas vieno Jēzu Kristu. Bet Aigars no Jūrmalas ir dalījies šādi. Arī ar rakstu vietu, bet vispirms ar ko Aigars ir dalījies, cik vien spēju cenšos atnest sevi tādu, kāds patiesībā esmu, bez pasaules uzliktās maskas. Jo Dievs var darboties tur, kur viss ir īsts un patiess, lai arī kāds, bet patiess. Labi, Aigar, ka jūs piebilstat, cik vien spēju, jo tiešām ir vajadzīga gudrība, kam ko dalīties, cik daudz, un ir kādi, kas nesaprot kādas lietas, un tad, protams, nav jēga dalīties ar tām lietām. Bībelē pat ir teikts, tas var būt par skādi. Un Aigars arī dalās ar rakstu vietu no Apustuļa Pētera 1. Vēstules, 1. Nodaļas, 1. un 2. Panta. Tāpēc atmetuši jebkuru ļaunumu, katru viltu, liekulību, skaudību un visādas mēlnesības, kā jaundzimuši bērni karojiet pēc tīrā, garīgā piena, lai ar to jūs pieaugtu pēstīšanai. Un Aigars vēl piebilst visiem jauku došanos pa laika tiltu no vasaras uz rudeni. Sanākot kopā ar brāļiem un māsām Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnes vai centies atnest? Varbūt ir kāda lieta, ko tu zinies, nākšu uz draudzi vai būs kāds kopīgs pasākums. Tas mazais varbūt sīkums, ko tu vēlies atnest. Ko tu zini, kas kādu iepriecinās, kas kādam uzlabos dienu, kas kādu pacels, kas ir tava sirds kalpošana. Numurs 25442288 gan rakstiskām, gan audio ziņām.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Pavisam drīz Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas, līdz tam atgādinu šī rīta jautājumu sakot, sanākot kopā ar brāļiem un māsām Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnes vai centies atnest, ar jūsu atbildēm turpinām nākamajā stundā.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Advokāte, kura Ķīnā pārstāv 8 Pekinas Cianas draudzes līderus, ir aizbēgusi uz Taivānu pēc tam, kad tiesas process tika atlikts. Saskaņā ar Associated Press sniegto informāciju, advokāte Vana Sjahuna kopā ar vīru un diviem maziem bērniem 3. Septembrī ieradās Taivānā. Taivānas varas iestādēm viņa lūdza aizsardzību, jo bažījās, ka saistībā ar savu aizstāvības darbību viņai varētu draudēt represijas un ārests. Saskaņā ar bezpeļņas cilvēktiesību aizstāvošās organizācijas China Aid sniegto informāciju, advokātu birojs, kurā sieviete bija partnere pēc Ķīnas komunistiskās partijas, amatpersona izdarītā spiediena bija spiests pārtraukt darbību. Tas noticis pēc tam, kad tiesas process pret 8 Cianas draudzes locekļiem, kam bija jānotiek augusta vidū, tika atlikts. Ķīnas komunistiskās partijas vēršanās pret neatkarīgo mājas draudžu tīklu sākās ar reidiem 2025. Gada oktobrī. 6 no 8 Cianas mājas draudžu tīkla vadītājiem izvirzītas apsūdzības krāpšanā par to, ka viņi ieguvuši 10 miljonus juaņu, jeb teju 1,3 miljonus eiro ziedojumos, veicot, kā to raksturo prokuratūra, nelikumīgas reliģiskās darbības. 3 draudzes locekļi apsūdzēti nelikumīgā uzņēmēja darbībā par to, ka, kā tiek apgalvots, viņi bez nepieciešamās atļaujas pārdodot reliģiskos kursus nopelnījuši aptuveni 2 miljonus juaņu, jeb gandrīz 260 tūkstošus eiro. Mājas draudžu tīkla dibinātāju un mācītāju Ezru Džinu jūlijā atbrīvoja pēc Ķīnas līdera Xi Jinpinga un Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa tikšanās. Cilvēktiesību organizācijas China Aid dibinātājs doktors Bobs Fu advokātes aizbēgšanu raksturoja kā modinātāju zvanu visai starptautiskajai sabiedrībai, sakot, ka viņa tikai pildīja advokāta visvienkāršāko profesionālo pienākumu. Lielbritānijā 72 gadus vecs kristiešu evaņģēlists Richards Johnsons 4. Septembrī tika attaisnots visās apsūdzībās saistībā ar evaņģēlija bukletu izplatīšanu Londonas Soho rajonā. Johnsons 2025. Gada aprīlī izplatīja bukletu Doomtown, kurā izmantots Bībeles stāsts par Sodomu un Gomoru un pausta vēsts par grēku, tiesu, grēku nožēlu un pestīšanu. Divi cilvēki bija sūdzējušies par bukleta saturu saistībā ar homoseksualitāti un LGBT jautājumiem. Viens no sūdzības iesniedzējiem tiesā sacīja, ka Soho būtu jāuzskata par drošu telpu LGBT cilvēkiem, argumentējot, ka šī teritorija būtu jāpasargā no vēstījumiem, kas tiek uzskatīti par naidīgiem pret šo kopienu. Johnsona juridiskā komanda to raksturoja kā faktisku geju buferzonu. Tiek uzskatīts, ka šī ir pirmā reize, kad krimināla procesu dienests ir ierosinājis šāda veida kriminālu vajāšanu, pamatojoties uz šādu geogrāfiskas drošās telpas argumentu. Johnsons tika apsūdzēts saskaņā ar 1986. Gada sabiedriskās kārtības likumu. Pēc dienu ilgušās tiesas Johnsons 4. Septembrī tika attaisnots no visām apsūdzībām. Tiesa gan atzina, ka materiāls bija aizskarošs un bija izraisījis cilvēku satraukumu, tomēr apsūdzības puse nebija pierādījusi visas noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes, kas nepieciešamas vārda brīvības ierobežošanai. Tims Dīps no kristiešu tiesību aizstāvošās organizācijas Christian Concern sacīja, ka Johnsonam vispār nevajadzēja tikt arestētam un piebilda, ka šī lieta vēlreiz apstiprina kristiešu tiesības sludināt evaņģēliju visās Lielbritānijas ielās. Viņš sacīja, tas ir ļoti iedrošinošs rezultāts vārda brīvībai un jo īpaši kristiešu brīvībai bez bailēm sludināt evaņģēliju vēsti, lai kur vien viņi to vēlētos darīt šajā valstī. Gandarīz 600 draudzes visā apvienotajā karalistē gatavojas plaša mēroga evanģelizācijas pasākumam Manchesterā nākamajā mēnesī, kur paredzēts, ka Franklins Grehams Manchesteras arēnā Co-op Live sludinās tūkstošiem cilvēku. God Loves You Tour, jeb Dievs tevi mīl tūre, Manchesterā ieradīsies 3. Oktobrī, un tajā iesaistītās draudzes mudina savus locekļus aicināt līdzi draugus, radiniekus un kaimiņus. Dalība būs bez maksas un iepriekšēja biļete nebūs nepieciešama. Saskaņā ar Billija Grehama evaņģēlistiskās asociācijas sniegto informāciju, tūkstošiem kristiešu jau ir rezervējuši vietas simtiem bezmaksas autobusos, kas uz pasākumu dosies no dažādām Lielbritānijas vietām. Manchesteras pasākums būs Franklina Grehama 9. Dievs tevi mīl pasākums apvienotajā karalistē kopš 2022. Gada. Tūre iepriekš viesojusies Londonā, Liverpoolē, Birminghamā, Glasgowā un Sheffieldā. Grehams norādīja, ka viņam ir īpaši nozīmīgi atgriezties Manchesterā, kur viņa tēvs, Billijs Grehams, sludināja pirms 65 gadiem. Grehams pēdējos gados pastiprinājis evaņģelizācijas darbu Lielbritānijā un Eiropā, uzsvarot nepieciešamību no jauna sludināt evaņģēliju sekularizācijas un kultūras pārmaiņu laikā. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 14 grādi un neliels lietus. Šodien Latvijā būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums. Dienas pirmajā pusē dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā vēl īslaicīgi līs. Rietumu, ziemeļa rietumu vējš brazmās pūtīs ar ātrumu 9 līdz 14 metri sekundē. Vakarā gaidāms lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 20 grādi. Savukārt Rīgā sauli tikai brīžiem aizsegs mākoņi, no rīta iespējams īslaicīgs lietus. Brāzmaiņas ziemeļa rietumu vējš pāries lēnā rietumu vējā, gaiss iesils līdz plus 19 grādiem.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā Peldu ielā 4 var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no 12. Līdz 14. Darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausuli, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut

Šī pieci O dziesma Nesteigties. Tā tiešām ir tāda kā liecības un sarunu dziesma. Un šajā rītā uzdevu jautājumu jums, sanākot kopā ar brāļiem un māsām Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnes vai centies atnest? Un šī dziesma ir tāda kā saruna, kā liecība, kā pārdzīvojums, ko gandrīz, tu varētu teikt, esi dzirdējis kādreiz, ka kāds brālis vai māsa tev dalās par saviem piedzīvojumiem, par pārdzīvojumiem, par izrāvieniem draudzē, varbūt pēc kāda dievkalpojuma. Un tāpēc arī jautājums, sanākot kopā ar brāļiem un māsām Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnes vai centies atnest? Varbūt tieši kā šajā dziesmā arī tu nes savu liecību, pārdzīvojumus un izrāvienu, kad vēl tas ir pilnīgi svaigs saviem draudzes locekļiem.

Tikko izskanēja dziesma no Dženas Bostikas Tu esi lielo sapņu dievs. Un ja jūs pat nesaprotāt šīs dziesmas vārdus, dziesma dziedā You are the God of big dreams, Tu esi lielo sapņu dievs. Un bieži vien mēs arī tā tikai izdalām. Tikai izdalām to, kas mūsu acīs šķiet spošs un svarīgs, un palaižam garām mazas elementāras lietas, kuras mēs varam domāt, no tas jau nav svarīgi. Bet šajā dziesmā arī bija tāda frāze, es gribu būt tāds kā Jēzus. Un Jēzus mums atgādina, ka pat ja mēs glāzi augsta ūdens pasniedzam mācekļa vārdā, kāda tam ir liela alga. Un mēs pavisam noteikti nedomāt, nu, glāzi augsta ūdens. Tiešām tas ir tik ļoti svarīgi. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Un gribu arī vēlreiz minēt Vinetas ziņu. Un izlasīšu, Vineta rakstīja, otrdien nācām kopā māsas un brāļa mājas grupā, vakaram nācām kopā Bībeles izpētes grupā. Un tad viņa raksta, cenšos būt paklausīga svētajam garam. Un kā šīs divas lietas varbūt savienot, tās lielās lietas, un kad patiesībā tās mazās lietas ir arī lielās lietas, piemēram, ūdens pasniegšana. Tas mazais impulss, ko tev var Dievgars dot, kas tev varbūt liekas vienkārši cilvēcīgs jautājums, patiesībā ir Dieva gara pamudinājums kaut ko atrisināt cilvēka dzīvē. Un man prātā nāk kāds gadījums nesen arī pēc dievkalpojuma, kad vajadzēja cilvēkiem sanākt kopā, tas nav obligāts pasākums pēc dievkalpojuma, palikt un parunāties, padzert kafiju, uzēt kādu kliņģeri vai maizītes. Bet kāda ģimene gāja ātrāk projām, un es izgāju arī par durvīm ārā sievai vienai līdzi, un es teicu, kāpēc jūs nepaliekat? Mums ir jāskrien, man tieši šodien sakrit tā, ka man ir darbs, man tiešām jāskrien, un viņa pastāst tur vēl kādas lietas, bet man iekšā prātā jautājums par viņas mājokli. Un es viņai pasaku konkrētu lietu, kas šķietami ir pilnīgi ārpus konteksta, vispār ne par ko nesaistīts, bet tāda varbūt, kāds varētu teikt, sāpīgās lietas, atkal pacelšana augšā vienkārši no zila gaisa, bet vienkārši es gribēju to pateikt. Un tad atvērās slūžas. Un es domāju, jā, tad tas bija Dieva impuls. Un viņa pasaka vairākas lietas, savas bailes un vēl kādas lietas, par ko viņi ir domājusi, jā, mēs varētu darīt vai nedarīt un domājam, bet es domāju, ko cilvēki domās par tām lietām, un es tāpēc negribu rīkoties, jo zinu, ka cilvēki aprunās, un es pateicu pāris lietas un varēju redzēt, ka tas tiešām nāca no Dieva, jo varēju redzēt viņas reakciju, un mana reakcija bija tāda, ka man zuda vārdi, es domāju, es pat nezinu, kas ir noticis. Viņa teica, katrs vārds, ko tu man saki. Tāda maza lieta, ko tu vari atnest. Viņa te ļoti, ļoti svarīgu lietu pateica. Mēs varam skatīties uz lielām lietām, skatīties par lielajiem sapņiem un palaist garām to mazo ūdens glāzi, kas cilvēku dabūna līdz nākošajam punktam. Sanākot kopā ar brāļiem un māsām Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnes, vai centies atnest? Tāds ir šī rīta jautājums, un gaidu jūsu ziņas uz numuru 2544-2288. Un varbūt, ja tev ir kāda līdzīga liecība, kur tu konstatēji, varbūt līdzīgi kā es, ka tas bija tik ļoti svarīgi, tāds mazs jautājums vai kāda maza niance, arī ar to vari padalīties, lai mēs būtu atvērtāki svētā gara vadībai un uzmanīgāki uz to.

Droši vien jānoslēdz šī rīta temats, sanākot kopā ar brāļiem māsām Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnesi vai centies atnest. Paldies visiem, kas šajā rītā piedalījās un ar savām ziņām un ar savu sirdi, ka jūs dalījāties, ko jūs atnesat, nākot kopā ar brāļiem māsām Kristu. Un varbūt tā atvadoties, jeb atstājot atvērtu šo jautājumu, jums, un to jūs varat ieraudzīt arī Latvijas Kristīgajā radio WhatsApp statusā un arī tur atbildēt, kā jau daži to ir darījuši. Gribu jums atgādināt rakstuvietu, ko iesūtīja Vilnis šajā rītā, un tā ir no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas, lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā, ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Pirmkārt, Dievs vēlas, lai mūsu gaisma spīd. Bet gaisma nāk no kurienes? Tā nāk no mūsu iekšienes, no tā, ko Dievs mūsos ir ielicis. Un labs koks var nest labus augļus, nelabs koks nevar nest labus augļus. Un tad Dievs arī mums atgādina. Pirmkārt, ļaujiet, lai jūsu gaisma spīd. Ja tu esi kautrīgs, bet ja tev ir labs padoms, varbūt ir vērts pārvarēt savu kautrību un iedot to padomu kādam un stiprināt kādu brāli māsu Kristu un varbūt arī tādu, kas nav brāls un māsa Kristu, bet, protams, pirmkārt jau tos cilvēkus, kas tevi ir apkārt. Un tas nav tikai ar labu padomu, tas ir arī ar to, kad citreiz cilvēki var redzēt tavu labo piemēru kalpojot citiem, esot mierā, priekā un esot Kristus tēlā jau pieaudzis kādā jomā. Tātad atstāju jums šo jautājumu. Sanākot kopā ar brāļiem māsām Kristu, kas ir tas labais, ko tu parasti atnes vai centies atnest? Varbūt tev pat kādreiz nesanāk kaut ko atnest vai nav bijusi izdevība tajā svētdienā vai nedēļas vidū, bet arī par to tev ir alga, ka tu esi gatavs un sagatavots darīt labu darbu. Lai svētīgs jums šīs dienas turpinājums, pulkstens 10. Rīta programmas pieteikums, un tagad Valdis Indrišonaks ar dziesmu, kas ļoti labi turpina šī rīta tematu, gribu tavu sirdi pazīt.

Un vēlreiz atgādinu tādu tehnisku informāciju, ka šodien no pulkstens 11. Līdz pulkstens 17. Ir iespējams zvanīt uz garīgās padomdošanas tālruni Jurim Daveiko, un tālrunis ir 67287118. 67287118.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: Nauris Melāhovs ar dziesmu uzvarējis. Pulkstens ir 9 un jau 50 minūtes.

Pulkstens ir 10 un ir 11. septembris. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10.15 sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums, kurā jums ir iespēja iegūt balvu no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Un tā ir Bībele. Bībele vairākās valodās iespējama izvēlēties vai no latviešu, krievu, ukraiņu vai angļu valodu, vai arī bērnu bībeli latviešu valodā. Pulkstens 10.30, rīta pārdomas, un rīta pārdomas lasa no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Bībeles lasījums, un pulkstens 11.15 Bībeles dienas jautājuma, Bībeles konkursa noslēgums. Un pulkstens 12. šodienā raidījums pēc 7 dienām. Šodien pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda, pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Atgādinu tāpat, ka šodien no pulkstens 11. līdz 17. ir pieejams garīgās padomdošanas tālrunis, un atbildes varat saņemt, zvanot uz šo tālruni no teoloģijas doktora Jura Daveiko. Tālrunis ir 67287118, 67287118. Ja jums ir kas rakstāms mums Latvijas Kristīgajiem rādijom, e-pasts jums ir pieejams, e-pasts ir lkr@lkr.lv. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Lai svētīga jums klausīšanās!

0: Pāvils, pēc Dieva prāta aicināts Kristus Jēzus apustulis un brālis Sostens, Dieva draudzei Korintā Jēzu Kristu svētītiem, aicinātiem svētajiem un visiem, kas piesauc mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdu visās vietās, tik labi pie viņiem kā pie mums, žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Es pateicos Dievam vienmēr jūsu dēļ par žēlastību, kas jums ir dota Kristu Jēzū, jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās, visaur vārdos un atziņā, tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Tādēļ jums netrūkst nevienas dāvanas, un jūs sagaidāt mūsu Kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs arī darīs stiprus līdz galam, nevainojamus mūsu Kunga Jēzus Kristus dienā. Dievs ir uzticīgs, kas jūs aicinājis sava dēla Jēzus Kristus un mūsu Kunga sadraudzībā. Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltoša šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā. Jo man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas no Chloes nama ļaudīm, ka jūsu starpā ir ķildes. Es gribu teikt to, ko pie jums visur dzird runājam. Viens saka, es turos pie Pāvila, otrs es pie Apola, trešais es pie Kēfas, bet ceturtais es pie Kristus. Vai tad Kristus ir dalīts? Vai tad Pāvils ir par jums krustāsists? Ja vai jūs esat kristīti uz Pāvila vārdu? Paldies Dievam, ka es pie jums cita nevien neesmu kristīs kā vien krispu un gaju. Tā neviens nevar teikt, ka jūs esat kristīti uz manu vārdu. Es gan kristīju arī Stefanas namu, bet neatceros, vai vēl kādu citu būtu kristīs. Jo Kristus man nav sūtījis kristīt, bet evaņģēliju sludināt negudriem vārdiem, lai Kristus krusts nepaliktu bez satura. Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks. Jo ir rakstīts, es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu. Kur paliek gudrie, kur rakstu mācītāji, kur šīs pasaules vārdu meistari, vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību ģeķībā? Jo kad pasaule ar savu gudrību Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam lapatik izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu.
1: Jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu krustāsisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība, bet tiem, kas aicināti, tik labi jūdiem kā grieķiem, Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvēki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka. Raugiet, brāļi, savus aicinātos. Nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz varano, nav daudz augsti dzimušo. Bet kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros. Un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros. Un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas. Lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Pateicoties viņam, jūs esat vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu, lai būtu, kā ir rakstīts, kas lielās, tas, lai lielās, ar to Kungu.

0: Draudze Cerība Rīgā nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Tagad ir pienācis laiks, ko daži no jums klausītāji droši vien ļoti gaida un var jau izstaipīt savus pirkstus, sagatavoties, saprunāties, kāds tad šajā rītā būs jautājums. Jo šajā brīdī Bībeles konkurss, Bībeles dienas jautājums un atgādinu, lai piedalītos šajā konkursā, kas top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Jums ir jāatbild uz jautājumu, kas tiek uzdots saistībā ar Bībeli. Uz to ir iespējama viena pareizā atbilde un atbilde jāsūta uz numuru 2544-2288. Tas ir 2544-2288. Un iesūtot atbildi, kura jūsuprāt ir pareizā, norādat arī savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un šī rīta jautājums skan šādi. Kā sauc Bībelē minēto vīru, kuru Dieva pravietis Eliša nolādēja mankārības dēļ, kā rezultātā tas un tā pēcnācēji slimoja ar nedziedināmu slimību? Un vēlreiz jautājums, kā sauc Bībelē minēto vīru, kuru Dieva pravietis Eliša nolādēja mankārības dēļ, kā rezultātā tas un tā pēcnācēji slimoja ar nedziedināmu slimību. Numurs jūs atbildējam 2544-2288 un atbildes gaidu līdz pulkstens 11.15. Protams, vēlams atbildes iesūtīt pēc iespējas ātrāk, lai arī jūs varētu būt šīs balvas ieguvējs, un balva ir Bībele no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Un tātad vēlreiz jautājums. Kā sauc Bībelē minēto vīru, kuru Dieva pravietis Eliša nolādēja mankārības dēļ, kā rezultātā tas un tā pēcnācēji slimoja ar nedziedināmu slimību?

Rajans Stevensons un Mats Hamits ar dziesmu Preach, jeb Kungs, es vēlos, lai mana dzīve sludina vairāk nekā to spētu vārdi. Un tas saskan ļoti ar šī rīta jautājumu, kur uzdeva šajā rītā, kur varat arī pamanīt, ja ieskatieties mūsu WhatsApp statusā, ja jums ir reģistrēts mūsu numurs 2544-2288. Tālāk, J. King ar dziesmu Man ir Jēzus.

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā iekāpjot, tad uzreiz ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Šajā brīdī rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš un šodienai 11. septembrim rakstu vieta pārdomām no prāvieša Ecehēla grāmatas 11. nodaļas 21. pānta. Bet tiem, kuru sirds dzenas pēc šausmīgajiem elkiem un to negantībām, es uzlikšu viņu grēkus uz viņu galvām, saka Dievs, tas kungs. Ja mēs piederam pie ļaudīm, kas Dievu neņem nopietni, tad šis vārds mūs ved pie sajēgas. Cik bargi te runā Dievs? Es grēciniekiem uzlikšu viņu grēkus uz viņu galvām. Ja pie mums kāds sāk runāt par veciem grēkiem, tad tūlīt jādzird, liec taču mierā tās vecās lietas. Mēs gribam noliekt mūsu grēkus. Mēs gribam, lai tiem pāraugtu zāle. Liec taču mierā tās vecās lietas. Mūsu teksta vārds saka, vecās lietas nav aizmigušas, tās ceļas augšā, un par to rūpējas Dievs pats. Es uzlikšu viņu grēkus uz viņu galvām. Ja mūsu grēki piecelsies, tad tas būs ļoti sāpīgi. Runājot mūsu teksta vārda līdzībā, tie mums vēl darīs spēcīgas galvasāpes. Tas, ko mēs esam uzskatījuši varbūt par vieglu un nenozīmīgu grēku, var mūs ļoti mocīt. Kādā lielā sanāksmē tika teikts, modernais cilvēks ar vārdu grēks nekā nevar iesākt. Nu šis modernais cilvēks vispār vairs netiks pie vārda. Kad Dievs uzliks viņa grēkus uz viņa galvas, tad viņa grēki iesāks kaut ko darīt ar viņu. Tas ir briesmīgi. Ko lai mēs darām? Ir kāds brīnišķīgs ceļš. Negaidīsim, kamēr Dievs mums liek mūsu grēkus uz galvām. Ņemsim tos nopietni un nometīsim. Kur? Grēcinieku pestītājiem pie kājām, kas par mūsu grēkiem ir miris pie krusta. Jēzus krusta pakājai mūsu grēki tiek izdaldēti, izsvītroti, piedoti. Kungs, tiesā mani tagad, manā žēlastības laikā. Āmen. Tās bija Vilhelma Buša pārdomas šodienai 11. septembrim.

0: Dievs ir mainījis tādu manu sirdi. Man tika mācīts, ka sievietei jābūt vienlīdzīgai ar vīrieti, un ka sieviete nekad nevar paļauties uz vīrieti. Strādāju ārlietu ministrijā, es biju nokārtojis diplomātisko rangu, un es biju gatavs doties prom. Es biju domājis, ka es strādāšu, veidošu karjeru. Es biju vairāk uz sasniegumiem orientēta, ne uz ģimeni, bet tagad iepazinu Dievu, kad es par sapratu, kā Dievs ir radījis ģimeni, ko viņš grib, un kad es paliku stāvoklī ar pirmo bērniņu un aizgāju dekrētā, es neatgriezos pēc tam darba vietā. Es mamma šobrīd pilna laika jau 12 gadus. Dievs mainīja pilnīgi manu domāšanu. Es domāju, tas ir lielākais brīnums. Dievs man ir devis brīnišķīgu vīru, man ir ģimene, man ir 5 bērni. Un vienmēr viņš ir bijis uzticīgs. Es pat nezinu, kā var dzīvot bez Dieva. Es nezinu.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Pulkstens ir 10:46 minūtes. Atgādinu, ka saziņā ar Latvijas Kristīgo Radio varat izmantot e-pastu lkr@lkr.lv. Tāpat varat arī rakstīt man WhatsAppā uz numuru 25442288, ja jums ir kādas ziņas, ko vēlties atsūtīt rakstu vietas, droši to varat darīt. Pulkstens ir tagad jau 10:47. Grupa Ren Collective ar dziesmu Celies un Speed.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Tagad Filavikama dziesma par to, kad es biju miris, bet tajā dienā, kad sastapos ar tevi, tāpu dzīves.

Šī Fila Vikama dziesma Diena, diena, kad es sastapu tevi, ir tādām izsaucieniem pilna dziesma, jo tā vēsta par to, kad es biju miris, bet tad es sastapu tevi, tad tagad es esmu sēdināts debesīs. Tiešām, kādi būtu mūsu izsaukumi, ja mēs būtu tas cilvēks pie krusta, kurš pēdējā mirklī jau nāves durvīs stāvot, tiktu nosēdināts debesīs.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no jaunās derības no Jāņa evaņģēlija. Bet tur bija kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam: Rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis. Jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Nikodēms saka viņam: Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja: Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars. Nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam. Bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Nikodēms atbildēja un viņam sacīja: Kā tas var notikt? Jēzus atbildēja un viņam sacīja: Tu esi Izraela mācītājs un to nezini. Patiesi, patiesi, es tev saku, mēs runājam, ko zinām, un liecinām, ko esam redzējuši, bet jūs mūsu liecību nepieņemat. Ja jūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsit, kad es jums stāstīšu par debesis lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs, kā vienīgi tas, kas no debesīm nācis, cilvēka dēls. Un kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam cilvēka dēlam, lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazūstu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic viņam, netiek tiesāts, bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc, ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā dēla vārdam. Dzirdējāt lasījumu no Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas no 1. līdz 18. pantam.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

Šī rīta Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums tika uzdots šāds jautājums. Kā sauc Bībelē minēto vīru, kuru Dieva pravietis Elišā nolādēja mankārības dēļ, kā rezultātā tas un tā pēcnācēji slimoja ar nedziedināmu slimību? Un šajā rītā interesanti bija tā, kad mazliet vajadzēja tādu aizturi ziņām, un tad sāka jūsu ziņas birtā. Tad vai nu jūs meklējāt un pārbaudījāt tomēr savu atbildi, bet tiešām atbildes bija pārsvarā pareizas. Un kāda tad bija pareizā atbilde, ja kāds to vēl nezina, tad tā ir atrodama Vecās derības otrās ķēniņu grāmatas 5. Nodaļā un 27. Pantā šajā nodaļā teikts par pravieša Eliša kalpu un palīgu puisi Gehazi. Un tur ir rakstīti šādi vārdi. Tāpēc Naimana slimība tev pielips un tavam dzimumam mūžam. Tad tas no viņa aizgāja spitālīgs kā sniegs. Pareizā atbilde uz šī rīta jautājumu ir Gehazis, jeb arī kā citi norādīja Gehazī, kas ir 2012. Gada tulkojumā atrodams vārds. Un šajā rītā konkursu uzvar, jo pilno atbildi iesūtīja, Ruta no Jelgavas. Un sveicinām jūs, Ruta, un apsveicam ar balvu. Šajā rītā drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu. Bet paldies visiem šī rīta konkursa dalībniekiem. Tiešām jūs var redzēt, ka daži no jums meklēja un pārbaudīja savas zināšanas un tomēr atradāt pareizo atbildi. Atgādina pulkstens 12. Raidījums pēc 7 dienām, bet tagad Elija Holokomba ar dziesmu Visu nāciju Dievs.

0: tas ir tas, ko es pašu klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.
2: Jā, kā bija teikt šajā izgriezumā, kad varētu būt vairāk grupas, kas dzied arī latviešu valodā. Un varbūt tu nekad nedziedāsi tā skatuves priekšā, bet tu pavisam noteikti vari lūgt, lai Dievs paver iespējas, dod iedvesmu, dod atklāsmi un dod dziesmas vārdus jau esošajiem un arī jaunajiem dziedātājiem.

Lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem. Ar atklāsmi man darīt zināms Dieva noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lasot, jūs varat nojaust manu Kristus noslēpuma izpratni, kas agrākām cilvēku bērnu paudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņa svētajiem, apustuļiem un praviešiem. Proti, ka evaņģēliem nākot pagāni, Jēzu Kristu līdzi kļuvuši par apsolījuma mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Par šī evaņģēlija kalpu es esmu kļuvis, saņemdams Dieva žēlastības dāvanu, ko viņš savā lielajā spēkā man piešķīris. Man, vismazākajam starp visiem svētajiem, dota šī žēlastība pagāniem pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā. Lai tagad, caur draudzi, visām varām un spēkiem debesīs, Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Jo tā tam bija jānotiek pēc viņa mūžīgā nodoma, ko viņš piepildīs mūsu kungā Kristu Jēzu, kurā mums, kas viņam ticam, dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību. Tāpēc es lūdzu, nezaudējiet drosmi, kad es ciešu jūsu dēļ, manas ciešanas ir jūsu gods. Tādēļ es loku savus ceļus, Tēva priekšā, no kā ik viena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību.

Dzirdējāt lasījumu no Pāvila vēstules Efeziešiem no 3. nodaļas 3. līdz 19. pantam.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pulkstens ir 11:40, gandrīz 48 minūtes, pavisam drīz raidījums pēc 7 dienām. Bet tagad Jona Redika dziesmā Glory and Majesty. Tiem, kuri saprot angļu valodu, iesaku pievērst uzmanību šīs dziesmas vārdiem.

Šajā Jona Redika dziesmā Glory and Majesty ir brīnišķīgi vārdi, kurus ieteiktu pat tiem, kuri vēlas izrāvienu. Iegaumēt sev, varbūt šo dziesmu saglabāt priekš sevis, lai atcerētos, ieslēgtu priekš sevis un atkal sev atgādinātu. Bībelē ir teikts, ka mums ir doti dārgi apsolījumi. Tagad, šobrīd, un tie ir arī šobrīd pieejami. Tas mums ir svarīgi atcerēties, jo to Jēzus vēlas mums atgādināt. Dieva vārdā viņš mums to atgādina ik brīdi, kad mēs atveram viņa vārdu un to lasām. Šajā brīdī es, Jākaps Cēmers, no jums atvados, novēlu jums stiprinošu un svētītu dienu, jo Dievs jums tādu novēlu. Un atgādinu, ka raidījums pēc 7 dienām pavisam drīz pulkstens 12, bet tagad Tobijs Maks ar dziesmu Kungs, tā ir laba sajūta būt tevis mīlētam. Un Jēzus mūs aicina palikt viņa mīlestībā, jo tā ir pieejama. Pulkstens ir 11:53.

tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevi stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež. Bija arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, te tas. Tā un vienreiz bija tieši, ka tu bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to no savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

0: Lai Dievs svētī cienījumie radio klausītāji, brāļi māsas Kristu, aizteikušās septiņas dienas un esam redzījumā pēc septiņām dienām pie mikrofona Tāvalds Tālbergs un vēlos sacīt jums visiem ļoti lielu paldies par atsaucību, par to, ka jūs izteicāt savus domas un komentārus par pagājušā raidījumu un paldies jums. Pagājušajā raidījumā mēs runājām par traģēdiju, kas notika uz Nepāles un Ķīnas robežas, faktiski Tibets. Un starp daudzajiem bojāgājušiem bija arī cilvēki no Latvijas, kuri bija devušies svētceļojumā uz svēto Kailaša kalnu. Protams, kā jau esmu sacījis pagājušajā raidījumā, mēs nedrīkstam domāt, ka tā traģēdija notika speciāli dēļ šiem cilvēkiem, ka viņi bija. Un ne tikai šiem, kas no Latvijas ir, bet visi pārējie, kas tur dzīvo. Bet, ko gan, mums ir jāņem vērā, kad tā ir sava veida zīme. Jeb, es gribu sacīt, brīdinājums. Brīdinājums. Un pie tam ļoti, ļoti liels brīdinājums. Un kā jau pagājušajā raidījumā sacīju, Kailaša kalns ir svētceļojuma vieta uz svēto Kailaša kalnu. Un šī ekspedīcija jeb grupa devās no 8. Līdz 30. augustam šajā gadā. Un jau reklāmā, un es domāju, to zināja visi, gan tie, kas devās, gan tie, kas, kuri ir devušies kādreiz, kas ir Kailaša kalns. Visaugstākā vieta uz zemes jogiem, budistiem un hinduistiem, jeb vissvētākā vieta šīm trijām reliģijām, vēl ceturtajai arī. To dēvē par tempļa templi, pasaules sirdi, radīšanas asi, dārgo sniega kalnu. Šodien es raidījumu tēmu esmu licis Kristus plus. Jā, ko lai mēs darām, Dieva bērni? Un mēs nepārtraukti tiekam kārdināti Kristum pielikt kaut ko klāt. Kristus sacīja, un mēs pieliekam kaut ko vēl klāt. Kristus darīja, un mēs pieliekam vēl kaut ko klāt. Un pēc pagājušā raidījuma sociālajās tīklos bija izteikti dažādi viedokļi un šobrīd vēlos lasīt fragmentu no kāda komentāra, kas, manuprāt, ļoti labi atklāja patiesību par to, ka draudzēs, es uzsveru draudzēs, par maz un varbūt nemaz, nav skaidrots, kas ir elgdievība un kā kristietim attiekties pret citām reliģijām. Paldies mūsu radioklausītāji, kura atsūtīja ļoti interesantu filmu. Mēs pēc tam viņu fragmentus paskatīsimies, bet pirms tam es vēlos lasīt šo fragmentu no kāda komentāra. Arī es esmu gājis apkārt kalnam. Man Kailaša apiešana bija meditācija vairāku dienu garumā. Kalnā es nomiru pēdiņās un piedzimu pēdiņās no jauna. Visas tās interpretācijas par notikušā nogruvuma iemesliem ir tikai prāta hipotēzes. Cilvēki mēģina attaisnot savas domas par to. Kāds ir patiesais Dieva nodoms? Mums paliks nezināms. No visas Latvijas sapulcējās tika sapulcināti cilvēki vienā grupā. Aizveda uz Himalajiem, apveda ap kalnu un tur viņi izgaisa. Mums nav jāmin Dieva nodoms. Vislabākais šajā brīdī, ko varam darīt, paņemt svecīti, aiziet uz baznīcu, palūgt mācītājiem aizlūgumu par viņiem un pašiem lūgt. Kā jau sacīju, paldies mūsu klausītāji, kur atsūtīja Sendī Semjonova dokumentālo filmu, kas tapusi 2017. Gadā. Filmas nosaukums ir Kailašs ceļojums uz sevi. Un tagad paskatīsimies fragmentu no šīs filmas.
1: Apkārt Kailaša kalnam iet divas koras – lielā jeb ārējā kora un mazā jeb iekšējā. Pastāv uzskats, ka tikai tas, kurš jau pieveicis 13 ārējās koras, var iekļūt vissvētākajā vietā iekšējā korā. Pastāv uzskats, ka cilvēkam vienreiz mūžā ir jāapiet Kailaša kalnam. Tas, kurš tam apgājis, kaut vienu reizi saņem grēku atlaidi. Tas, kurš kalnam apgājis 13 reižu, saņem grēku atlaidi uz visām turpmākajām dzīvēm. Nākamais pieturs punkts ir lūkšanu karogiem rotātā melnā klīns Tamdrin Dronham. Tā ir klīns, kas noziest ar biezu jaka tauku kārtu. Svētceļnieki nokas taukainos netīrums no klīns un noziež ar tiem pieru un galvu. Tiek uzskatīts, ka tas nesīs veiksmi. Mūsu gids iesaka šajā vietā atbrīvoties no nevēlamām lietām un definēt savas vēlmes. Pirms pirmā stāvā kāpuma ir Sivat Šal Durtrio kapsēta. Šeit svētceļnieki aizlūdz par saviem vecākiem un vecvecākiem, mirušajiem radiniekiem un paši piedzīvo rituālu nāvi. Šādā stāvoklī arī turpinās gājiens līdz Drolma Lapārējai. Ceļa gabals no Sivat Šals kapsētas līdz pārējai tā ir attīrīšanās no grēkiem, karmas pašreizējā stāvokļa pārbauda, šķīstīšanās caur rituālu nāvi, lai piedzimtu no jauna. Drolma Lapārējas šķērsošana nozīmē pāriešanu no šīs dzīves uz jaunu dzīvi. Svētceļnieks šeit piedzimst no jauna un visi viņa grēki tiek piedoti.
0: Visi viņu grēki tiek piedoti. Mīļie brāļi un māsas, jūs varēsiet vēlreiz un vēlreiz šo fragmentu apskatīties. Es ievietošu arī, šī filma ir trijās daļās, ievietošu saites, kur jūs viņu varēsiet ļoti viegli arī paskatīties paši YouTube kanālā. Bet šis ir ļoti, ļoti nopietns jautājums, un tāpēc es vēlreiz atgriežos pie šī. To, ko mēs redzējām, vai tur kādā brīdī mēs varam sacīt Kristu. Nu, es gribu arī tu, lai esi šajā pārdzīvojuma brīdī. Tur tajā kapsētā, tur tajā gājienā, tur tajās izjūtās, ka piedzimst no jauna, un vispirms nomirst, un tad piedzimst no jauna. Jēzu, es jau uz Tevi paļaujos. Es zinu, Tu esi Dieva dēls. Bet nu, šeit arī ir tāda iespēja, kad var tikt brīvam. Un pie tam saņemt grēku piedošam uz nākošām dzīvēm, jeb par pagājušajām dzīvēm. Mīļie, padomāsim. Un tagad bez naida, bez dusmām. Vienkārši apstāsimies un padomāsim. Dieva vārds vēstulē korintiešiem 2. 6. pantā, 6. nodaļā, 16. saka, kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Jā, šeit mēs lasījām, kas ir šis kalns. Tur vairāk kā nams. Tas ir pasaules centrs, tas ir... Viss griežās ap šo, un plus vēl 4 reliģiju, lielu šo reliģiju piekritēju, jeb tie visi iet, un tas viņiem ir svēts. Un es esmu pārliecināts, ka viņiem arī notiek brīnumi, un viņiem palīdz šis viņu Dievs. Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, es lasu Dievu vārdu. Dzīvā Dieva nams. Es gribu palikt atpakaļ šo templju templis, pasaules sirds, radīšanas ass, dārgais sniega kalns. Nu, un tagad saliksim kopā. Mēs, jūs esat dzīvā Dieva nams. Kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsos ir svētais gars. Un tālāk Pāvils saka korintiešiem. Tāpēc, ka jūs esat dzīvā Dieva nams, tāpēc aiziet no viņu vidus un nošķirties no tiem. Nestaigājiet viņu vidū. Nemēģiniet ķert viņu svētības. Nemēģiniet piedzīvot miršanu un augšām celšanos. Jūs, mīļie brāļi un māsas, es to saku pavisam nopietni, kas atzīstat Jēzus Kristu, kas esat varbūt bijuši arī pie svētā vakarēdiena, vienalga kādā konfesijā. Atceroties jūsos mājo Dievu gars un tāpēc iziet no viņa vidus un nošķirties no tiem, saka tas kungs. Un neaiztiesiet neko, kas ir nešķīst. Mīļie, paskatieties tur to vēlreiz šo fragmentu. Dieva acīs. Tas viss kalns, viss, kas ap to notiek, visi tie rituāli, visi reliģiskās. Tas ir šķīsts? Tas ir šķīsts? Tas, kas no turienes ir atvests, varbūt mājās, uz Latviju, tas nešķīstais. Es nebaidos sacīt, jo Dieva vārds saka, tas viss ir nešķīsts. Padomājiet vēl, kurš radīja šo brīnišķīgo kalnu? Es tagad nerunāju par šo par ko viņš tika pārveidots, ir pārvērsts. Bet kas radīja šo brīnišķīgo kalnu, šo milzīgo skaistumu? Šība jeb kā tur viņš sauc to Dievu. Tas to radīja? Nē, viņš ir iznīcības Dievs. Iznīcināšanas. Un no tā, un tur mēs, Dieva bērni, meklējam svētību. Ziniet, kā mēs esam pieredināti, ka mēs, faktiski mēs nicinam Kristus žēlstību, Dieva dāvāto mīlestību, mēs nicinam. Censdamies visu, ko pielikt klāt, dažādas prakses, meditācijas un tur meditāciju formas un mums tagad ir konferences un retrīti un, un oh. Tāpēc neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu. Tad, kad jūs būsiet izgājuši no viņa vidus, tad, kad jūs neiesiet vairs uz to vietu, tad, kad jūs nemeklēsiet papildus svētības un papildus atbrīvošanas un papildus iespējas mirt un, un aizlūkt, bet to saņemsiet vienīgi no manis, tad es būšu jums par tēvu un jūs būsiet man par dēliem. Un meitām, saka tas kungs, visu valdītājs. Lūdzu, nedusmojies uz mani. Bet fakts, ka šodien mēs dzīvojam, kristieši dzīvojam Kristus un klāt vēl, tāpēc es esmu līdz šīs dienas virsraks traidījumam Kristus plus. Tas, nav, tas šobrīd neatiecās tikai uz šo kājāšu kalnu. Absolūti ne. Bet tā ir, tas ir nopietnas brīdinājums. Un tas ir nopietnas atgādinājums, kā jau pagājušajā reizē es sacīju. Visiem draudžu ganiem, mācītājiem un bīskapiem un, un visi, kuriem ir uzticēts ar Kristus asinīm atpirktās cilvēku dvēseles. Jūs nedrīkstat klusēt. Jūs nedrīkstat klusēt. Jo redziet, kas notiek. Ja jūs klusējat, tad avis dodās ekskursijā. Piedošana. Avis dodās ekskursijā. Un vēl moments, ka no šīs ekskursijas nākot mājās, ienes šo bezdevīgo garu. Atgriežoties no šīs pēdiņās svētvietas, kas Dieva acīm ir pretīgs, tā ir pretiklība. Un ir tīpaši Dieva bērniem. Ir tīpaši Dieva bērniem. Tie, kuri nepazīst Kristu, kā glābēju, okay, viņi meklē. Un varbūt tas būs ceļš, kā viņi atradīs. Un es esmu pārliecināts. Agri vai vēl viņi sapratīs. Bet Dieva bērni, ja iet un meklē papildus vēl kaut ko. Atvainojos, es teikšu ļoti skarbi, tā ir ņirgāšanās par Kristus nopelnu. Tā ir ņirgāšanās par Kristus nopelnu. Tā ir nodošana. Tā ir Kristus upura nodošana. Tā ir Dieva mīlestības zaimošana. Šodien ir žēlastības laiks. Šodien ir iespējams vispirms nākt Dievu priekšā un sacīt lūdzu piedod. Vispirms lūgt Dievs palīdz saprast, ka tas ir grēks. Apzināt vai neapzināt, gadus atpakaļ tas ir darīts. Dievs piedod un pieņem nožēlu. Un tad kungs palīdz man visu to, kas ir nešķīsts. Un viss, kas nāk no tādas vietas, ir nešķīsts. Jā, viss, kas nāk no tādas vietas, kas tiek saukta par svētvietu, kas tiek dēvēta par Dieva klātnību, nu, protams, elka dievības. Tas viss ir Dieva acīs nešķīsts. Un ja Dieva bērns sapircies sveitībiņus un vēl visu to paņēmis līdz no šīs nešķīstās vietas un atnesis tagad mājās Latvijā un dzīvo. Un kaut arī viņš vairs nekad nebrauks uz turien. Viņa iebrāģinās tas atstāja iespaidu uz jūs tagadējām attiecībām ar Dievu. Tas atstāja iespaidu uz to, ka jūs īsti nesaprotat Dievu vārdu. Svētais gars nevar to izdarīt. Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, svētais gars dzīvo jūsos. Tāpēc iziet no viņa vidus un nošķirieties no tiem. Neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Tad, slava Dievam, lai Dievs palīdz un Dievs svētī. Šodien vēlos runāt par vēl kādu nopietnu jautājumu. Pagājušajā nedēļas nogalē saņēmu vēstuli no Rīgas arhibīskapa metropolīta Katoļu baznīcās Zbigņevs Stankēviča. Un vēlos dalīties ar šo vēstules saturu. Cienījamais Tālvalda Tālberga kungs un Latvijas kristīgā radio kolektīvs. Vēršos pie jums ar aicinājumu vienoties kopīgā lūkšanā par mieru un mūsu zemes pasargāšanu no kara briesmām. Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju un ilgstošos kara draudus mūsu reģionā, Latvijas bīskupu konference ir nolēmusi šā gada 12. septembrī, tas ir rīt, izsludināt par lūkšanas un gandarīšanas dienu, aicinot katoļticīgos visā

pārliecību par lūkšanu spēku. Tādēļ sirsnīgi aicinu arī jūsu baznīcu un draudzes 12. septembrī atbilstoši savai tradīcijai pievienoties lūkšanai par mieru, par Latviju un tās iedzīvotājiem, kā arī par mūsu zemes pasargāšanu no kara briesmām. Laikā, kad mūsu sabiedrībā ir daudz nedrošības un bažu par nākotni, kristiešu vienota lūkšana var kļūt par nozīmīgu ticības, cerības un vienotības liecību. Lai Kristus, mūsu miers, stiprina mūsu tautu, dāvā gudrību tiem, kur rokās ir atbildība par mūsu zemes drošību, un pasargā Latviju un tās iedzīvotājus no kara posta. Ar cieņu un brālīgu sveicienu Kristu Zbigņevs Stankevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts. Paldies, es saku biskupam, metropolītam, arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam par šādu aicinājumu un es teikšu, jā, es priecājos un es atbalstu un saku, jā, pie kā lai mēs griežamies, Dieva bērni, pie kā lai mēs nākam un sakam, Kungs palīdz, kur lai meklējam palīdzību. Un ziniet, tas izmisums ir tāds bezcerība, tā kļūst arvien lielāka. Un arvien vairāk grūtībās, jūs paši ziniet, arvien vairāk grūtībās mūs visus spiež pie tā kunga. Daudz, kas atkrīt, pazūd. Pareiz, kā Zbigņevs raksta, apzināmies, ka dažādās kristīgajās tradīcijās lūkšanas un dievbības formas atšķiras, taču mūs vieno ticība Kristum un pārliecība par lūkšanas spēku. Viennozīmīgi. Visi, kas ticam uz Jēzus Kristu, kas to apliecinam, ka viņš ir Dieva dēls, viņā mēs esam brāļi un māsas. Vienalga kāda konfesija. Jā, es zinu, man sacīs, tas nav bibliski. Nē, tas ir bibliski. Tas, ko mēs katrs pieliekam klāt pie Kristus, tas, kādās tradīcijas, jeb kādas tradīcijas mēs esam paņēmuši no mūsu tēviem, vecstēviem un vecvectēviem un vēl gadsimtiem, tas ir cits jautājums. Un es domāju, ka šodien, un pat es domāju, ka pienāks tās brīdis, kad arvien maznozīmīgāks būs tās mūsu stingrā turēšanās pie tradīcijas, bet būs alkas pēc dzīvā Dieva. Jo viņš vienīgais ir, kas mums spēja palīdzēt. Bet šeit ir viens jautājums. Kā lai viņš palīdz? Mīļie brāļi un māsas, turpinot šo raidījumu, es vēlos lasīt, un tā man bija ļoti, ļoti labs atgādinājums, Pāvela pirmā vēstule Timotejam, 5. nodaļa 21. pants. Nedari neko, neaiz naida,
neaizdraud.

vajadzības. Un šodien es šos vārdus sev esmu paņēmis. Un arī man ir prieks, ka Dievs deva šo šajā brīdī. Es personīgi neko nesaku aiz naida, jeb aiz tikai dēļ draudzības labi, tad es varbūt neteikšu. Fantastisks vārds, fantastisks padoms, ko Pāvils deva Timotejam. Un mums šodien, it īpaši šodien, mums vajadzētu ņemt to vērā. Neaiz naida un arī neaiz draudzības. Mēs ļoti bieži aiz naida, starp citu, ļoti labi šajā kontekstā jūs varat paskatīties vakardienas raidījumu, kas ir cilvēks, kur Jurs de Veiko runāja par svēto karu. Svētais karš. Jā, tas ir, kur kristieši iet un karo. Neaiz naida. Un ne arī, ka aiz draudzības. Nu, tikai tāpēc, ka man ir draugi, nu, labi, es neteikšu to patiesību. Nerunāšu to, ko Bībele saka. To mēs nedrīkstam darīt. Bet Dievs spēkā un mīlestībā. Mateja evaņģēlijā 18. Nodaļā 19.20. pants rakstīts. Ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā, jebkuras lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad tā tiem taps dota mana tēva, kas ir debesīs. Tā tiks dota no mana tēva, kas ir debesīs. To saka Jēzus. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un esmu pārliecināts, nekas nav mainījies. Dievs saka, tur, kur ir sanākuši kopā divi vai trīs manā vārdā. Vienalga pareizticīgais katolis, luterāns, baptists, vasarsvētku adventists, pentekosts, metodists, harizmāts, vienalga. Tā kunga vārdā, jo visi atzīst Jēzus Kristu kā Dievu dēlu. Un sanākuši kopā un lūdz. Un Dievs saka, es esmu viņu vidū. Bet, kāpēc es saku bet? Atkal reziet mūsu raidījumu tēmu Kristus plus. Un par to šodien es vēlos, ka mēs visi domājam. Ne tikai šajā kontekstā varbūt ir, jūs saprotat, ka es runāju tikai par katoļiem. Absolūti ne. Par visām. Vēsturiski es paskatījos par lūkšanu par Mariju katoļu baznīcā. Un jau ...2009. Gadā Aglons svētkos bīskapi velta Latviju Marijas bezvainīgajai sirdī. Tas ir 2009. Gadā. Es lasīšu. Ir klāt vēsturisks brīdis Latvijai, kad Aglonas galvenajos svētkos šo mazo valsti ar tās iedzīvotājiem uztic Marijai. 15. Augustā 2012. Pēc svētās mises seko litānija, kas arī ir šīs veltīšanas akts Dievmātei. Litānijas pamatā ir ņemta lūkšana Fatimas Dievmātei. Un šeit ir fragments. Mēs tev veltījam visus Latvijas cilvēkus, visus, kuru rokās ir vara pieņemt būtiskus lēmumus. Visus, kas ir izmisuši, visus, kam trūkst cerības un prieka, visus, kas nepazīst Dievu un viņa
žēlsirdīgo mīlestību. Aizlūdz par mums, aizlūdz par mūsu zemi, svētā Dieva dzemdētāja. Tā skan nelielais citāts no 15. augusta veltīšanās lūkšanas Marijai. Vēsturiski šī jau ir, es to nezināju, bet nu, katoļu mājaslapā tas ir publicēts, vēsturiski šī jau ir otrā Latvijas veltīšana Dievmātei, jo pirms vairāk kā 800 gadiem mūsu zeme tika novēlēta Jaunavai Marijai, iemantojot nosaukumu Terra Mariana. 2015. Gadā Laterāna 4. Koncilā no Livonijas piedalījās Rīgas bīskaps Alberts, kurš visiem paziņoja par jaunkristīto zemi un pāvests Inocents III. To pasludināja par Dievmātei veltītu Terra Mariana, Māras zeme. Šo dokumentu jūs varat atrast internetā. Šeit arī es viņu jums parādu. Un tad mani pārsteidza, es to nezināju, vēl kāds fakts. 1917. Gadā, vasarā, Fatimā, Portugālē, Jaunava Marija sešas reizes parādījās trim maziem bērniem – Lūcijai, Jacintai un Frančesko. Tad klausieties. Dievmāte lūdza Lūcijai veltīt viņas bezvainīgajai sirdī pasauli un īpaši Krieviju. Pasauli un īpaši Krieviju. Tad Krievija arī nodot Marijas aizgādībā. Šodien mēs gribam nākt kopā lūkšanā. Un tas mums ir jādara. Jālūdz pasargi no kara briesmām, un jūs ļoti labi saprotat, kas ir šo briesmu organizētājs. Tā ir tā pati Krievija. Tā pati Krievija. Bet viņa ir uzticēta Marija. Te ir jautājums. Ja ir uzticēts Marijai, tad ko lai mēs lūdzam? Jeb, tad ir kāds cits jautājums. Un paskatīsimies Jāņa evaņģēlijā, ko Dievvārds saka. Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā no 24. Līdz 28. Pantam. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būtu pilnīgs. Nāk stunda, kad es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par Tēvu. Tanī dienā jūs lūksit manā vārdā. Un es nesaku, ka es aizlūkšu Tēva priekšā par jums. Jums kaut ko neatgādina šie vārdi? Jo Pareizticīgo baznīca, Katoļu baznīca ļoti lūdz starpniekiem, kas aizlūdz. Bet šeit pat Jēzus saka, es nesaku, ka es aizlūkšu Tēvu priekšā par jums. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka
pats Tēvs jūs jau mīl. Tāpēc, ka jūs mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, un es esmu izgājis no Tēva. Paskatieties, atkal precīzi tas pats. Kaut ko mēs gribam ielikt pa starpu, kaut gan tas viss jau ir sakārtots, viss ir nokārtots, viss ir samaksāts, viss ir atpirkšanas maksa. Mīļie brāļi un māsas, kad mēs beidzot sapratīsim to, ka visus plusus mums ir jāņem nost, kas ir aiz Kristus. Jo tie ir cilvēka pielikti klāt plusi. Tie nav Dieva plusi. Tie ir cilvēka pieliktie plusi. Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē. Tagad es atkal atstāju pasauli un aizēju pie Tēva. Redziet, Dieva vārds mums ļoti skaidri pasaka un patiesību. Un šo es atkal saku neaiz dusmām. Un man tas ir jāsaka vienalga. Es lasu Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā 6. pantu. Es esmu, saka Jēzus, ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani. Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani. Un tālāk šeit es esmu devis tikai 4 opcijas izvēles. Bet viņu ir ļoti daudz. Necaur Mariju mēs tiekam pie Tēva. Necaur svētajiem mēs tiekam pie Tēva. Necaur aizbildņiem mēs tiekam pie Tēva. Un necaur ikonu logu mēs tiekam pie Tēva. Bet vienīgi un tikai caur Jēzu Kristu. Vienīgi un tikai caur Jēzu un Kristu. Un šeit nu man ir atkal jāsaka tas pats, ko es sacīju jau raidījuma pirmajā daļā. Šodien ir žēlastības laiks. Mēs katrs varam nākt Dievu priekšā un nožēlot to, ko mēs esam piekabinājuši klāt, pielipinājuši klāt, ja ko esam paņēmuši līdz kā tādu vecu pastalu, mandalu, sauciet vienalga, un nosaukuši to kā brīnišķīgu tradīciju. Un visas tās jaunās tradīcijas un visi virzieni, sākot ar retrītiem, meditācijām. Tās visas ir klāt. Un tagad padomājiet vienu momentu. Mēs nākam visi nākam lūkšanā pie tā kunga. Un viena grupa lūdz caur šo ikonu logu. Jo noteikti ir jābūt tā ikonai priekšā. Bet Kristus saka, tie, kas mani pielūgs, kur? Garā un patiesībā. Nekādi logi. Labi, citi nometās ceļos. Kungs, mēs tev slavējam, mēs tev pateicamies un reizē aizbildni. Visi, kas nu ir
Vienalga aizbildnis par prezidentu, aizbildnis par valstu, aizbildnis par mājām, aizbildnis par elektrību un vispārējo. Klāt vēl pieņemam un paņemam klāt aizbildnis par medniekiem. Aizbildnis, tas nozīmē, ka viņš palīdz kārtot lietas tur augšā, lai mums šeit būtu vieglāk un vienkāršāk. Nākošā grupa ņem priekšā visus uzskaitas svētajos. Tie, kas ir dievbīgi kalpojuši šeit virs zemes, bet vienalga, tas ir tradīcijas rezultātā vai vēl kādas iemesla dēļ, šeit viņš tiek pārvērsts par nu, tādu aizbildniecības spēku svētajie. Un tad vēl visas darbības ar svecītēm un ūdeņiem un vispārējo. Un visbeidzot, tas milzīgais kults, kāds šobrīd arī ir Latvijā, Marijas kults, pāri pa 200 dievnamiem, kas ir Dievam par godu, ir veltīts Marijai pāri pa 200 Latvijā. Ja es kļūdos, atsūtiet man kļūdus laboju. Kur skatās un redz, kur, ko es lasīju, lūdz. Un ne tikai lūdz, bet atdod un uztic. Atdod un uztic. Marijas aizgādniecībā. Un nu mēs tagad esam iepriekšējos gadus, tīpaši tad, kad Latvija atgūja brīvību, slava Dievam. Es domāju, tur daudz skanēja slava visiem aizbildņiem, caur ikonu logu svētajiem Marijai. Paldies, paldies, uzklausīts lūkšanas. Malači, jūs tur esat labi strādājuši. Bet nu, ko nu? Kaut kas ir sanācis tā, vai nu darba pa daudz, vai nu pārslodze, vai nu piedodiet par manu ironiju. Bet nu vairs netiek galā. Nu, Dievvārdā ir sacīts, ka nevar atbildību to, kas ir, ko Dievs ir licis uz vīriet, nevar likt uz sievieti. Garīgajā plāksnē precīzi tas pats. Nu nevar, jo šobrīd mēs esam situācijā, kad Dievmātei ir uzticēta gan Latvija, gan Krievija. Un šobrīd mēs tagad trīcam un drebam un sauksim uz kungs palīdzi mums. Mūsu latviešu tautai. Tagad kungs. Tagad varbūt vajadzētu saicināt lielo kori, lai dzied saule, mūsu māte, pērkons, tas mūsu tēvs. Sauksim tagad uz pērkonu. Un te es varētu turpināt 35 gadu laikā, ko mēs esam sakrājuši. Un tagad pasakiet man tā godīgi, kurus lai tas kungs uzklausa? Kristus saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Ko jūs manā vārdā lūksiet? Nekādos citos vārdus, bet manā vārdā to mans tēvs jums dos. Un mēs esam salūgušies, pielūgušies, aplūgušies visiem visapkārt. Un tagad nu mēs visi nākam kopā izmisumā trīcam un drebam, jo
Mēs taču visa pasaule ir uzticēta. Un kā tā? Tāpēc, kad esam darījuši grēku. Mīļie, brāļi un māsas, visās konfesijās, visās. Tāpēc, ka mēs esam darījuši grēku. Pie Kristus esam likuši klāt plusu. Bet tur nav plusa. Ir vienīgi un tikai Kristus. Un šodien ir žēlastības diena. Rīt, es ceru, ir žēlastības diena. Es aicinu visus, patiešām nāksim kopā, lūksim, katrs savā kambarī. Un vispirms paņemsim nost visus to plusus. Būsim drosmīgi un būsim godīgi. Nu, mēs šeit redzam pilnīgu, totālu izgāšanos. Totālu. Netiek galā. Un ja netiek galā, tad ir jākonstatē iemesls, kāpēc netiek galā. Un tas nozīmē, ka jāmaina, jāatgriežas pie tā kunga. Un tas kungs apžēlojās, un tas kungs piedod un patiešām grib mūs pasargāt. Es esmu pārliecināts. Grib mūs pasargāt. Un viņš gaida, ka mēs patiešām vienoti varētu nākt kopā. Un viņš varētu būt mūsu vidū. Jo labi, kamēr mēs tāds sapulcējāmies visi kopā viņa vārdā, Kristus priecājās. Un tagad katrs sāk caur savu plusu runāt. Ziniet, Kristus nav mūsu vidū. Ne, viņš nav. Tāpat kā arī Kristus nav pie Kailaša kalna. Jūs varat iet tur un ticēt un vēl nezin ko. Viņš nav tur. Viņš ir tikai tur un tad, kad viņš ir pateicis, kur viņš ir un kā. Tikai tad. Atzīsim to. Nāksim Dievu priekšā. Un lūksim, lai Dievs mums piedod. Jo maz laiks ir palicis. Iznīcība tuvojās ļoti strauji. Pievilšana jau ir sākusies. Pievilšana jau ir sākusies. Un tas kungs nāk. Tas kungs nāk. Es jūs iedrošinu. Esiet stipri. Ne tradīcija. Nekāda tradīcija. Nevis vēsturiskākā ilgtermiņā. Nevis lielākās konfesijas nespēja atbrīvot mani un tevi un vest pie tēva. Tikai vienīgi Jēzus Kristus. Neviens cits spēks, jo viņš ir patiesība un dzīvība. Un neviens nenāk pie tēva caur kaut ko citu, kā vienīgi caur viņu. Un atcerieties to, ka visu to, kas mums būs, visu to, ko mēs esam dzīves laikā, vienalga vai apzināt vai neapzināt turējuši kā plusu, visu to, mēs būsim spiesti atstāt. Bet ja mēs pie tā turēsimies un joprojām turēsim viņu un mēģināsim reizē arī pie Kristus turēties, tad Dievvārdā ir vairāk piemēri, kur Dieva sots nāk
Un tas, kas ir turējies pie tā sava elka, ja pie tā sava plusiņa. Un šeit es runāju par visām konfesijām. Par visām. Sāks no otras puses, sākot no harizmātiem, pentekostiem un visiem pārējiem. Kas turās pie sava cilvēcīgā plusiņa, ko ir pielicis klāt pie Kristus. Neieiet caur šaurajiem vārtiem. Jo caur šaurajiem vārtiem nekādi plusi neiet cauri. Nekādi. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, stiprina, iedrošina. Būsim godīgi, drosmīgi tā kunga priekšā. Tā kunga žēlstības dienā mēs varam viņam lūgt kungs. Patiešām palīdz mums. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, ja es apsolu, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt, un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver, tā kā šogad arī, kus varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi, nu tā kā, tev būs jādzird mana balsi, nu tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Briesmīgā patiesība par grēku, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Romiešiem 3:23. Ja Dievs ir taisnīga un mīloša būtne, tad kāpēc ir tik daudz ļaunuma, ciešanu un bēdu, kur radās viss šis naids? Kāpēc mēs esam radījuši viltus elkus? Kāpēc mēs kalpojam ankārības, pašlabuma un karošanas iedvesmoti? Kā gan cilvēce, ko Dievs izveidoja pēc savas līdzības, nogrima tādā samaitātībā, ka vajadzēja izdot 10 baušļus, ar varu pavēlot tos izpildīt? Kāpēc Dievam vajadzēja sūtīt savu dēlu, lai mūs izglābtu? Kā Dieva radījumi kļuva piepildīti ar iekāri un ļaunumu? Lai to visu saprastu un lai redzētu, kāpēc viena tauta ceļas pret otru, kāpēc izirst ģimenes, kāpēc laikraksti pārpildīti ar ziņām par varmācību, neprātīgu, nežēlību un naidu, mums ir jāatgriežas pie paša iesākuma. Mums ir jālas stāsts par Ādamu Ēdenes dārzā, pirmās Mozus grāmatas sākuma nodaļās. Daži ļaudis saka, ka šis pazīstamais radīšanas stāsts ir mīts. Viņi apgalvo, ka tas ir vienkāršots veids, kā atbildēt uz bērna neatbildamajiem jautājumiem. Bet tā jau tas nav. Bībele mums tieši saka par to, kas sākumā notika un kāpēc cilvēks kopš tā laika nemitīgi ir gājis pa sevis paša iznīcināšanas ceļu. Dievs radīja pasauli kā pilnīgu visumu. Viņš radīja daļo, saskanīgo pasauli, kurā cilvēks vairs neiederējās. Pilnīgo pasauli, ko mēs tā ilgojamies atkal atrast. Pasauli, pēc kuras mēs klusībā tiecamies. Un šajā pilnīgajā pasaulē Dievs nolika pilnīgu cilvēku. Ādams bija pilnīgs, jo ko Dievs dara, tas nevar būt nepilnīgs, un šim pilnīgajam cilvēkam Dievs arī piešķīra visdārgāko dāvanu, mūžīgās dzīvības dāvanu. Viņš arī deva tam brīvības dāvanu. Dievs sniedza cilvēkam izvēles brīvību. Kāds mans draugs, doktors Skots, lielais melnādainais sludinātājs, stāstīja par kādu savu draugu. Šī drauga dēls sāca studēt tālā universitātē, atgriezies brīvlaikā mājās pilns ar jaunatklāto augstskolas gudrību. Tēt, viņš ar apzinīgu uzsveru teicis, tagad, kad es esmu bijis universitātē, es vairs neesmu pārliecināts, ka varu pievienoties tavai vienkāršajai bērnišķīgajai ticībai uz Bībeli. Draugs sēdējis un acis nenolaidis pētījis savu dēlu seju. Un pēdīgi viņš atbildēja, dēls, tā ir tava brīvība, tava briesmīgā paša prāta brīvība. Tas ir tas, ko Dievs deva Ādamam, izvēles brīvību, viņa briesmīgo paša prāta brīvību. Pirmais cilvēks jau nebija alu iemītnieks, viņš nebija būdurējošs, rukšķošs, ņurdošs, mēža radījums, kas centās pārvarēt džungļu briesmas un zvēru uzbrukumus. Ādams tika radīts kā pieaudzis, ar pilnīgi attīstītām garīgajām un fiziskajām spējām. Viņš pastaigājās un bija saskarē ar Dievu. Viņam vajadzēja kļūt par zemes pārvaldnieku un pārvaldīt to pēc Dieva prāta. Tāds bija Ādams stāvoklis Ēdens dārzā. Pilnīgs cilvēks, pirmais cilvēks ar nenovērtējamo, bet ar briesmīgo izvēles brīvības dāvanu. Ādamam bija pilnīga brīvība. Brīvība, ko izvēlēties vai atmest. Brīvība
paklausīt Dieva pavēlēm vai arī rīkoties pretētam, brīvība padarīt sevi laimīgu vai arī nelaimīgu. Ne pati brīvība ir tā, kas dod dzīvē apmierinājumu, bet gan tas, ko mēs izšķeramies darīt ar šo brīvību, tas nosaka, vai mēs atradīsim mieru ar Dievu un ar sevi, vai arī nē. Problēmas kodols. Un šis ir arī problēmas īstais kodols, jo brīdī, kad cilvēkam tiek dota brīvība, viņam paveras divi rīcības ceļi. Brīvībā nav jēgas, ja ir tikai viens ceļš. Brīvība nozīmē tiesības izvēlēties, izraudzīties, noteikt savas personīgās rīcības veidu. Mēs visi pazīstam vīriešus un sievietes, kas ir godīgi, ne tik daudzais brīvas izvēles, bet gan tādēļ, ka tiem nav dota iespēja kļūt negodīgiem. Mēs pazīstam ļaudis, kas lepojas ar savu godīgumu un labumu, kad patiesībā viņu dzīvesveids un kultūra tos pasargā no ļauniem darbiem. Mēs nevaram uzskatīt, ka pretojamies kārdinājumam, ja kārdinājumā nemaz nenonākam. Dievs nelika Ādamam nekādus šķēršļus. Viņš deva tam izvēles brīvību un iespēja to izmantot. Tā kā Dievs nevarēja darīt nekā nepilnīga, viņš sagādāja Ādamam vispilnīgāko vidi, lai pārbaudītu, vai viņš kalpos Dievam vai arī nē. Kad Ādams atradās Ēdens dārzā, viņš bija bez grēka. Viņa nevainība bija neaptraipīta. Viņa priekšā atklājās visa pasaule. Neaprakstītajai cilvēces vēsturei bija jāatrisinās, kā pergamenta ritulim viņa rokās gaidot uz iesākuma nodaļu, gaidot uz viņa lēmumu, pa kuru ceļu tālāk tad ies nākošās cilvēku paudzes. Dievs bija savu darbu pabeidzis. Viņš bija radījis uz zemes dārzu, piepildītu ar visu, kas tobrīd cilvēkam bija vajadzīgs. Viņš bija radījis pilnīgu cilvēku pēc savas līdzības, apveltījis to ar saprātu un dvēseli, dodot tam pilnīgu brīvību, izmantot savu saprātu un noteikt savas dvēseles gaitu pēc paša ieskatiem. Un tagad, kā gudrs tēvs, viņš ar ilgošanos gaidīja, ko tad izvēlēsies šis viņa bērns? Cilvēka izvēle. Šis bija cilvēka pārbaudījums. Šis bija brīdis, kad Ādams, pielietodams savu brīvo gribu, izvēlēties pareizo vai nepareizo ceļu, izvēlējās to, ko gribēja pats un nevis Dievs, jo viņa priekšā atradās divi ceļi un nevis viens. Un tā Ādams izvēlējās. Viņš cieta no savas izvēles sekām un izveidoja ģenētisko paraugu, kuram tālāk sekoja visa pārējā cilvēce. Tātad, viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nākusi pazudināšana. Romiešiem 5:18. Pāvils arī saka, tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāve, un tādā kārtā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Romiešiem 5:12. Ādams bija cilvēku rases pirmavots. Viņš izcēlās kā kristāls skaidrs avots no zemes ķīmiskajiem elementiem, kurā bija iepūsta dieva dzīvība, un viņam bija ļauts izvēlēties kļūt par upi, kas plūst cauri jaukām zaļām sulīgām ganībām, vai arī par duļķēnu ģenētisko straumi, kas vienmēr sitas gar akmeņiem un gāža cauri klinšu aizām, kas ir bez saules augsta nelaimīga pat par sevi, nespējot dot prieku un auglību apkārtējai zemei. Mēs nevaram pārmest Dievam par šo traģisko jucekli, kādā līdz mūsu dienām ir novesta pasaule. Vainīgs bija Ādams –
kam bija dota izvēle, un kas tomēr izvēlējās paklausīt kārdinātāja meliem un nevis Dieva atstātajai patiesībai. Cilvēces vēsture no tā laika līdz pat šodienai ir stāsts par cilvēkā veltīgajiem pašu mēģinājumiem atgūt pilnības stāvokli, kas zuda caur Ādama krišanu un, ja neko citu, tad vismaz mainīt šī lāsta smagumu. Bet tas ir netaisni, jūs iebildīsiet. Kāpēc mums šodien būtu jācieš par to, ka pirmais cilvēks cilvēces rītausmā ir grēkojis? Kāpēc cilvēce nav atveseļojusies pa visiem šiem garajiem gadiem? Kāpēc mums jācieš sots katrā mūsu dzīves dienā? Šodien ir populārs uzskats, ka ir iespējams labot cilvēku, uzlabojot viņa dzīves vidi. Bet vai tad jums neliekas savādi, ka pirmais grēks tika izdarīts pilnīgi perfektā vidē? Atgriezīsimies pie tēlojuma par upi, pie augstās, tumšās traumas, kas plūst dziļās drūmās aizes dibenā. Kāpēc šī upe negriežas atpakaļ uz siltajiem patīkamajiem laukiem, kas atrodas pie tās iztekas? Kāpēc tā neatstājas savu bēdu gultni un nekļūst par veselīgu dzirkstošu straumi, kāda tā bija iesākumā? Upe to nedara tāpēc, ka viņa to nespēja. Viņai pašai nav spēka sevi mainīt to, kā tā vienmēr ir darījusi. Ja vienreiz tā ir sākusi gāsties aizes tumsā, tā nevar pati sevi pacelt augšā uz saulē no gaišo tāli. Lai to panāktu, ir vajadzīga jauna gultnes vieta, bet upe pati nespēja un nezina, kā izrakt. Un man atmiņā uzpelda Jantzi upe Ķīnā. Tā strauma ienes nogulsnes jūrā kilometriem lielā tālumā, pārvēršot zili zaļo jūras ūdeni duļķaini dzeltenā. Tā nevar būt citādi šo nogulšņu dēļ. Ir kāds brīnums, kas vienmēr ir gatavs izcelt cilvēces plūduma upi no posta aizas uz silto miera ieleju. Bet upi to neredz un neievēro. Tā nekā cita nevar darīt, kā tikai turpināt savu mokpilno ceļu, līdz tā ieplūst, pazūd un iznīksta okeānā. Un šis stāsts par upi ir stāsts par cilvēku kopš Ādama laika, kas grimst arvien dziļāk baigajā tumsā. Lai gan mēs paceļam balsis saucot pēc palīdzības, mēs tomēr ar pārliecību, tāpat kā Ādams, izvēlamies maldu ceļu. Izmisumā mēs pavēršamies pret Dievu un vainojam viņu mūsu dilemā. Mēs apšaubām viņa gudrību un taisnīgumu un atrodam trūkums viņa žēlastībā un mīlestībā. Mēs aizmirstam, ka Ādams bija cilvēku rases galva, tāpat kā šajā zemē mūsu prezidents ir valsts galva. Kad prezidents rīkojas, patiesībā tā ir amerikāņu tauta, kas rīkojas caur viņu. Kad prezidents ko nolemj, lēmums ir spēkā kā visas tautas lēmums. Ādams ir cilvēces galva. Viņš ir arī mūsu pirmais sensis. Tāpat kā mēs mantojam intelektu, krāsu, ķermeni, dzīmumu, temperamentu un citas īpašības no mūsu vecākiem un vecvecākiem, cilvēce ir mantojusi savu kritušo, samaitāto dabu no Ādama. Kad viņš padevās kārdināšanai un krita, līdz ar viņu krita arī vēl nedzimušās paudzes, jo Bībele skaidri māca, ka Ādama grēks tiks piemeklēts pie katra viņa pēcnācēja. Mēs ļoti labi pazīstam Bībeles rindu patiesību, kas apraksta traģēdiju, kas mums ir uzlikta Ādama pārkāpuma dēļ. Lai zeme ir nolādēta tevis dēļ, tev grūti strādājot būs maizi ēst visu tavu mūžu. Ērkšķi un daži, lai tev izaug no tās,
No lauka augiem tev būs pārtikt, sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, kamēr tu atgriezīsies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts, tu esi puteklis, un pīšļos tev būs atkal atgriezties. 1. Mozus 3, 17, 19. Bet Ievai, Dievs sacīja tā, vairodams es vairošu tavus grūtumus un tavas nopūtas, ka tu kļūsi māte. Sāpēs tev būs bērnus dzemdēt, un tava iegriba būs pēc tava vīra, bet viņam būs valdīt pār tevi. 1. Mozus 3, 16. Citiem vārdiem, Ādama sākotnējā grēka dēļ zeme, kas agrāk audzēja tikai skaistus un baudāmus augļus, tagad sāka izdot labus un sliktus augļus. Cilvēkam, kam kādreiz tikai vajadzēja ieiet dārzā un pastiept roku pēc barības, kam nevajadzēja ne drēbļu, ne pajumtes, tagad vajadzēja pūlēties augu dienu, lai apgādātu sevi un savu ģimeni. Sieviete, kas kādreiz bija bezrūpīga, tagad ir apgrūtināta ar bēdām un sāpēm, un abi, vīrietis un sieviete, ir padoti garīgās un fiziskās nāves sodam. Un nāve pie tam ir trejāda. Tūlītēja garīgā nāve, sākums fiziskajai nāvei pie cilvēka dzimšanas, un tad pēcgalā visam mūžīgā nāve. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībelē mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ. Man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmērs. Advokāte, kura Ķīnā pārstāv 8 Pekinas Cianas draudzes līderus, ir aizbēgusi uz Taivānu pēc tam, kad tiesas process tika atlikts. Saskaņā ar Associated Press sniegto informāciju, advokāte Vana Sjahuna kopā ar vīru un diviem maziem bērniem 3. Septembrī ieradās Taivānā. Taivānas varas iestādēm viņa lūdza aizsardzību, jo bažījās, ka saistībā ar savu aizstāvības darbību viņai varētu draudēt represijas un ārests. Saskaņā ar bezpeļņas cilvēktiesību aizstāvošās organizācijas China Aid sniegto informāciju, advokātu birojs, kurā sieviete bija partnere pēc Ķīnas komunistiskās partijas, amatpersona izdarītā spiediena bija spiests pārtraukt darbību. Tas noticis pēc tam, kad tiesas process pret 8 Cianas draudzes locekļiem, kam bija jānotiek augusta vidū, tika atlikts. Ķīnas komunistiskās partijas vēršanās pret neatkarīgo mājas draudžu tīklu sākās ar reidiem 2025. Gada oktobrī. 6 no 8 Cianas mājas draudžu tīkla vadītājiem izvirzītas apsūdzības krāpšanā par to, ka viņi ieguvuši 10 miljonus juaņu, jeb teju 1,3 miljonus eiro ziedojumos, veicot, kā to raksturo prokuratūra, nelikumīgas reliģiskās darbības. 3 draudzes locekļi apsūdzēti nelikumīgā uzņēmēja darbībā par to, ka, kā tiek apgalvots, viņi bez nepieciešamās atļaujas pārdodot reliģiskos kursus nopelnījuši aptuveni 2 miljonus juaņu, jeb gandrīz 260 tūkstošus eiro. Mājas draudžu tīkla dibinātāju un mācītāju Ezru Džinu jūlijā atbrīvoja pēc Ķīnas līdera Xi Jinpinga un Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa tikšanās. Cilvēktiesību organizācijas China Aid dibinātājs doktors Bobs Fu advokātes aizbēgšanu raksturoja kā modinātāju zvanu visai starptautiskajai sabiedrībai, sakot, ka viņa tikai pildīja advokāta visvienkāršāko profesionālo pienākumu. Lielbritānijā 72 gadus vecs kristiešu evaņģēlists Richards Johnsons 4. Septembrī tika attaisnots visās apsūdzībās saistībā ar evaņģēlija bukletu izplatīšanu Londonas Soho rajonā. Johnsons 2025. Gada aprīlī izplatīja bukletu Doom Town, kurā izmantots Bībeles stāsts par Sodomu un Gomoru un pausta vēsts par grēku, tiesu, grēku nožēlu un pestīšanu. Divi cilvēki bija sūdzējušies par bukleta saturu saistībā ar homoseksualitāti un LGBT jautājumiem. Viens no sūdzības iesniedzējiem tiesā sacīja, ka Soho būtu jāuzskata par drošu telpu LGBT cilvēkiem, argumentējot, ka šī teritorija būtu jāpasargā no vēstījumiem, kas tiek uzskatīti par naidīgiem pret šo kopienu. Johnsona juridiskā komanda to raksturoja kā faktisku geju buferzonu. Tiek uzskatīts, ka šī ir pirmā reize, kad krimināla procesu dienests ir ierosinājis šāda veida kriminālu vajāšanu, pamatojoties uz šādu geogrāfiskas drošās telpas argumentu. Johnsons tika apsūdzēts saskaņā ar 1986. Gada sabiedriskās kārtības likumu. Pēc dienu ilgušās tiesas Johnsons 4. Septembrī tika attaisnots no visām apsūdzībām. Tiesa gan atzina, ka materiāls bija aizskarošs un bija izraisījis cilvēku satraukumu, tomēr apsūdzības puse nebija pierādījusi visas noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes, kas nepieciešamas vārda brīvības ierobežošanai. Tims Dīps no kristiešu tiesību aizstāvošās organizācijas Christian Concern sacīja, ka Johnsonam vispār nevajadzēja tikt arestētam un piebilda, ka šī lieta vēlreiz apstiprina kristiešu tiesības sludināt evaņģēliju visās Lielbritānijas ielās. Viņš sacīja, tas ir ļoti iedrošinošs rezultāts vārda brīvībai un jo īpaši kristiešu brīvībai bez bailēm sludināt evaņģēliju vēsti, lai kur vien viņi to vēlētos darīt šajā valstī. Gandarīz 600 draudzes visā apvienotajā karalistē gatavojas plaša mēroga evaņģelizācijas pasākumam Mančesterā nākamajā mēnesī, kur paredzēts, ka Franklins Grehams Manchesteras arēnā Co-op Live sludinās tūkstošiem cilvēku. God Loves You Tour, jeb Dievs tevi mīl tūre, Manchesterā ieradīsies 3. oktobrī, un tajā iesaistītās draudzes mudina savus locekļus aicināt līdzi draugus, radiniekus un kaimiņus. Dalība būs bez maksas un iepriekšēja biļete nebūs nepieciešama. Saskaņā ar Billija Grehama evaņģēlistiskās asociācijas sniegto informāciju, tūkstošiem kristiešu jau ir rezervējuši vietas simtiem bezmaksas autobusos, kas uz pasākumu dosies no dažādām Lielbritānijas vietām. Manchesteras pasākums būs Franklina Grehama 9. Dievs tevi mīl pasākums apvienotajā karalistē kopš 2022. Gada. Tūre iepriekš viesojusies Londonā, Liverpoolē, Birminghamā, Glasgowā un Sheffieldā. Grehams norādīja, ka viņam ir īpaši nozīmīgi atgriezties Manchesterā, kur viņa tēvs, Billijs Grehams, sludināja pirms 65 gadiem. Grehams pēdējos gados pastiprinājis evaņģelizācijas darbu Lielbritānijā un Eiropā, uzsvarot nepieciešamību no jauna sludināt evaņģēliju sekularizācijas un kultūras pārmaiņu laikā. Izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv. Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900 00 6911 jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: vecmāmiņa mani iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā, jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā, un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika ģimenes bībeli vienmēr, un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko, un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu, un es... Toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teiks Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināti, darbie radio klausītāji, šeit studijās mēs Evas Ozoliņš un ceru būt kopā ar jums līdz pulksten desmitiem vakarā. Atgādināšu, ka vēl šodien līdz pulksten pieciem ir iespēja piezvanīt Jurim Daveiko pa tālruņa numuru 67287118. Atkārtoju 67287118. Saņemt kādu padomu, uzdot kādu jautājumu, saņemt atbildi, dalīties pieredzēs, varbūt izsūdzēt grēkus. Tāda mums ir normāla kristīga dzīve, ka mēs dalāmies un jautājam un saņemam atbildes no brāļiem, māsām, caur radio un dažādos veidos, kā tas kungs mums katram katru reizi atbild. Lai Dievs svētī, ka mēs meklējam atbildes no viņa. Un ja tas ģeld, tad arī caur cilvēkiem. Turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo mūziku, kas pagodina mūsu debesu tēvu, apliecina visā nākošo kungu Jēzu Kristu. Bez 10.5. laika ziņa prognozes, 5. Bībeles lasījums, 5.15. raidījums misija ar akcentu. 6. vakarā raidījums, ko par to saka Bībele. 7.15. vakarā raidījums sals, 8. grāmatas lasījums, pusdeviņos. Redījums atvērtās debesu krievolodā ar tulkojumu, 9. redījums saldām iedziņā bērniem, vakara svētbrīdes pulksteni pusdesmitos. Redījuma pēc 7 dienām šīs dienas atkārtojums 10. vakarā. Tātad, lai Dievs svētī, lai mēs atkal un atkal sadzirdam no Dieva, no mūsu debesu tēva, saņemam šo dienišķo maizi mūsu dvēselē, lai mūsu dvēsele ir pamielota, kā raksti saka, ar tauku barību. Turpinājumā, lai skan Valdis Indrišaunaks, tikai vienu vēlos.

0: Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais Radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā Radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Paldies, Rudabas Tēvs, ka mums ir pie kā iet vērsties, saukt, lūgt padomu, apžēlošanu, žēlastību. Visu, kas nepieciešams cilvēka dzīvei, mēs varam vērsties pie dzīvā Dieva, kurš dzird un atbild. Nebīsties, nebīsties, sauc uz viņu, atklāj, izskrati savu sirdi viņa priekšā. Viņš ir mīlošs Tēvs, kurš ienīst tikai grēku, nevis cilvēku, bet grēku. Tāpēc arī šodien šis aicinājums ir spēkā atgriezieties no grēkiem. Ticiet uz evaņģēliju, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Šis spēks ir Dieva mīlestība. Viņš ir gatavs piedot katru, ikvienu, katru pārkāpumu grēku. Viss, kas ir bijis, viņš ir gatavs nodzēst Jēzus Kristus. Asins spēkā, tas ir viņa dēla asins, ko viņš ir sūtījis šajā pasaulē, lai meklētu un glābtu grēcinieku pazudušo. Tev ir iespēja sākt jaunu dzīvi viņā. Lai Dievs mūs uz to svētī, ka mēs šo vēsti turam nesagrozīto dzīvu savās sirdīs. Lai varētu par to liecināt, stāstīt, aicināt, paust, sludināt, saņemt apžēlošanu un apžēlot.

Precious. Lasīšu no 34. psalma. Daudz ciešanu taisnajam, bet no visām tas kungs viņu izglābj. Viņš pasargā visus viņa locekļus, neviens no tiem netiek samaitāts. Lasīšu no 34. psalma.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tevi jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvē. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu? Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma man tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju uz skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Vai tur bija tik daudz čūsku vienmēr? Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

Pāvils raksta vēstulē galatiešiem, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista un es pasaulē. Lasīju no Pāvila vēstules galatiešiem 6. nodaļas

Lasīšu no Mateja evaņģēlija, 26. Nodaļas. Un augstais priesteris sacīja tam, piedzīvā Dieva, es tev zvēri, nu saki mums, vai tu esi Kristus, Dieva dēls? Jēzus tam saka, tu to teici. Bet es jums saku, no šī laika jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie visu spēcīgā labās rokas un nākam uz debes padebešiem. Lasīt no Mateja evaņģēlija 26. Nodaļas.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: I love you, Lord.

Un ieklausīsimies laika prognozē, ko sola sinoptiķi. Tātad šonakt, naktī uz sestdienu, debes būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies. Vējš pārsvarā būs lēns un tikai vietām manīs pa kādai lietus lāsei. Dažviet lielākoties valsts austrumos veidosies migla un gaisa temperatūras pazemināsies līdz 6-11 grādiem. Bet piekrastē tā nebūs zemāka par 10-15 grādiem. Galvaspilsētā laiks būs pārsvarā mākoņainas bez nokrišņiem. Pušot lēnam vējam gaisa temperatūra 10-12 grādu robežās. Savukārt rīts sestdiena dažviet atnesīs nelielu un īslaicīgu lietu. Saulē mijoties ar mākoņiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 15-19 grādiem un visā valstī dominēs lēns vējš. Rīgā diena aizritēs ar lielākoties sausu laiku. Putīs lēns vējš un gaisa iefisils 17-19 grādu robežās. Lūk, šāda laika prognoze un turpinājumā, lai skan Rīgas reformātī. Augstais dievs, tavs dargais vārds un varā.

Paldies Dievam! Skan Latvijas kristīgais radio un lasīšu no Mateja evaņģēlija 28. Nodaļas. Bet pēc sabata, pirmajai nedēļas dienai austot Marija Magdalēna un otra Marija nāca kapu apraudzīt. Un redzi, notika liela zemestrīce, jo tā kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis, novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū. Un viņa izskats bija kā zibens, un viņa drēbes baltas kā sniegs. Bet sargi drebēja aiz bailēm un kļuva kā miruši. Bet eņģelis uzrunāja sievas sacīdams, nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu krustā sisto. Viņš nav šeiten, jo viņš ir augšām cēlies, kā viņš sacīs. Nāciet šurp un raugait to vietu, kur viņš gulēja. Un ej tas steikšus un sakait mācekļiem, ka viņš ir no miroņiem augšām cēlies. Un redzi, viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsit. Redzi, es jums to esmu sacījis. Un tās steikšus izgāja no kapa ar bailēm un ar lielu prieku un tecēja to vēstīt viņa mācekļiem. Un redzi, Jēzus nāca tām pretīm un sacīja, esiet sveicinātas. Bet tās piegāja pie viņa apkampa viņa kājas un krita viņa priekšā pie zemes. Tad Jēzus saka uz tām, nebīstieties, eita un sakai to maniem brāļiem, lai viņi noiet uz Galileju, tur viņi mani redzēs. Bet viņam aizējot, redzi kādi no sargiem atnāca pilsētā un pastāstīja augstajiem priesteriem visu, kas bija noticis. Un tie sapulcējās ar veciem, nolēma bagātīgi dot kareiviem naudu un tos pamācīja. Sakiet, ka viņa mācekļi naktī atnāca un mums guļot viņu nozaga. Un ja tas zemes pārvaldniekam taptu zināms, mēs viņu gan nomierināsim un gādāsim par to, ka jums nekas nenotiek. Sargi ņēma naudu un darīja, kā bija mācīti. Un šī valoda ir izpaudusies starp jūdiem līdz šai dienai. Bet viņa 11 mācekļi nogāja uz Galileju uz to kalnu, kur Jēzus tiem bija pavēlējis. Un kad tie viņu redzēja, tie nokrita viņa priekšā ceļos, bet citi šaubījās. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara, debesīs un virs zemes. Tāpēc ejta un darēt par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami, Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Lasi no Mateja evaņģēlija 28. nodaļu.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kalpoju Latvija.
1: Sludinu Latviešu.
2: Ziedu Latviski.
1: Esmu misijā.
3: Raidījums misija ar akcentu.
4: Labdien, esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Ar mums šodien studijā brālis kristuma mācītājs Romans Ilškevičs.
5: Sveicināti.
4: Un es, Aivars Streimans. Bet šo raidījumu iesāksim ar Dieva vārdu lasījumu. Otrā vēstule Timotejam, otrā nodaļa, pirmais pants. Tad no to mans bērns, top spēcīgs žēlstībā, kas Kristu Jēzu. Un ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus. Ciet līdz ar citiem ļaunumu, būdams labs Kristus Jēzus kareivis. Neviens, atrastamies karapulkā, nepinās ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt karakungam. Un jebšu, kāds cīnās, viņš dabū vainagu tikai tad, kad viņš ir cīnījies pareizi. Zemkopim, kas nodevies lauku darbam, pirmajam jāsaņem augļi. Iegaumē, ko es tev saku, gan jau dos tev tas kungs saprašanu visās lietās. Tur ir prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem, no Dāvidas cilts, pēc mana evaņģēlija. Par to es ciešu, pat saicis kā ļaundars, bet Dieva vārda nav saistīts. Tāpēc es visu panesu izredzēto dēļ, lai arī viņiem būtu daļa pie pestīšana, kas dota Kristu Jēzu un pie mūžīgās godības. Patiesi ir šis vārds. Ja mēs esam līdzi miruši, tad mēs arī līdzi dzīvosim. Ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim. Ja mēs aizlieksim, tad arī viņš aizlieks mūs. Ja mēs esam neusticīgi, viņš paliek uzticīgs, jo viņš nevar sevi pašu aizliegt. To visu atgādinu, apliecinādams Dievu priekšā, lai viņi nekarot vārdiem, kas tas nekam nedara, tas samaitā klausītāji. Centies būt Dievu acīs krietnes darbinieks, kam nav ko kaunēties, un kas pareizi māca patiesības vārdu, bet no nesvētām un tukšām runām izvairies, jo viņi arvien dziļāk iestīgs bezdievībā. Un viņu mācība, kā sērgi izplatās, tāda ir Himenēs un Filets, kas ir noklīduši no patiesības, sacīdam, ka augšām celšanās esot jau notikusi un sagroz dažiem ticību. Taču stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu, tas kungs pazīst savējos, un lai atturās no netaisnības ik viens, kas daudzina tā kunga vārdu. Amen, tas ir Dieva vārds, bet šis ir aidams misijā ar akcentu, un mums šodien studijā ir mācītājs, brālis Kristu, Romāns Ilškevičs. Un tagad es došu vārdu tev. Kas tevi sakāms klausītājiem?
5: Sveicināti, mani sauc Romāns un es esmu no Jelgavas, no Jelgavas vasarsvētku draudzes pestīšanas nams. Un tur es esmu kā mācītājs un arī kā jauniešu vadītājs. Un šodien es gribētu mazliet parunāt par to, ko priekš manis nozīmē misija un kā es to varētu aprakstīt. Arī balstoties Dievu vārdā. Un gan jau šajā raidījumā jau ir runāts par tādu terminu vai ideju kā Dieva misija, jeb Missio Dei no latīņu valodas. Tā izpratne par misiju, kas man ir, viņa sākas ar to, ka Dievam ir misija. Tātad Dievam ir kaut kāds mērķis, kuru Dievs grib sasniegt šajā pasaulē, un Dievs arī aktīvi darbojas, lai to izdarītu. Un Dieva misija, protams, mēs redzam Dieva vārdā. Tā ir saistīta ar pasaules glābšanu, izpirkšanu, atjaunošanu. Un arī šajā brīdī, kad mēs esam šeit, un mēs te runājam par misiju, arī šajā brīdī Dievs darbojas pasaulē. Viņš darbojas dažādās pasaules malās, viņš darbojas dažādu cilvēku dzīvēs, lai šo te Dieva misiju piepildītu. Un tad, kad mēs runājam par draudzes misiju vai kristiešu misiju, to misiju, kas ir mums, kā ticīgiem cilvēkiem, mums ir jāsaprot, ka misija pirmajām kārtām ir Dieva darbs. Tas ir kaut kas, ko Dievs dara šajā pasaulē. Un tad mēs uzdodam, protams, jautājumu, kas no tā izriet, kāda tad ir tā mūsu loma. Ja tā ir Dieva misija un tas ir tas, ko Dievs dara, tad kāda ir mūsu loma šajā visā procesā? Kāda ir draudzes loma vai kāda ir mana personīgā, kā kristieša loma? Un lieta ir tāda, ka Dievs, viņš aicina mūs piedalīties savā misijā. Tas nav tā, ka Dievs izdomāja kristiešiem kaut kādu uzdevumu, un viņš lika tiem to darīt, un tad pateica, lūk, jums tas ir jāizdara, varbūt viņš tur uzlika kaut kādu tur termiņu, līdz kuram tas ir jāizpilda, vai kaut kādus mērķus ir iedevis kristiešiem, un tad viņš pateica, lūk, jūs tagad ejiet, darbojieties, un es paskatīšos. Un es tad, lūk, jūs uzraudzīšu, vai es gaidīšu, kad jums viss būs gatavs, bet tā patiesībā nav, patiesībā Dievs pats darbojas pasaulē, un viņš aicina mūs piedalīties tajā pašā darbā un misijā, ko dara viņš pats. Lai labāk saprastu šo te atšķirību, par kuru es runāju, ilustrācija. Iedomāsimies, ka ir tēvs, un viņam ir dēls, un teiksim, tam tēvam ir kaut kāda darbnīca. Kāda viņam var būt darbnīca? Piemēram, viņš no koka kaut ko veido. Tēvs ir kaut kāds galdnieks, meistars, un viņš no koka kaut ko veido. Un viņam ir dēls. Un tad pirmais piemērs, iedomāsimies, ka šis te tēvs, viņš pasauc savu dēlu, un viņš tam uztic kaut kādu darbu. Un viņš pasaka, ka tur ir jāizveido darbnīcā, teiksim, galdu vai krēslu. Un tad viņš pasaka dēlam, ka tas ir jāizdara. Viņš sūta savu dēlu uz to darbnīcu, un tagad dēls tur darbojās. Tātad viņš liek savam dēlam darīt kādu darbu, bet pats tajā nepiedalās. Viņš tā kā vienkārši vēro no malas, viņš varbūt gaida, kad dēls to izdarīs, un pēc tam viņš nāks un pārbaudīs, kā tad dēlam tur veicās. Un ja mēs šādi izprotam misiju, ka Dievs mums uztic kaut kādu darbu, un tad viņš vienkārši gaida, kad mēs to izdarīsim, vai vienkārši skatās no malas, šis uzskats par misiju nav īsti pareizs. Pareizāks uzskats par misiju būtu, ja šis te tēvs, kuram ir tā pati darbnīca, viņš jau pats tajā darbnīcā darbojās, un viņš pats tajā darbnīcā jau kaut ko dara. Viņš jau no koka veido to galdu vai krēslu. Un tad viņš aicina savu dēlu klāt pie viņa, lai dēls piedalītos tajā pašā darbā, ko tēvs jau dara. Tātad tas nav tikai dēla uzdevums, ko viņš saņēma no sava tēva, kas viņam ir jāizpilda. Tas drīzāk ir darbs, ko dara tēvs, bet viņš aicina klāt savu dēlu, lai viņš tajā piedalītos. Un, protams, gan jau tēvam kā meistaram ir vairāk pieredzes, gan jau viņam ir vairāk saprašanas par to, ko viņš dara, gan jau viņš ir meistarīgāks nekā dēls, spēcīgāks, gudrāks nekā dēls. Bet viņš tik un tā aicina dēlu piedalīties tajā misijā, tajā uzdevumā, ko viņš pats dara. Līdzīgi ir ar mums un Dievu. Dievs vēlas glābt cilvēkus. Viņš vēlas atjaunot šo te pasauli, kuru ir sagrāvis grēks. Viņš vēlas cilvēkiem dot jaunu dzīvi. Viņš vēlas cilvēkus glābt no viņu grēkiem, no nāves, no tumsas, no tās verdzības, kurā cilvēki ir ieslīguši. Bet viņš arī aicina mūs, viņa dēlus un meitas, lai mēs piedalītos šajā pašā darbā, ko dara viņš. Un, protams, viņš ir spēcīgāks par mums, viņš ir gudrāks par mums, viņš ir varenāks par mums, viņš ir tas, kurš sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, lai viņš mirtu pie krusta un tādā veidā dāvātu atbrīvošanu un dzīvību cilvēkiem. Bet tik un tā, šis te varenais Dievs, viņš aicina mūs, viņa dēlus un meitas, lai mēs piedalītos tajā darbā, ko viņš pats veic šajā pasaulē. Un tā ir liela privilēģija mums, un tas ir liels gods mums piedalīties šajā Dieva misijā. Un redz, kur arī ir piemērs no Dieva vārda. Visiem pazīstamais stāsts par to, kad Mozus satikās ar Dievu pie tā degošā krūma. Un, protams, mēs to stāstu zinam un atceramies kā stāstu, kad arī Mozus saņēma misiju no Dieva, uzdevumu no Dieva, kas viņam būtu jādara, ko Dievs no viņa sagaida, vai uz ko Dievs viņu aicina. Un tur mēs lasām 2. Mozus grāmatā, 3. nodaļā, 7. un 8. pantā. Un kungs teica Mozum, redzēt, es redzēju manas tautas apspiestību Ēģiptē, un es dzirdēju viņus brēcam par vagariem, tātad tiem cilvēkiem, kas viņus apspiež, jo es zinu viņu ciešanas. Un tad Dievs saka, Es esmu nācis izglābt viņus no eģiptiešiem un aizvest viņus no tās zemes un labu un plašu, uz labu un plašu zemi un tā tālāk un tā joprojām. Tātad Dievs šeit mums parāda, viņš saka ar to, ka viņam ir uzdevums, viņam ir misija, viņam ir kaut kāds darbs, ko viņš grib paveikt šajā pasaulē. Un šajā gadījumā tā ir Izraēlas tautas glābšana no Ēģiptes verdzības. Tas ir Dieva uzdevums, tas ir tas, ko viņš dara jau. Viņš ir sadzirdējis, viņš ir nācis izglābt viņus un aizvest viņus no tās zemes uz citu. Bet tad, burtiski pāris pantus vēlāk, 10. pantā, tas pats Dievs saka Mozam, un tagad, ej, es tevi sūtīšu pie faraona, un tu izvedīsi manu tautu, Izraela dēlus, no Ēģiptes. Un te mēs redzam to aicinājumu. Dievam ir misija, viņam ir uzdevums, ko viņš grib paveikt šajā pasaulē. Bet viņš redz Mozu, un viņš aicina Mozu piedalīties tajā darbā, ko Dievs pats dara. Dievs saka, es esmu nācis izglābt viņus un aizvest viņus no tās zemes uz citu zemi. Un tad viņš saka Mozum un Mozu, es gribu, lai tu viņus izved no tās zemes uz citu zemi. Viņš aicina Mozu piedalīties tajā pašā darbā, tajā pašā uzdevumā, ko Dievs pats veids. Viņš nenāk pie Mozus un saka Mozum, tev tagad tas būs viss jāizdara, tu to visu izdomā, tu to visu paveic, un beigās es paskatīšos uz tiem rezultātiem, vai tev tur sanāca vai nesanāca. Tā vietā Dievs saka, es esmu nācis viņus izglābt, es esmu nācis viņus izvest un aizvest, un tagad es sūtu tevi šajā pašā misijā. Tas pats ir arī ar mūsu kristīgo misiju. Arī tagad Dievs kaut ko dara šajā pasaulē. Viņš jau darbojas, viņš nekad nesnauž, viņš nekad nenogurst, un viņš turpina jau visu šo garo gadu garumā. Kad eksistē šī pasaule, viņš pastāvīgi darbojas un kaut ko dara. Viņš meklē pazudušos, viņš glāb cilvēkus no grēka verdzības, viņš atjauno

un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Un tas ir tik interesanti, viņš pasaka, es esmu ar jums, jums ir uzdevums, es jums uzticu šo te lielo uzdevumu, šo te pavēli es jums dodu, ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, un beigās viņš pasaka, es esmu ar jums. Ko nozīmē, ka viņš ir ar mums? Nu, tas nenozīmē to, ka viņš vienkārši stāv blakus un skatās, kā mēs to daram. Tas, ka viņš ir ar mums, nozīmē, ka viņš dara šo pašu misiju. Viņš piepilda šo pašu pavēli, jo pats darbojas šajā pasaulē, bet viņš aicina mūs piedalīties tajā. Līdz ar to mums ir atbildība, bet tā ir arī liela privilēģija, jo mēs darbojamies kopā ar Dievu šajā te pasaulē, šajā te lielajā procesā glābšanas misijā. Līdzīgā veidā Pāvils saka kādā no savām vēstulēm, ka mēs esam līdzdalībnieki, jeb līdzstrādnieki Dievam. Tātad viņš kaut ko dara, un mēs to daram kopā ar viņu. Līdz ar to, ja man prasa, kas ir misija, kas ir kristiešu misija, tad mana īsa atbilde būtu šāda. Misija priekš kristiešiem ir Dieva darbs šajā pasaulē, kurā viņš aicina piedalīties katru no mums. Šī ir kristīgā misija.

0: Šis ir raidījums Misija ar akcentu, un raidījuma otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Auri. Auri ir ciems Dobeles novada Auru pagastā. Pagasta centrs izvietojas pagasta dienviddaļā pie autoceļa P103, 8 km no novada Domas Dobelē un 77 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta izveidojusies pie Auru pagasta valdes, izaugus padomu gados kā ciem padoms un padomu saimniecības ciemats. Auros atrodas pagasta pārvalde, bērndārs, sporta laukums, veikals, ģimenes ārsta prakses. Auru kopējā platība ir 0,52 km². Iedzīvotāju skaits pēc 2021. Gada datiem 230 cilvēki. Tas ir 580 cilvēki uz 1 km². Auri ir arī neizmantots pieturs punkts dzelzceļa līnijā Glūda – Reņģe. Tas atrodas Auru pagastā apmēram 2 km uz dienvidiem no Auru ciema. Saglabājusies 1932. Gadā būvētā stacijas ēka, kas mūsdienās tiek izmantot kā dzīvojumā ēka Auru stacija. Apmēram puskilometru no stacijas Glūdas virzienā atrodas autoceļa Dobela Bauska pārbraukto. Un šī pietura tika atvērta 1929. Gadā, bet vēl pirms tam aptuveni šajā vietā bija Pēternieka pietura. Stacija ēka būvēta 1932. Gadā, pasažieru vilciens šeit kursēja līdz 2010. Gada 22. Februārim. Drīz pēc tam nojaukt arī pasažieru nojumu no koka dēļiem. Saglabājies uz doto brīdi ir perons ar apgaismošanas laternām. Un šī ir vieta misijai. Šeit to tā brīdī nav dzīves, dievdraudzes, nav mājas grupas. Tā kā tā ir vieta, kur cilvēki var doties misijā. Turpinājumā intervija ar draudžu kalpotājiem. Šodien esam ticies ar brāli Kristu Mārtiņu Freimani. Sveiks!
1: Sveiks!
0: Lai tu būtu gatavs atbildēt uz pāris jautājumiem?
1: Jā, protams.
0: Šis ir raidījums misija akcentu. Tu jau zini, ka šis ir stāsts par misiju, par labās vēstas sludināšanu, bet man tev ir jautājums. Kad tu pirmoreiz dzirdēji labo vēsti?
1: Jā, šis ir tāds interesants jautājums, jo esmu uzaudzis kristīgā ģimenē un cik atceros, 12 gados tiku iesvētīts Lutrāņu baznīcā, tā kā devos uz draudzi, gāju kopš tā laika uz svētdienas skolu, bet atceros, kad mana dzīve nebūt nebija tuvu tādām kristīgai dzīvei, jo kaut kā es to tā neizpratu. Es dzirdēju par Dievu, protams, es biju draudzē, bet nebija tā atziņa par to visu. Un es varētu sacīt, ka tad, kad man bija 19 gadi, tad es nonācu kādā kristīgā nometnē, angļu valodas nometnē, un tur es tiešām tā varētu sacīt, es tā saņēmu ūdenskristību un sastapos ar Jēzu, es pieņēmu viņu, līdz ar to tā bija tā

0: mana apzināta izvēle un jā, tādas atziņa par to, kas tad īsti ir Kristus. Tas bija kaut kāds laika posms, līdz tas manī nostabilizējās, līdz es to aptvēru, sapratu, un tad bija šī nometne, kurā bija arī kalpotāji no ārzemēm, ja nemaldos Anglija. Un jā, viņi dalījās ar evaņģēliju vēsti, un es savā sirdī sapratu, sajūtu, ka man ir jāspar solis pretī Kristumu, un tagad tam ir jābūt nopietni. Tāds varētu būt tāda īsa atbilde.
1: Tātad piedzimis kristīgai ģimenē, būdams jau no bērna kājas esi draudzē, evaņģēliju vēsti dzird, bet tajā pašā brīdī ar vienu kāju pasaulē.
0: Jā, tieši tā arī bija. Mēs ģimenē lietas darījām, tā nesaprotot, kas varbūt īsti ir tāda ticība, un nebija šī atziņa. Bija varbūt vairāk tādas tā kā svarīgas, labas lietas, ka mēs dodamies uz draudzi, bet nebija tā atziņa, kad lasīt Dievu vārdu, nebija tā atziņa, kad Dievu vārdā ir spēks un kad tu vari piedzīvot savas tādas patiesas izmaiņas, lasot vārdu un studējot un tiešām ticot tam, kas tur ir rakstīts, un dzīvot saskaņā ar Dievu vārdu. Līdz ar to bija tāda jauka būšana draudzē, bet nebija tāda atziņa par to, kas tad tas ir īsti. Jā, līdz ar to bija tāda pa pusei daļai dzīve Kristu.
1: Tātad šai nometnē tu sastapies ar Kristu, atdevi dzīvi Kristum, bet tev noteikti bija draugi vēl no vecās dzīves. Un ko viņi par to teica?
0: Jā, draugi bija tādi, kas varbūt tā bija izbrīnīti, kādi bija neitrāli. Kopumā es nejutu nekādu, teiksim, varbūt to tādu spiedienu vai kāpēc tu esi tāds, jo es jau devos uz draudzi, es arī spēlēju zvanu ansamblī tanī laikā, un cilvēki redzēja, ka Mārtiņš saka, iet uz baznīcu, viņam laikam interesē šīs lietas, bet viņi neredzēja, protams, to manu sirds stāvokli, kad es īsti kaut kur līdz galam tam neticēju. Es tā kā devos, bet kaut kam nepiekrītu. Smieklīgi varētu šķist, kad es ticēju, ka nu jā, noteikti ir šī tāda reinkarnācija, šī pārdzimšana, šī atdzimšana, un ja tā mēs paskatāmies, kas ir rakstīts Bībelē, tad tie ir šie tādi meli no iedainieka, no Sātana, un kad es tajos varēja dzīvot un droši doties uz draudzi un vienkārši neizprast šīs lietas. Līdz ar to šīs lietas, es teiktu, pat vairāk draugi tā nemanīja, tie, kas nebija kristīgi un tie, kas bija tādi nedaudz arī ar Dievu, viņi varbūt redzēja, ka nu jā, tu uz draudzi ej, tad jau laikam viss ir kārtībā, tad jau, ja jau tu uz baznīcu ej, tad jau tu Dievam tici un ar to viss ir labi.
1: Bet tu minēji, draugi nemanīja šīs tavas izmaiņas, bet kāds bija šīs izmaiņas, kas notikās?
0: Jā, es varētu sacīt, pēc ūdens kristības arī bija šī kaut kāda vēlme tuvoties Dievam vairāk. Es sāku lasīt, beidzot Bībeli, es tā sāku to uztvert kā kaut ko īstu un patiesu. Es beidzot nolēmu, vai nu tad es lasu Bībeli un to uztveru kā Dieva vārdu, vai arī es nespēlējos. Un jābūt nopietnam, vai nu tu ej uz draudzi, lasi Bībeli un uzticies, ka viss, kas ir rakstīts Bībelē, ir paties, vai arī tu sevi nemuļķo un vienkārši tad neej uz baznīcu, ja jau tureiz nelasi Bībeli un netici. Es izdarīju šo izvēli, es vēlējos ticēt, pat ja es visu neizprātu, pat ja es visu līdz galam nesaprātu, es izdarīju šo izvēli un es atceros, es arī kaut kā biju nonācis vienā draudzē, kas tajā laikā bija tāda neliela, un viņi dievkalpojums noturēja kādā viesnīcas konferenču telpā, un tur šis kalpotājs jautāju, vai tu esi pieņēmis Jēzu savā sirdī? Un es tā domāju, es gribu to apliecināt. Es vēlos tā kā iziet priekšā un pateikt, jā, es vēlos pieņemt. Jo man neviens nebija šo jautājumu tā īsti uzdevis. Un tad es šo izvēlu tā kā izdarīju, izejot priekšā, pasakot, jā, es esmu pieņēmis Jēzu, es vēlos pieņemt, es vēlos dzīvot jaunu dzīvi. Es atceros, es gāju mājās, kaut kā izbraucu ar kādu sabiedrisko transportu līdzekli, izkāpu kādas piedošas ātrā karā, gāju, un tā bija ziema, un jūtu, ka kaut kas tā kā ir mazliet mainījies, es kaut kā eju savādāk, es eju ar tādu prieku, ka beidzot es aptveru, kas ir Jēzus, es visu laiku dzirdēju Dievus, bet es nesapratu, kas tad ir Jēzus, tas vārds tik dīvains manās ausīs skanēja, bet toreiz es tā sāku tā kā aptvert, kas tad viņš īsti ir un kā personību iepazīt.
1: Sastapies ar Jēzu, labo vēstu dzirdēji, dzīvi mainījās. Un, bet ko tev šodien nozīmē vārds labā vēsts?
0: Jā, šodien tas ir interesants stāsts, jā, jo kopš pagājušā gada augusta Dievs runāja uz manu sirdi, arī veidot kristīgu webtelevīziju Latvijā un... Jā, tas ir tāds, ir bijis tāds liels solis ticībā, un jā, līdz ar to esmu arī viens no dibinātājiem un vadu šo webtelevīziju Latvijā, un tas ir tāds veids, kā Dievs runāja, kā aizsniegt cilvēkus, izplatījot labo vēsti tieši šajā internetā, sociālajos mēdījos, lai varētu aizsniegt cilvēkus ar vēsti par Kristu. Un jā, tas ir, tas nu dien nav vieglas uzdevums būt pilna laika kalpošanā, ir savi izaicinājumi, kam ir jāiet cauri, bet es ticu, ka tas būs kaut kas īpašs, jo mums ir jāatsaucās uz to, ko Dievs katram mums ieliek sirdī, lai arī ko mēs katrs darītu. Un šobrīd... evaņģēlija izplatīšana un evaņģelizācija gan kādos parkos, gan cilvēkiem, kas ir mums Rīgā apkārtnē, gan arī veidojot raidījumus, lai cilvēki tiktu stiprināti, lai tiktu iedrošināti, lai viņiem norādītu uz glābēju uz Kristu, tas ir ieguvis tādu jaunu gaismu manā dzīvē, darbojoties jau kā pilnlaika kalpošanā.
1: Un tu minēji par izaicinājumiem.
0: Jā, izaicinājumi noteikti ir tas, kad tu sāc veidot kaut ko, tu līdz galam nezini, kā lietas darīt, jo es pēc savas izglītības esmu inženieris, nevis TV vadītājs vai mediju eksperts, bet Dievs ir runājis un savedis ar cilvēkiem, kas parāda, kas izskaidro, un tas ir ļāvis tā attīstīties un iet uz priekšu. Un, protams, arī finanses ir aspekts, kas ir, manuprāt, liels izaicinājums daudziem kalpotājiem, jo evaņģēlija vēsts ir bez maksas un Kristus vēsts neko nemaksā, lai cilvēki viņu dzirdētu, bet lai tā tiktu pasludināta, tas tomēr prasa kādus resursus, gan arī šajā gadījumā kristīgajā radio. Es bieži vien braucu ar mašīnu un es vienkārši pastiepjos un nospiežu vienu pogu un pēkšņi sāk skanēt radio. Un es tā domāju, wow, ko nozīmē, lai tas vienkārši viens stiepiens un skanētu radio, ko tas izmaksā, ko tas nozīmē. Un reizēm cilvēki nu tā neiedomājās, vienkārši nu tā dabiski neiedomājās, kad ir savas izmaksas, lai tas notiktu, lai samaksātu par visiem serveriem, par visām infrastruktūru. Un es varu pateikt, ka jā, Dievs ir bijis uzticams un nekad nav atstājis arī šajā ziņā. Un slavu Dievam par to, ka lai arī esam sastapušies ar izaicinājumiem, lai rēķins nomaksātu laikā, tad Dievs ir vienmēr bijis uzticams. Un, Un par to es slavu Dievam, kad es neeju kaut kādā savā spēkā vai ar savu gudrību, bet tad, kad Dievs ir aicinājis, es zinu, ka Dievs arī nodrošinās un ar visu nepieciešamo, ar materiāliem, ar cilvēkiem, ar gudrību, ar zināšanām, ar šo materiālo nodrošinājumu, lai evaņģēlī darbs tiktu izplatīts un skanētu gan Latvijā, gan arī ārpus tās.
1: Un ko tu teiktu mūsu klausītājiem?
0: Jā, es novēlu ikvienam, katram Latvijas kristīgā radio klausītājam savu cerību likt uz Jēzu, lai arī ko tu darītu, lai arī kāds būtu tavs ieņemamais amats, kurā brīdī tu šobrīd atrastos, vai tu esi mašīnā, kas klausies, vai tu esi kādā mājā, vai tu atpūties šobrīd. Es aicinu tev likt savu cerību uz Jēzu, lai tu vari ieiet tajā aicinājumā, kas ir nolikts, ko Dievs ir nozīmējis, kam tu esi radīts, lai tu vari piepildīt to. Un es tev vēlos iedrošināt, ka tad, kad tu atsaucies uz to, ko Dievs tev aicina darīt, tad arī tu redzēsi, kā lietas sāk sakārtoties un notikt. Jo ir tik ļoti svarīgi, ka mēs, kā Kristus miesa, katrs esam savā īstajā vietā un daram to, ko, kam Dievs mūs ir īstenībā aicinājis, un tad mēs būsim par svētību viens otram, un tā būs tāda varena svētība ikvienam no mums, ka mēs daram to, uz ko Dievs mūs katru ikvienu ir aicinājis.
1: Un mūsu sarunas noslēgumā vada mūs īsā lūkšanā.
0: Es tev pasakos, debes Tēvs, par šo raidījumu, kas tiek veidots, lai aizsniegtu cilvēkus Latvijā, lai aizsniegtu cilvēkus tos, kuri klausās arī ārpus Latvijas. Jā, es lūdzu, ka tu pieskaries ikvienam katram, kurš šodien klausās, kurš šajā brīdī klausās Svētais Gars, lai tiešām tavs pieskāriens ir jūtams, lai katrs, kurš klausās, var sastapties ar tevi. Ja kāds tomēr, kas šodien un tagad šajā mirklē klausās tevi, nav tā kā piedzimis no augšanas, nav sastapies ar tevi, Jēzu, es lūdzu, ka tu vari pieskarties īpašā veidā, lai cilvēks var piedzīvot tavu klātbūtni, ka tu esi īsts un reāls, tā kā tas man bija reiz pirms tiem daudziem gadiem, kad es redzēju tevi kā tikai kādu reliģisku lietu, bet tad es reiz sastapos ar tevi, tad reiz es piedzīvoju, ka tu esi īsts un paties. Es lūdzu Svētais Gars, ka tu pieskaries ikvienam, kurš šodien klausās. Lai var ik viens sastapties, ja kādam ir vajadzīga atjaunošanās vai atjaunoties attiecībās ar tevi, lai tas notiek šajā dienā, lai šī tā diena, kad viņš var teikt, es atjaunoju savas attiecības ar Jēzu, es klausījos šo raidījumu, es tapu iedvesmots un iedrošināts pārskatīt savas attiecības, pārskatīt to, ko es daru, kā es domāju. Jā, Svētais Gars, es lūdzu, ka tu pieskaries ikvienam, ka tu sveiti un atjauno ikvienu klausītāju. To es lūdzu Jēzus varenajā vārdā. Amen.
1: Šis bija raidījums Misija ar akcentu. Ar jums studijā bija brālis Kristu Romāns Ivoškevičs un es, Aivars Streimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālajos tīklos Facebook, Instagram, draudžu pavērošanas misija. Esiet svētīti! Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!

Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien, mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Dievs sveitī, raidījums, ko par to saka Bībele, kā vienmēr studijā šeit Pauls Oleksa, Jurģa Veiko un es Tālvalds Tālbergs. Paldies jums par jautājumiem. Renārs mums ir atrakstījis jautājumu un jautā. Par romiešiem 14. nodaļa un 17. 18. pants. Kā saprast un būt uzmanīgam? Nepārkāpt svētā gara un līdz ar to Dieva valstības robežas. Kā orientēties, kur sākas nešķīstība un kur pasaule un sātans? Paldi, tu varētu lūdzu. Varbūt tev ir 17. 18. pants.
2: Jā, es varu nolasīt. Es tik gribu piebilst, ka Renārs ir uzdevis ļoti labus jautājumus, pieminējis rakstvietu, bet būs kaut kā no visa tā jāizvalk pa graudam, tādā ziņā. Tātad romiešiem 14, 17, 18. Jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Mm. Tad nu tas, kas šinīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams un cienījams cilvēks starpā. Ļoti patīk tas vārds Dievam tīkams un cienījams cilvēks starpā. Jo reizēm cilvēki domā, ka viņi nu, ir labi, ja viņi tīkam Dievam, un ko tur cilvēku vai ne, cilvēku reputācija var arī nebūt. Ja? Un ir interesanti, ka šo pantu konteksts es redzu vispār visa tā nodaļa. Ja? Faktiski ir par mīlestības likumu. Ja? Mīlestības likumu, kura galvenā doma ir dzīvo savam tuvākajam par labu. Tā ir tāda ļoti konkrēta, brīnišķīga tāda robeža, kad ja mēs patiešām dzīvojam savam tuvākajam par labu, Kristus garā, pašaizliedzīgi, tad tas ir labs rādītājs. Un es vēl arī redzu, ko Pāvils māca, ka patiesībā, runājot par svēto garu un Dieva valstību, es redzu, ka svētajam garam ir svarīgas attiecības ticīgos starpā. Un konteksts, protams, ir, lai kaut kādu matu skaldīšanas rezultātā, nu, ēdiens, dzēriens, lai nebūtu tā, ka tiek apbēdināts vai gan brālis, vai gan svētais gars, bet taisnu otrādi, lai mēs celtu. Un, diemžēl, kādos ticīgajos gan toreiz, gan, diemžēl, arī tagad ceļas šķelšanās pārtikas diētas jautājumos, ko var ēst, ko nevar ēst. Tur ir savu Dievu gudrību, bet uzsvars primāri tomēr ir uz gara vienotību, caur taisnību, mieru un prieku svētajā garā. Tas ir tik daudz par to rakstvietu. Par to, ko Renārs jautā, vai es sacītu papildus par izšķiršanu, kā izšķirt šitās, te, kur orientēties, kur sākās nešķīstība, kur pasauli, kur sātans, es riskējušu atbildēt ļoti, ļoti vienkārši. Pirmā Jāņa vēstulē, otrajā nodaļā, 20. pantā, ir rakstīti tādi vārdi. Jums ir svaidījums no svētā gara klātbūtnē, jūs dzīvē, un jūs zināt visu. Un tad ir rakstīts 1. Jāņa 2.27. Arī jūs svaidījumu saņēvāt no viņa, un tas paliek jūsos, un jums nevajag, ka kāds jūs mācīt, bet ka viņa svaidījums māca jums visas lietas, un ir patiesīgs un nav meli, un kā viņš jūs ir mācījis, tā palieciet viņā. Tur, protams, ir pateikts daudz kas, bet pirmā lieta, ko svētais gars mums kā gara liecība dod, kā es to redzu no Dieva vārda un Dieva gara, ir par to, kas Dievam ir tīkams, un par to, kas Dievam nav tīkams. Šķīstas lietas Dievam ir tīkams, nešķīstas lietas Dievam nav tīkams. Un es redzu, ka tā kunga, mēs nevienmēr visas situācijas mākam atpazīt, un svētā gara liecība mūsos, vai svaidījums no svētā, kā te ir rakstīts, es teikšu, viņš dod mūsos Facebook valodā runāt laiku, vai nu, to izšķīt uz augšu, vai izšķīt uz leju. Ja? Es ļoti vienkārši gribētu. Un tā ir tāda ļoti liela pamata izšķirta spēja, protams, vēl ir Dieva vārds. Un parasti jau ir tā, ka jebkura tāda nešķīstība ir saistīta arī ar meliem. Un līdz ar to, kad Svētais Gars māk atpazīt, no es māk, bet viņš zina visu, bet viņš dod atpazīt ticīgajiem, kas ir meli, kas ir falš, kas izliekās par svētu, bet savā būtībā ir nesvēts, vai arī gaisums eņģels vai gaisums sludinātājs atnāk, un ārpusē viss izskatās labi, bet viņš dod liecību, ka nav labi, ka tur ir kāda nešķīstība, meli vai viltība. Ja? Un interesanti ir arī tāda lieta, ka Renārs prasa, nu kā atšķirt to? Nu, viens ir dievvārds, ja, tiešām trenēt to savu prātu, ja, vingrināt dievvārdā un trenēt arī svētā gara liecību sevi. Un Dievs pats savulaik solīja, Jeremijas 31, 33 līdz 34, nē, šāda būs darība, ko es slēgšu ar Izraēlu namu, pēc šīm dienām tā saka tas kungs, es iedēstīšu savu bauslību vai saprašanu vai likumu viņos pašos, es to rakstīšu viņa sirdīs, un es būšu viņa dievs, un tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brālis, acīdams atzīstiet to kungu, jo viss man pazīst, lielie un mazie. Tā saka tas kungs, jo es piedošu viņa noziegums un nepieminēšu vairs viņa grēku. Arī šis ir izrauts no zināma konteksta, bet princips, ka dievs pats būs skolotājs, ka dievs pats mācīs, tas nenozīmē, ka mums nevajag apustuļus, praviežus, ganas, mācītājs un vecākos brāļus. Nē. Es vienkārši gribu teikt Renāram atbildēt, ka man šķiet visdrošākā atbilde par izšķiršanu, kur kas sākās un kur kas beidzās, bīsties Dievu, jo tas, kas bīstās Dievu, tas ir gudrības sākums, un tas visu labi izjūt un izšķir. 111. psalms, 10. pants. Esiet atvērts tā kunga garā apmācībai, lasiet vārdu, lūdziet Dievu bez mitēšanas, domājiet uz viņu visos savos ceļos, konsultēties ar viņu jebkurā jautājumā un ticiet, ka tas kungs jums dos gudrību un runās. Nu, tas ir mans tāds vienkārši kopsavilkums uz ļoti plašu patiesībā jautājumu.
1: Lūdzu, Jūri.
3: Atgriežamies pie Romiešu 14, 17, 18 tāda konteksta. Es jau, Pauls jau labi iezīmēja, bet šeit stāv pamatojumu partikuli, ja, jo Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks svētajā garā, kas tad nu, tas, kas šinīs lietās kalpo Kristum, ir Dievam tīkams un cienījams cilvēks ar svarīgs vārds būtībā. Ja? Un kā jau vienmēr mums ir jāsaprot, kas te pa problēmu. Kāpēc Pāvils vispār raksta šo? Un viņš vienkārši bārstās ar citātiem vai kā, vai viņam gribas gudri skaisti kaut ko pateikt. Nē, viņš māca šeit un viņš saka, jo pamatojot to iepriekšējo, kas ir bijis teikts. Un kas tad ir iepriekš bijis teikts? Mēs varam skatīties jau romiešu 14, 1 līdz 6. Ja? Mm. Šo nodaļu mēs paņemam un skatāmies. Pieņemiet tos, kas ticībā vēl vāji un netiesājiet viņu domas. Cits savā ticībā ēd visu, bet cits nav tik stiprs un ēd tikai dārza augs. Un interesanti, ka es noteju šie cilvēki, viņi nesaka, ka viņi ir vāji ticībā. Mm-hmm. Viņi varētu teikt tieši pat pretēji, jo mēs vadamies pēc Daniela parauga, mēs
2: rīkojam. Mums ir stiprāk atziņa.
3: Mums ir pareizāk, un mēs kalpojam Dievam ar to, ka mēs šīs diētas ieturam. Mm-hmm. Un Dievs redz mūsu centienus. Un tad Pāvils māca šo lietu, vai ne? Tas, kas ēd, lai nenicina to, kas nēd, bet kas nēd, lai netiesā to, kas ēd visu, jo Dievs viņu ir pieņēmis. Redz, ka cik svarīga lieta Dievs ir pieņēmis. Kas tu tāds esi, ka tu tiesā citu kalpu? Viņš stāv vai krīt savam kungam, un viņš stāvēs, jo viņa kungs spēja viņu stiprināt. Redz, te nav runa par visām lietām. Viņš pārkāp laulību, vai viņš zog, vai viņš nogali. Viņš ir kungs pieņēmis. Viņa netiesā viņu. Te nav par to runa. Te runa ir par otršķirīgām lietām. par to, ka pavisam otršķirīgās vai trešķirīgās lietās, ko vēsturiski sauc par adiāforā, tad vienaldzīgās lietas sauktās, vienaldzīgās lietas, vai ne? Ētu to vai ētu šito, vai ne? Un esi svētīts, ko tu ēdi vai ko tu neēdi. Ja, vienaldzīgas lietas, bet viņš šajās vienaldzīgās lietās, tas cilvēks, vai ne, vājā ticībā, viņš uzskata, ka viņš dara kaut ko lielu, un tad viņš arī citiem mēģina pateikt, redz, ja tu šitā, vai ne, tur, tad tā tev nespīd nekas, vai ne, un tam līdzīgi, ja, un tagad Pāvils māca, ka šitā tu darīt nedrīksti, tas nav pareizi. Un tad vēl viena cita tēma te uzspēlē. Dažs ievēro vienu dienu vairāk par otru, bet dažs visas dienas tur vienādas. Ik viens, lai pilnīgi turas savā pārliecībā. Tas, kas kādu dienu sevišķi ievēro, tu ievēro tam kungam par godu. Un kas ēd, ēd tam kungam par godu, jo viņš par to pateicis Dievam. Bet arī tas, kas neēd, to dara tam kungam par godu, jo viņš pateicis Dievam, redziet?
1: Bet tur nav rakstīts, kas neievēro kādu dienu.
3: Nu, labi. Jā, tas ir pēc implikācijas likuma, pēc implikācijas tas te ir teikts tikai ietverts tajā, jo, ne? Tāpat kā brāļi, viss ir uzrunāts ar brāļiem, bet mēs zinām, ka māsas arī tur skaitās klāt.
2: Pēc implikācijas.
3: Tātad šo visu apkopojot, ko mēs varam teikt? Ko mēs varam teikt un kādu mēs mācību pirmkārt varam skaidredzēt? Tātad ēdiens nav svarīgs jautājums. Viņš var būt svarīgs skatā uz personīgām izvēlēm un tur personīgo veselību un tā tālāk, bet tas nav svarīgs pēc būtības. Ja? Jo Dievu valstības būtību ēdiens nesastāda. Nekādīgi. Kas sastāda? Tātad ēdiens nav valstības elements. Un ja kas grib teikt, ka tas ir, jā, ir tur viens lot ēdiens tev uzreiz izmet ārā. Tas ir, nu, jau tu maldu mācībai kādai. Kas tad ir Dievu valstības pamatelementi? Pamatelementi, tas nozīmē, nu, bez tiem nekādīgi nevar iztikt. Ja, tas ir tā kā matemātikā, tā kā fizikā, tā kā visur. Taisnība, tātad taisnīga dzīve, miers, šalom. Tas ir miers, ko dod Dievs. Nevienmēr psiholoģisks prieks, bet miers, ko Dievs dod svētajā garā. Un tūlīt pat prieks, vai ne? Šo kārtību ne jau pa vēl tas ir tā nolikts. Taisnība, bez taisnības nekādīgi. Ja taisnība nebūs, nebūs arī miers un prieks arī nebūs. Ja? Tad, lūk, tie ir kristīgās sadraudzības un debesu valstības pamatelementi.
2: Robežas varētu teikt, kā te jautājumā robežas?
3: Jā, un turpat arī tās robežas, vai ne, un arī labs orientējies. Vai mēs stāvam uz pamatelementiem, vai mēs gribam kalpot Dievam ar trīs maznozīmīgām lietām un tad pacelt to, nezinu, kādā augstumā un teikt, ka šitā diena, ja tas ēdiens un tas dzēriens, vai mēs tādā veidā neizārdam Dievu darbu, ko viņš grib, lai tas spīd caur mūsu dzīvēm. Taisnīga dzīve, šaloms un prieks. Jā. Tātad, un tad tālāk ļoti interesanti, jā. Tas ļaunais ir tajā, kad cilvēks ar mazu ticību, bet viņš šīs aplamās lietas grib uzspiest, vai ne? Viņš grib ar tām kalpot. Bet Pāvils saka, nē. Kalpot vārds šeit ir interesants vārds. Mēs jau baidamies no tā vārda. Tas ir vergot. Duleo. Kurš ar šīm lietām kalpo Dievam kā vergs, Leo, un pastāvīgi. Šeit ir tagadnes divdabas, kas ir norādus to, ka tas nav vienreiz, ka tu pakalpoji tajā reizē vai pirms 10 gadiem, tad tev bija švungs, ne, ka tu kalpo ar šīm lietām. Kā vergs, tas nozīmē, tas ir tavs ticības, tavs attiecības ar to kungu izpausma reāli draudzē un uz citiem. Ja? Ne, ka tu neuzspied viņiem ēdienas vai dzērienas, bet neuzspied dienas, bet kad tu rādi viņiem, kas ir debesu valstības pamatelementi. Ja? Tādā veidā tu esi atzīts Dieva un ļoti cienījams cilvēka acīs. To jau tu teici, vai ne?
2: Jā.
3: Redz, ka tas ir tāda svētība izriet no tā. Ja tu paliec pie taisnības, pie debesu valstības patiesiem elementiem. Un kādas ir novirzes un kādas ir robežas, mēs ļoti skaidri zinām, par ko izceļās kari. Ja? Es zinu, ka pat pa šlipsēm ir izcēlušies, pa laulības
1: riņķiem,
3: par dienām, pa stundām. Man nezinu, nu vispār tur vēlnam ir tāda izdoma, ja? Ka viņš var novirzīt no galvenām lietām uz mazsvarīgām lietām. Ja? Un tad Pāvils saka, nu labi, vai ne, bet ja kādam tas ir par piedāvzību, es nedzeršu to vīnu, nu nēdīšu to gaļu, vēl tikai...
2: Miers.
3: Lai tikai būtu miers. Viņam pašam ir brīvība, bet viņš tad skatīsies, lai tam brālim vājajam nedot vēl lieku piedauzību. Tā ir attieksme. Tā ir kalpojoša, var teikt, vergojoša attieksme, ne? Lai celtu otru cilvēku.
2: Nu, es gribu piebilst vēl, kad viena no svētā gara robežām tiek pārkāpta. Es domāju, ka Renārs varbūt pat nav domājis par to uzdodot šo jautājumu. Bet ja tiek tāda pazemīgas attieksme un cieņpilnas attieksmes robeža tiek pārkāpt attiecībā pret citiem ticīgajiem. Nu, tieši šo iemeslu dēļ, kad, kā saka, sāk skaldīt mati, es tiesāju par nebūtiskiem otršķirīgiem
3: par
2: jautājumiem.
3: Nebūtiskiem.
2: Jo ir būtiski jautājumi, kur nav kompromiss. Ja?
3: Tieši tā.
2: Bet visus nevajag ķemēt ar vienu ķēmu un bāzt vienā maisā. Ja? Un tad arī Korintā patiesībā, par ko tad tas Korintas draudzē bija problēma, kad daudzi neveseli un pat miruši, ja? Tas patiesībā tur ir šis vārds nicināt savu brālu. Ja? Un te parādās līdzīgi.
3: Par ēšanu,
2: ja? Ka tas ir attieksmes jautājums. Un tā ir robeža, kad mēs sākam, kad mums parādās tāda ļoti nicinošā attieksme pret brāļiem, māsām. Un it īpaši, nu, mēs izcēlām sekundārs jautājums, tā arī ir svētā gara robežas pārkāpšana. Ja? Tā arī ir svētā gara. Tā nav taisnība. Tā ir degšana, varbūt laba degšana, bet bez izpratnes. Ja? Un tā nav laba degšana.
1: Jā, paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka mūsdienās viņš ir vēl aktuālāks nekā tas bija.
2: Jā, liels sajukums.
1: Jo mūsdienās konfesionālās atšķirības un tas viss ir tik ļoti sarežģījis.
3: Sācināts bieži vien uz tādiem elementiem. Jā, tieši uz
2: otršķirīgiem, trešķirīgiem. Jā.
1: Un praktiski to, ko tu sacīji, matu skaldīšana. Pat man gribētos teikt, patiešām, ziloņas,
3: un ots,
1: jā. Mēs ziloņas laižam cauri, nē, bet kā tur bija rakstīts, un ods
3: kāšam.
2: Kamīļas kamrijam un ods izkāršam. Nē, bet tā ir, jā,
1: kur,
2: tiešām.
1: Kāpēc es to saku? Tur, kur vajadzētu novilkt patiešām sarkano līniju. Stop. Jā. Mīļo brāli, es par to es tev nevaru piekrist un es tev nepiekrītu. Mm-hmm. Un tad ir vēl viens moments, ko es tiešām gribētu sacīt šobrīd. Ka Dieva bērniem vajadzētu pārtraukt turēt ļaunumu uz otru brāli, uz māsu. Viens pret otru ilgstoši, paklausies, nu atlaid. Man patīk tas viens vārds atlaid. Daudz, kas mums ir jāatlaiž. Nu atlaid, nu ja viņš grib to vienu dienu īpaši svinēt, nu lai viņš svin. Mm-hmm. Ja viņš gribs ir kāds cits jautājums. Tas ir mācības jautājums.
2: Mācības jautājums, jā.
1: Un mācības jautājumā tur mēs nevaram pielīdzināt šo te...
3: Nevaram, nē, tas ir
1: izslēgts. Un to jā. Ļoti jauc kopā.
2: Jā.
1: To Sātans grib sajaukt. Un redzi, nu bet paklausies, nu kā tu aizskari savu brāli, tāpēc, ka viņš māca šādi. Paga, mēs tā nevaram.
3: Kādreiz aiziet tik tālu, ka saka, visa tā mācība jā, ir kaut kāda reliģija. Mm-hmm. Un mēs jau to reliģiju atmetam, mēs tikai tad to kaut kā dzīvo garu vai kā. Un tad pilnīgs tāds subjektīvisms. Un...
1: Paldies par jautājumu. Mm-hmm. Un iesim tālāk. Gints jautā. Juri, es tev varētu lūgt nolasīt šo jautājumu.
3: Gins jautā, kāpēc nevajadzētu
1: vai vajadzētu
3: lasīt deitero kanoniskās grāmatas, divkārši jautājums. Ja šīs grāmatas nav apstiprināts kanonā un netiek uzskatīts par svētā gara iedvestām, ja tas tā ir, ne? Ja mēs par kanoniem esam runājuši arī. Tad tālāk Gīns saka, taču ļoti daudz senie Kristus sekotāji ļoti bieži savos komentāros atsaucās tieši uz deitero kanoniskām grāmatām. Vai šīs grāmatas uzskatāmas par maldiem un tās lasot, vai var aizmaldīties prom no Kristus patiesības? Vai raidījuma dalībnieki paši ir lasījuši šīs grāmatas divkārši jautājumus?
2: Nu, es pateiktu, ka es esmu lasījis, un man tās zināmā mērā šķita un šķiet interesantas, bet uzreiz es teikšu šo svarīgo vārdu, bet uzreiz ķeroties vērsim pie ragiem, vai tās vajadzētu lasīt. Es pateikšu savu subjektīvo pārliecību nevajadzētu, ja tu neesi ļoti rūdīts prāts, ja tev nav vingrināts un gars iztiesāt lietas. Un es pateikšu, kāpēc? Kāpēc? Salamona pamācības 10. Nodaļā, 1. Pantā, stāv rakstīt šādi vārdi, un tas ir garīgs princips. Indīgas mušas sasmacē un saraudzē ziežu maisītāju eļu, tā arī mazliet neprātības samaitā gudrības vērtība. Un tagad ir jautājums, kur tad es deitero kanoniskajās grāmatās vai apokrifos, kur es, Pauls Oleks, esmu saskatījis indīgās mušas vai neprātību vai melus, kurām ir risks samaitāt gudrības vai patiesības vērtību, un es pateikšu, ka šīs mušas patiesībā deitero kanoniskās grāmatās, viņas ir diezgan palielas, indīgas. Piemēram, 2. Makabeja 12. Nodaļa 43 līdz 46, mēs to pieminam, nevis ko par to saka Bībele, bet mēs citējam tagad apokrifas vajadzības spiest. Ir pieminēts, ka Jūda Makabejs pēc vienas kaujas, kurā bija kritušie, savāca no saviem vīriem apmēram 2000 drahmas sudraba. Tā arī rakstīts apmēram 2000 drahmas sudraba un sūtīja tās uz Jeruzalem kā upuri, lai tas tiktu upurēts bojā gājušo labā, lai tiem būtu daļa pie augšām celšanās.
1: Mm.
2: Un papildus tam ar pārliecību, ka pienašot šo upuru par tiem arī jālūdz.
1: Mm.
2: Tas ir par mirušiem.
1: Bet gribētu es teikt stop, pietiek. Bet labi,
2: bet mēs esam spīst.
1: Ļoti labi, jā? Ļoti.
2: Tātad, un 46. pants vēl izcels, tā viņš priekš tiem mirušiem salīdzināšanu gādājas, ka tiem tie grēki taptu piedoti. Tur ir daudzas interpretācijas, bet paņemsim vienkārši domu kā tā. Tad, tur ir miruši cilvēki, kur dēļ tiek, kā Jūda Makabejs nevien tolerē, bet iedrošina pienest upuru, lai viņiem tiek... aizvilkt projām kaut kādi grēki. Pēc tam tiek iedrošināts lūkšanas par mirušajiem, kas ir absolūti nebiblisks. Nākamais piemērs, neejot tālāk, to bijis grāmatas 6. Nodaļā, tas ir vispār Tas, es ceru, ka tu man nepadzīsi no studijas, bet mēs esam spiest to apskatīt.
1: Labi, ka tu man brīdini.
2: Jā, Tobijas grāmatas, nu, ja padzīsi, es sapratīšu un pēc tam izlīgsim. Jā? Tad Tobijas grāmatas sastāvā nodaļā ir stāsts par kādu jaunikalu vārdā Tobiju. Deiterokanoniskās grāmatas apokrifi, kuru pie Tigras upes gribēja aprīt liela zivs. Tad eņģels vārdā Asarja, kurš pēcāk izrādījās tomēr nevis tautietis Asarja, bet eņģels Rafaels, pamācīja viņu, kā saķert to zivu, bet zivs aknas, sirdi un žulti paglabāt, kur sirds un aknas derēja cīņā pret ļaunajiem gariem, bet no žults varēja uztaisīt acis svaidāmas zāles. Pēcāk, 8. nodaļā Tobijas grāmatā var lasīt, kā Tobijas kāz naktī. Viņam ejot pie savas līgavas sāras, paņēma kvēpināmās zāles, zivs, sirdi un aknas, nu to pašu, ko pie Tigras, kas viņi gribēja apēt, un ko Rafaels Asari viņam pamācīja saglabāt burkā vai kur. Tātad 8. Nodaļa var lasīt, ka Tobijas kāz naktī, viņš iet pie savas līgavas sāras, paņem kvēpināmās zāles, zivs sirdi, aknas un dedzināja to visu uz oglēm. Un kad ļaunais gars, kurš mocīja, kurš ap to sāru bija apmeties, ka viņai visi te vīri, līgavaiņi mir nost, kad Asmodejs vārdā. Kad ļaunais gars savoda to visu smak, tas aizbēg un ne vairāk, ne mazāk kā uz augšu Ēģipti. Kur viņam arī ir vieta. Vēl apu grifos. Es turpinu uzskaitīt indīgās mušas. Bet tas viss, tas jau viss ir tā tāds šamanisks rituāls. Jā? Iekšas, kvēpināmais. Jā? Vēl neviena dīvaina lieta apu grifos ir pierakstīta, ka tur ir arī tīri vēsturiski datu neprecizitātes, gan aprakstot laika posmu, gan notikumu geogrāfiju. Bet iespējams labākais arguments, lai neķidātu zivs iekšs un apokrīfu citu grāmatu autoru, ir apokrīfu grāmata pat atzīšana, ko tie saka tekstā. Viņš saka, rezumējot Makabē grāmatas beigās, otrā Makabē 15:38. Jums tas patiks, jo godīgums apokrīfos tomēr man patīk. Neskatoties ar zivs putru, uhu, kas tur ir savārīt. Autors norāda vistiešākā veidā uz savu cilvēcisko nepilnību un rakstīšanas stilu. Ja tas ir uzrakstīts labi un veiksmīgi, es citēju apokrifus, ja, tas ir tas, ko es vēlējos. Bet ja tas ir trūcīgi un viduvēji, es tomēr esmu darījis visu, ko spēju. Šāds izteikums nav raksturīgs tekstiem, ko autori uzskatītu par tieši diktētu.
3: Kurā grāmatā tas no kuras?
2: Otrā Makabē 15:38.

0: es mēģināšu atminēties, nedaudz melu. Un tas tad nozīmē, ka mēs izdodam Dieva vārdu ar pielikumu nedaudz melu?
1: Nu, tādiem žēl sanāk. Tādiem žēl sanāk.
2: Jā, bet tam bija tā vajadzēja būt no baznīcas viedokļa. Šīs grāmatas pasludināja par Deitoro kanoniskām, tad tas otrais kanons. Mm-hmm. Un tie elementi, kas tur ir, jūs pa meliem saucat, bet aizlūkšana pa mirušajiem, jo ne, tas ir lietas, kuras var izmantot ideoloģiski. Un
1: naudas pienešana pa mirušajiem.
2: Jā, kuras sapas ar kādas baznīcas vajadzībām. Jā.
1: Ar vairākām baznīcas vajadzībām.
2: Jā.
0: Konfesija. Rietumniecisko nav.
2: Es domāju, mēs šo jautājumu varētu arī tā mierīgākos toņos risināt, ja mēs pirmkārt sakam viennozīmīgi, ja, atkārtojam šo domu, ka tās augtās Deitoro kanoniskās grāmatas, tas nav nekāds kanons, tas nav nekāds otrais kanons, jebkas. Tas nav Dieva vārds, tās ir tā laika, Starpderību laika. Ja? Starpderību laiks ir starp divām derībām, kurā nebija nekādas lielas atklāsmes pēc Malahijas, ne? Līdz Kristus nāca. Šajā laikā pastāvēja uztaisošā literatūra. Ir sevišķi grieķu diasporas.
1: Jā, tur ļoti grieķiskais iekšā.
2: Eģiptē, kur bija ļoti daudz ebreju, dzīvoja Aleksandrijā un tur. Šis bija mēģinājums aktualizēt kaut kādas bauslības lietas. Un dažreiz arī ļoti labi viņiem sanāca, es zinu, piemēram, ko es esmu lasījis, Sīraha gudrības grāmatu un Zalomana gudrība. Nu, tur nekā un piedauzīgi nav. Vismaz es neatradu. Bet labi, galvenais tas jautājums, tas nav Dieva vārds, un mums ar tādu attieksmi ir jāpieņem, jāieņem. Ja tagad mēs šodien aizejam uz kādu kristīgo grāmatgaldu, nu, kā būs? Vai tur, teiksim, viss tā tīrā baltā patiesība gadīsies arī pa kādai
1: mušai.
2: Ja, un tas būtu tā kā mūsu personīgais uzdevums, ja arī draudzes gan uzdevums, arī brīdināt no zināmā mušā.
0: Es piekrītu, brāli, tev piedod, ka es tev pārtraucu, bet šeit ir mazliet savādāk. Salīdzinām ar to, ko tu sacīji, ieeja grāmatnīcā. No grāmatnīcā tur tiešām var būt, viņš saucās kristīgā grāmatnīca. Bet par ko jau es vairāk kārt esmu sašuts, ka faktiski, piemēram, Glika grāmata, Glika bībele, ka mēs atveram vaļā, tur ir rakstīts Dieva svētie raksti. Mm-hmm. Tagad vairs nevienā bībelē nav rakstīts svētie raksti. Jūs varat man atnest, jebkuru nav nevienā svētie raksti.
2: Nē, nu mums labi jāzina, kas ir svētie raksti.
0: Nu, pareizi, un tad ir saprotams. Nu, pareizi, jo ja mēs uzliekam svētos rakstus un pieliekam šitos te...
2: Nē, tas nav protestantu vismaz atziņā iespējams. To var pielikt klāt kā kaut ko tādu, ja tu interesējies, bet tas nav nekādā ziņā nav pielīdzināms.
0: Bet, brāli, atkal no citas puses. Ja Dieva vārds ir svētie raksti?
1: Absolūti.
2: Kanoniskais Dieva vārds.
0: Jā, kanoniskais ir svētie
1: raksti. Tas, ko Jēzus sauc par rakstiem.
0: Tas ir svētie raksti. Ir svētie raksti. Tad kāpēc mēs piekabinām klāt vienalga kādas kabekļas un makabejas un vēl nezinu ko? Un tas, protams, tad ir ļoti labs skaidrojums. Nu, kauns ir pielikt klāt svētos, ka tie ir svētie raksti, jo tur ir pielikt, kur tik bijis visādas pesteļi un vēl kas.
1: Nu, ja mēs sekot atklāsmes grāmatas ieteikumam, kad tur ir kas kaut vārdu pieņem, pieliks klāt vai noņems nost, nu, tad tie ir ļoti

0: daudz vārdu Dieva vārdam pielikt klāt. Un līdz ar to nu, es stingri skatītos uz to, ka nu, tās ir cilvēku mācības, kā Juris arī teica. Jā,
1: cilvēku mācības.
0: Jā, jo tā grāmata, ko arī brālis Juris teica, tu teici, ka nu, tur ar pa mušēju gadās, bet viņi vismaz nepretendē uz Dieva vārdu status.
2: Jā,
0: nu, kā
2: jā,
0: otru, kā no, tādā ziņā.
1: Bet ir viena lieta, kur arī tad, kāds mums klausās, noteikti, kas šo jautājumu ir pētījis, un viņš, piemēram, var atšķirt kanonisko jaunās derības grāmatu Jūda. Jūdas vēstuli, Iņijas vēstuli. Mm-hmm. Bet Jūda lieto savā vēstulē.
0: Enoha grāmatu.
1: Enoch, Etiopijas Enoch, bet ne jau visu, kādas citātus, jā. Vai ne? Un arī cīņa ar Erceņģeļa Miķiļa cīņa, ar, ne cīņa, bet pretruna ar velnu, vai ne, par Mozes ķermeni, jā? Nu, mēs nekur viņu neatradīsim, tas nāk arī no kādiem tās sauktiem apokrifiskiem avotiem.
0: Jā.
1: Un tā mums jāzina, kad tas ir inspirēts tomēr svētā gara darbs, kā Jūdas vēstule. Bet tagad tas, ka viņš citē kādu vietu, kādu atsevišķu vietu, tas nenozīmē, ka tā apokrifiskā grāmata
0: leģitīma,
1: visa ir arī Dieva vārds. Tas to nenozīmē. Mēs tikai varam teikt, ka tad svētam garam lapatikās, kad Jūda lietoja kaut kādu tā laika literatūru, un tas ir patiesība, kas tur ir rakstīts. Un tas ir patiesība. Pa pārējo mēs nezinām. Tikko ir aiz kanonu, tā viss lauks ir nezināms.
0: Jā, tā ir ļoti laba piezīme.
2: Paldies, brāļi. Šodien ļoti brīnišķīgi jautājumi. Paldies.
1: Klausītājs. Vai es drīkstu droši. Vēl vienu tādu lietu, ja, ka arī šis tā saukto Deitero kanonisko grāmatu korpus, viņš nemaz nav tik viennozīmīgs, ja, jo katoļu baznīcai viņš ir viens, un tu vēl nepieminēji tur Daniela cīņa ar pūķi un vēl visādas muļķības, absolūtas muļķības vienkārši, pasaks vienkārši tā. Un pareizticīgo baznīcai tur ir atkal liels klāsts, un ne tikai vecās derības apokrif, bet arī pat jaunās derības viņi ir pieķēruši vienu.
0: Ortodoksālais talmu.
1: Jā.
0: Tikai Bizantijas izpratnē.
1: Un tagad, ja kāds tagad sāks balstīt, jeb sāks aizrauties ar šo domu, nu, lasīsim apokrifiskās grāmatas tikai, nu, kur viņš beigs? Varbūt pie Jēkaba evaņģēlija vai pie
0: Toma evaņģēlijas.
1: Toma varbūt beigs arī to sauks par, tad tas vispār ir bezrobežu tāds bīstams lauks bez robežām, kur nav nemaz, aha, šitās trīs, teiksim, un labi. Nē, bet tur jau ir milzīgs lauks, un tad ir ne tikai apokrifi sauktie, bet arī pseido epigrāfi, kā Etiopijas Enoks. Tas vispār kādreiz pat pilnīgi var pavērt citu pasaules uzskatu iedot cilvēkiem.
0: Ļoti,
1: jā, ietekmēt viņu domāšanu milzīgi pat nepareizā veidā. Un es vēl noslēdzot tā gribu teikt, vai tad tev nav pietiekoši iedziļināties kanonā, kas ir viss mūža darbs?
2: Jā, bet brāli, tu redzi, kāda ir šodienas situācija. Tiek izdots tie saucamie jaunais pārstrādātais variants.
1: Variants.
0: Jo, bet man ir rezumē.
2: Un tur ir viss ir kopā. Un tagad jaunajā pārstrādātajā variantā. Vecajā bija, ka šīs te grāmatas bija beigās. Tagad viņas ieliktas ir pa vidu starp veco darību un jauno darību.
0: Un nākamreiz būs sākumā varbūt, ne? Bet es gribu tādu rezumē pateikt, man tāda iedvesma atnāca klausoties brāli Juri. Ja kāds kārtīgi apgūs pamatīgi kanonu, tad viņam nebūs jābīstās no Deitero kanona.
1: Un tad es vēl ar vienu rezumē gribu teikt, bet Jeremija savā grāmatā raksties ties par maldu praviešiem, bet viņš saka, kas kopējs ir graudam ar pelavām? Mm. Nu, principiāls jautājums ir tāds, nu, tos graudus saēdies riktīgi, ne? Tos paņem.
0: Tos paņem.
1: Nu, ja tev vēl laiks atliek, un ja tev prāts ir kāds, tā kā vingridāts vai kā...
0: Priekš pelavām.
1: Tad, bet es domāju, jau tāpat laiks ir maz, un cilvēki ir tik maz izglītot svētajos rakstos. Mēs runājam pagājušā raidījumā par atslēgām. Jā? Nu, pazaudēts atslēgs, un tad vēl līst iekšā kaut kādās lietās. Priekš kam?
2: Piekrītu. Klausītājs mums ir atrakstījis jautājumu. Lūdzu, tu varētu, Paulu, nolasīt 8. jautājums.
0: Lūdzu, paskaidrojiet otrās Mozes 20. Nodaļas no 2. Līdz 7. Pantiem. Lasu. Es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergunām. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu, nec pēc tā, kas ir augšā debesīs, nec pēc tā, kas ir virs zemes. Nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem, jo es, tas kungs tavs dievs, esmu dusmīgs dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz 3. un 4. augumam. Tiem, kas mani ienīst un dara žēlstību līdz 1000. augumam, tiem, kas mani mīl un tur manus baušļus. Tev nebūs tā kunga sava dieva vārdu nelietīgi valkāt, jo tas kungs neatstās nesodītu, kas viņa vārdu nelietīgi valkā. Jautājums. Kā izvairīties no citu dievu tīkojumiem, jeb sātana un viņa garu mēģinājumiem, tēlot dievu? Kā būt patiesam, pazemīgam un dieva bijīgam pret šiem baušļiem un pārējo bībeli?
2: Paldies, Juri!
1: Nu, viegli jau ir, teiksim, šo te tvert tādā burtiskā nozīmē, un teik, nu, kur ir tie elki, kurus es pielūdzu, nu, es nepielūdzu elkus, ja, tad ir, man nav stabi nekādi mājās vai bildes vai kas tāds, ne, nav man. Bet jaunā darība, viņa jau ļoti rūpējās, Kristus ieskatās mūsu sirdī, un Pāvils runā par mantkārī, piemēram, kā elka kalpību, kaisli, jauno iekāri, kas ir jānodod nāvei, viss, kas pieder zemē. Tātad šis elka pielūkšanas jautājums, viņš jau ir ļoti dziļš, viņš nav... Ja es pareizi saprotu, tad jautātais vairāk par ārienē ir uztraucies, un kur tur ir tie elki, un kā es varu no viņiem... Nu, izsargāties un tā tīkojumi ir. Mm-hmm. Bet tie elki ir arī iekšpusē. Viņi ir iekšpusē un daudz kas var būt par elku. Un kā jau es teicu, man kā arī mamons, jā, viens ļoti labi zināms elks no jaunās derības.
2: Mamons.
1: Un vai nu tu kalpo dievam vai mamonam, nemaz trešā nav, nu, mazliet dievam, mazliet mamonam, tā nevarēs, jā. Nu, tāds varbūt piegājiens, es teiktu, ļoti dziļš tas ir, kā mums.
0: Nu, ja es piebilstu, tad viņš ir prasījis, klausītājs ir prasījis, nu, kā izvairīties no cita dievu tīkojumiem. Acīm, nu, tur pamatā varētu būt, nu, pievilšana kaut kāda, ja? Jeb sātana un viņa gara mēģinājumiem tēlot, kā to atpazīt, kā būt patiesam, pazemīgam un dievbīgam pret šiem baušļiem un pārējo bībeli. Tas ir plašs jautājums, bet es tā vienkārši atļaušos atbildēt tā, ka 111. psalms, 10. pāns, ļoti mīļš, saka, viņš iedod tādu atskaits punktu, kad bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Visas. Ir pret elkiem, ir pret sātana eņģeļa tīkojumiem, ir pret mantkārību, ir pret savu muļķību, es teikšu tā. Ja?
1: Jā.
0: Un tad tur ir rakstīts, tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Dara ko? Bīstas Dievu. Ja cilvēks bīstās Dievu, tad viņam ir gudrības starts. Un tas ir ne tikai starts, bet arī turpinājums. Tas ir ne tikai turpinājums, bet arī fināls. Respektīvi, svētie raksti saka, ka nevajadzētu būt nevienai mūsu dzīves dienai, tas ir citvietā pateikts, kurā mēs nebītos Dievu. Un ja mēs bīstamies Dievu, tad mēs, es redzu šeit, kad ir apgalvojums, ka tas, kas bīstās Dievu katru savu dzīves dienu, viņš vienmēr visu labi izjutīs un sapratīs, jebkurā jautājumā, pat ja viņš ir nezinošs, jo tā kunga bijība un līdz ar to dievbības gars viņu vadīs. Un otra lieta, ko es gribu pateikt, kā atbildot uz jautājumu, ļoti vienkāršot, ir 2. Tesaloniķiešiem, 2. Nodaļa, 10. pāns. Un tur stāv rakstīt tāds spēcīgs apgalvojums, jo pamatā tas viss ir pa pievilšanu. Kas ar visādiem netaisnības līdzekļiem pieviļ tos, kas pazūd? Tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābus. Un tur tajā oriģinālajā tekstā ir rakstīts, tāpēc, ka tie nav pieņēmuši mīlestību uz patiesību. Tātad ir jābīstās Dievs un ir izmisīgi jāmīl patiesību un jāslāpst pēc viņas. Tie ir divi galvenie punkti manā saprašanā. Un, lai neapmaldītos, mums ir jāizvēlās mīlēt patiesību gan kā Dievu vārdu, gan kā personu, kas ir patiesība, Jēzus Krists. Un tas mūs izglābs. Ne mūsu perfektā spēja visu izšķirt mūsu izglābsu. Un palīdzēs neapmaldīties, kaut gan mums ir jābūt modriem. Bet tieši mīlestība uz patiesību un dievbību ir izšķiroši liela.
1: Bet, ja tu saki, tagad viss gudrības sākums ir dievbijāšana, jaunāmeni. Bet stādies priekšā, es esmu cilvēks, mūsdienu cilvēks, es teiktu, kā bīties, kā tas ir tā, tā kā drebēt vai izraisīt kaut kādas sajūtas sevi. Vai tu varētu dot vienu ļoti skaidru piemēru, kā tas ir, ka kāds bīstās un ka kāds nebīstās?
0: Es iedošu vienu lūkšanu un tad piemēru. 34. psalmā. 12. pantā. Tur ir viss iekšā. Ir piemērs, ir pamācība. Rakstīts, sākot ar 12. Nāciet šurp jūs bērni un uzklausiet man. Es jūs mācīšu to kungu bīties. Nu, pat cik 34. psalms ir svētā gara inspirēts, tad es redzu, ka tā ir svētā gara balss. Jā. Kas ir tas vīrs, kas mīl dzīvi un ilgojas pēc gara mūža, lai redzētu labas dienas? Nu, un tagad ir atbilde uz to. Tas, lai sargā savu mēlu no ļauna, savas lūpas, ka tās nerunā viltīgus vārdus, novērsies no ļauna, dari labu, meklē mieru, dzenies pēc tā. Nu, sešas jau. Plus, pievienosim uzreiz Jāzepu klāt. Jāzepu, jā, tas nav šajā psalmā, bet kad Potifara netiklā sieva iekāroja, jā, viena no dievbības lietām mums liek bēgt no ļauna. Mm-hmm. Un tas burtiski.
1: Tad, ja kāds dzīvo civila laulībā un vienalga viņš iet uz baznīcu sēžās solā, viņš ko dara?
0: Viņš nav dievbīgs cilvēks. Viņš nav dievbīgs cilvēks. Jo dievbībai patiesībai ļoti konkrēts norādes. Pirmās ir saistīts ar muti un mēli, jo mēle ļoti ir iesaistīta pievilšanā, gan sevs pievilšanā, gan citu pievilšanā, gan aus aizrunāšanā, lai dabotu kaut ko no tā, ko tu gribi. Un pēc tam ir vairīšanās no ļauna un svētais gars ļoti māca.
1: Kā arī jāvaira no ļauniem
0: ļoti, jā. Un ir tā brīnišķīgā dziesma, kas ir savas acis sargi, visu neskaties un tā pa visu. Amen, tā ir skaistākā dievbības dziesma, nu, tādā varbūt bērnišķīga, bet viņai ir tik liela taisnība, ja? Nu, es to tādu rezumēju iedošu, jā. Un svētais gars mācīs. Ir, bet tikai jānāk pie viņa un jāgrib mācīties.
2: Labi, brāļi, bet tad es uzdošu vienu
1: grūtu jautājumu.
2: Smagu jautājumu, jā. No šīs pašas rakstuvietas, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Mm-hmm. Labi, mēs, dievu bērni, kristieši, nevis dievu bērni, tā es negribu teikt, es gribu teikt kristieši. Jo ne visi kristieši
1: ir
2: dievu bērni.
0: Ne visi ir zelts, kas spīd. Mm-hmm.
2: Tu vēl smagāk salīdzināji. Jā, bet tas ir fakts, es nepārteicos. Mm-hmm. Ne visi kristieši ir Dieva bērni. Mm-hmm. Tas ir smags jautājums. Labi, bet šeit netaisi sev tēlu vai kādu atveidu, ne pēc tā, kas ir augšā debesīs, ne pēc tā, kas ir zemes, ne pēc tā, kas ir ūdens un zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpotiem. Un tagad lūdzu, pasak man, ja šis ir standards, kas parāda manu bijību, un ja es patiešām bīstos Dievu, tad man šis ir jāievēro. Ir tā. Mm-hmm.
1: Jā.
0: Tad, vismaz startā.
2: Jā, startā.
0: Fiziskā izpratnē.
2: Jā. Tad kā ir ar aizbildņiem? Kā ir ar vietniekiem?
1: Patroniem.
2: Kā ir ar, jā, ar patroniem? Kā ir ar ne tikai ķēniņu, bet ķēniņieni?
0: Un pie tam vēl tiek svētie tēli, jā? Ja? Svētie patroni.
2: Pareizi. Tie visi ir svētie, un, protams, viņi netiek it kā pielūgti, bet viņi tiek lūgti.
0: Nē, bet viņi priekšā ir zemošanās notiek.
2: Pareizi. Nu, tas pats pif-paf aizbildnes, piedodies, kā nu bija.
0: Huberts.
2: Huberts, jā.
1: Huberts,
2: jā.
1: Svētais.
2: Nu, viņam īpašajā dienā lūdz, un tie ir brīnišķīgi svētki, paskaties, visā Eiropā tādas svin.
0: Tā ir dēmoniska lieta.
1: Formāli atbildi ir zināma, ne tā nav jā. Adorācija, tā ir venerācija. Ja? Tas ir zināms, kā atbildi šo lietu, bet praktiski, kad mēs paskatāmies jā, zemošanās un tā vērta, un par to ķēniņienu, ko tu ieteici, jā, to ir ļoti labi pārbaudīt, skatoties tās lūkšanas, kuras tiek veltīts viņai. Mm. Tā jau nav vienkārši tikai tāda, mēs kopā, tā kā saka, dalamies, un tad te ir atribūti, kas ir dievišķi, mm-hmm. jeb ar šiem te priedēkļiem viss aizvietotāji, pestītāji, tādi, tur tie atributi ir dievišķi, jā, bezmaz vai
0: kad tur... Tur ļaunums ir nevis vienkārši, tā kā, ja mēs runājam, kad kaut kāda muša var iemaisīties iekšā, tur ir muša uz mušu, tur ir indi uz indi, un tur ir tēls pie tēla.
2: Tieši tā.
0: Tur ir slikti, pie tam
2: svēts tēls, pie vēl svētāk un vissvētākā un vissvētākais. Jā, jā.
0: Tas ir ļoti skumji patiesībā, bet arī izlasot kaut vai tīri fiziski šo rakstuvietu, jā, mēs varam mainīt terminoloģiju, lunkanā mēli. Mm-hmm. Ja cilvēki, arī garīdznieki konkrētās konfesijās patiešām bītos Dievu, tad viņi būtu mācījušies pie svētā gara, un viņi nespēlētos ar terminoloģiju lunkana mēle, viltus mutē. Mm-hmm. Lūk arī...
1: Visu var izskaidrot šī lunkanā mēle.
0: Jā, visu. Un gudri, un pārgudri, un viss, bet
1: diemžēl... Tā nav pielūks, un tā ir tikai godināšana, jā, un mēs jau esam aicināti godināt tur autoritāti, jā, un tā tālāk. Tas ir... Kā pasniegts tā, bet praktiski tā, tas darbojās kā...
0: Viss gods un slaudiem. Tas ir kliedzoši vienkārši patiesībā.
2: Jā, esiet lūdzu ļoti, ļoti uzmanīgi. Es to saku visiem.
0: Vairieties no tāda ļauna.
2: Vairieties
0: Bēdziet
2: no tāda.
0: Kā Jāzeps no Netikls.
2: Vēl vairāk. Kaut vai jūs atstājat visdārgāko ādasiem zamšu. Uzvalk jaku, jeb žaketi, jeb vēl vienalga, atstājiet.
0: Un pareiz, beidziet.
2: Saku, un labiet, beidziet. Beidziet.
0: Vēselt labiet, jā.
2: O, mums ir vēl 5 minūtes. Klausītāji jautā. Vai varat lūdzu izskaidrot? Un šeit ir divi jautājumi. Es nezinu, varbūt mēs iesāksim, bet... Pirmais jautājums, kas ir nāves grēks? Un otrais, ko nozīmē pielūgt Dievu garā un patiesībā? Šie ir divi ļoti lieli jautājumi. Un varbūt mēs varam kaut vai pirmo atbildēt, un pēc tam nākošajā raidījumā, protams, tas kungs mums atļaus, mēs turpināsim atbildēt uz otru. Lūdzu.
1: Es teiktu, ka tā parastā kļūda, ko dara, ir nāves grēku sasaista ciešākā veidā ar nepiedodamo grēku. Tās ir divas dažādas lietas. Ir nepiedodams grēks, kas attiecas uz Jēzus paudzes, kas bija farizēja paudzes, kas viņu demonizēja un svētā gara darbību nodēvēja par velnišķu. Un šai paudzei netiks piedots. Ne tagad, ne vēlāk. Tas ir nepiedodamais grēks. Nāves grēks, ja mēs vēlamies to atšifrēt bibliski atšifrēt, bez tradīcijām, bez kaut kādiem piejaukumiem, tad tas pats nosaukums jau saka, tas ir grēks, kas ved uz nāvi. Un vecā derībā viņam bija konsekvences nāves sots vecā derībā. Tas ir tātad lielā baušļa pārkāpums ar pacelt roku. Burtiski.
0: Klaišs.
1: Jā. Nē, nejauši, nē, nezināšana vai nē. Un mēs Levīta grāmatā tālāk skatāmies, trešā mūsu grāmatā, ka upurs ir paredzēts pamatā, ja tur ir rakstīts tā, par nezināšanas grēkiem. Nejauši. Tad cilvēks to nesaprat, un tagad viņam attaus, vai ne, ka viņš ir izrādās darījis nepareizi. Un tad viņš pienes upurs atbilstošos un tā. Tad nāves grēks jau vecā derībā ir redzams, kad ir par kādām lietām bija naudas sots paredzēts. Jā, bija arī varbūt sabiedriskais fuji bija un tā. Bet ir nāves cienīgs grēks, un runa ir par grandiozu dievu baušļu, tātad, nu, te par dību runājām, vai ne?
2: Nu, es tieši gribēju jautāt, tad faktiski iepriekšējais jautājums iet zem šī...
1: Jā, nu, tas ir tā, kad es zinu skaidri, nu... Nu, ko, nu, slepkavība, laulības pārkāpšana, jā, zakšana, viss, kas ir, nu, tik, arī necieņa pret vecākiem, jā, ir minēta, kad ir, jo tā ir demonstratīva, viņš ir šis dēls ir tāds un tāds, vai ne, un tad tava rokla ir pirmā uz tā. Redzi, tie nav nejaušības grēki, viņš pilnīgi apzināti iet antidievišķā virzienā, viņš to, kas ir, 100% skaidrs, ka tā nedrīkst darīt, ka tas nav pareizi, tomēr viņš dara. Tātad tagad jautājums ir tāds drīzāk. Jā, tas ir nāves cienīgs grēks. Jaunā derībā nevien netiesā uz nāvi, bet konsekvences iestājās. Ļoti spēcīgs konsekvences.
2: Ja neatgriežas.
1: Ja neatgriežas. Un tagad ir vēl viens jautājums tikai, vai nāves grēks ir kaut kas tāds, nu, kas ir tik absolūts un cauri, vai ne, un beigas. Ja mēs redzam Dāvida gadījums, precīzs nāves grēks, precīzs. Bet tam ar divām lietām.
2: Lūdzu vēl.
3: Jā, es redzēju, es vēl varu piebilst, ka no savas puses redzēju, ka šis pamudinājums par nāves grēku iet saistībā ar lūkšanu kopā. Un tad man radās tā doma papētīt svētajos rakstos, kur ir brīdis, ka Dievs vai saka, nelūdz par viņiem vairāk. Nelūdz. Nu, tas tāds iet roku rokā.
1: Atkrišanas.
3: Jā, un tur, piemēram, Jeremijas 11:14, bet tu nelūdz par šo tautu. Nenāc ar vaimanām un aizlāgumu par tiem. Un tad es papētīju, a, kāpēc tad Dievs šos vārdus pateica? Tas ir arī Ezekielā, Jesajā, Jeremijā, citviet.
1: Tieši tā.
3: Un, principā, katru reizi var redzēt, ka šādu vārdu no Dieva sacīja tad, kad iepriekš ir pieminēta tautas apzināta izvēlēšanās, klaja nepaklausība, aus aizvēršana, sirds cietība, elkalpība, derības pārkāpšana un burtiski skriešana pakaļ citiem dieviem, apzināta totāla izvēle.
2: Mēs negribam dzirdēt to, kas tur, ko viņš pravēc saka. Paldies, brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī. Un, ja tas kungs atļaus, tad nākošajā raidījumā mēs atbildēsim uz otro šo jautājumu, ko nozīmē pielūgt Dievu garā un patiesībā. Lai Dievs bagātīgi svētī. Visu labu.
4: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Talbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi jau tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: draudzes uzvara mācītāju Andri Oppenheimu.
1: Mums tāds ir no Dieva uzdevums, lai mēs neesam ar masku, ja, lai mēs neesam, kuri ir kā pēdējā laika zīme, kad cilvēki izrādīs ārēju svētbību, bet spēku noliekdam. Tātad viņi būs āršķirīgi, bet īstenībā viņi neatklās nevienam to, ko viņi īstenībā jūt, kas ir īstenībā viņu sirdīs. Ja? Un tāpēc bieži negribas skatīties piram, uz kaut kādām svētrunām, uz kaut ko, tāpēc kas nejūt, ka tur ir īstenība. Ja? Un kāpēc bieži vien mēs varam pa telefonu ļoti tā runāt, tā, un tu skaties, kā cilvēks, viņš kad runā, viņš tā, tāds nospies, bet pasties, kā viņš tur kaut kur Instagram, viņš kaut kur Facebookā, viņš tik relaksēs, tāpēc, ka viņš runā par kaut kādām savām lietām. Tāpēc, ja mēs šodien sapratīsim, ka Dievs ir ļoti īss, ka viņš ir ļoti tuls, tad redzēs to, kā rakstīts ir Jāņa 4. Nodaļā 23. Pantā. Pasties šeit teikts tā, Jēzus stāstīja par tēvu, tātad kādi tēvam patīk cilvēki. Jā, Dievs mīl visus, bet ziniet, ka Dievam ir atmosfēra, ka Dievs nav tā, ka Dievs, viņš var būt visur, bet īpaši viņa klātbūtne ir tajā vietā, kur viņu ciena. Šeit ir īpaša Dieva klātbūtne. Dievs jau ir visur, tad Dievs ir mājās kaut kāds. Jā, es saku, jūs varat mašīnā braukt un lūgt Dievu. Man uz Rīgu, kad es braucu, ja ir kāds cilvēks, man pat sieva saka, pie mums kāds pārnakšņo, un man sieva saka, klausies, tu vari ar vilcienu braukt uz Rīgu. Vienkārši manam vīram tās divas stundas ir tik vērtīgas, ka viņš var lūgt Dievu. Kad tu būsi blakus, viņš nevarēs tā lūgt Dievu. Man pat sieva par mani iestājās. Jā. Bet ir īpaša vieta, kur, ja tu, mēs sanākam kopā Jēzus vārdā, ir Bībelē teiks, kur divi vai trīs sanākuši manā vārdā, tur esam viņu vidū. Tad Jēzus būs mūsu vidū, un to ļoti stipri sajūtīs. Par ko arī par mūsu draudzes, ka cilvēki ir patiesīgi, ka nav tas tā, zini, labdien, viss tādi, labdien, tādi, tā kā tas nav īsts, jā. Ja? Bet kā mēs varam patiesīgi pēc dievkalpojuma palikt, mēs varam kopā runāt, mēs varam priecāties, mēs varam viens par otru aizlūgt. Ja? Un es arī ļoti iesaku pēc dievkalpojuma iepazīties ar jauniem cilvēkiem, iet klāt, ja? Neaizmirstiet to, izdariet to. Protams, ne visi grib, lai kāds iet klāt, ja? Tīpaši pirmās reizes, bet es domāju, ka tomēr ir svarīgi cilvēkam, ka viņu vērtē, ka viņš ir pamanāms, ka viņš nav bijis šeit tukša vieta, viņš te atnāca, viņš aizgāja, neviens nemaz nepienāca klāt. Ja? Tad tād liekas, kas ir tā pa mīlestību, kas ir tā par ieinteresētību, ka mēs sakam, ka Dievs ir ieinteresēts katrā cilvēka, ka Dievs mīl visu cilvēks, un mēs to sakām. Bet paši, kā mēs dzīvojam, tāpēc, nu, lai tas Dievs neredzamais šodien ir parādīts redzamā veidā mūsu dzīvē. Ja? Un tāpēc Jāņa 4. Nodaļā te teiks par to, ka tātad Jēzus teica, ja, samārietei, bet stunda nāk, visu laiku to dziesmu atceros, ka šito tas kā, bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Tātad kādus meklē? Paga, tik daudz baznīcas, tik daudz ticīgi jau šodien šajā zālē ir. Dievs saka, es meklēšu šodien. Es skatīšos, kurš īsti šodien pielūdz. Tāpēc, kad iet lūkšana, nevajag skatīties apkārt, kā kurš lūdz. Esmu, kad atnācu uz draudz, man uzreiz iemācīja man tante, kaimiņieni. Viņa man slēg blakus stāvē tā. Kad lūdz atstaisciet, kad lūdz klausies, ko mācītājs lūdz, viņi man ritīgi dresēja. Pēc tam pie šitā neeja draudzē, šis neļoti ir cilvēks, viņi man turēja klāt. Tā brālie te prūma, o šis labs, nāc šurp, nāc parunā, šeit man es tās atvedus. Man ritīgi, un es sapratu, jā, no pirmam reizi, mēs esam draudzi, man vienalga, kā kurš klausās, es gāju tuvāk priekšā, tāpēc, ka es gribēju dzirdēt labāk vārdu, lai mans neviens netraucē. Un es, ja es lūdzu, tad es lūdzu, saprotu, es lūdzu, es neskatos apkārt, neskatos, kā kurš lūdzu, es meklēju Dievu. Tāpēc, kad mums arī šodien būs lūkšana, ja, tad lūdzu no sirds. Ja. Dievs mūs visus katru indālu dzird. Ja, un, kad es lūdzu, tur vienkārši teikt amēn. Ja, lai tas ir, es atceros, kā Ūdzis saņēma svētā gara kristību, kad mēs bijām tur. Ja. Trešā reizē tu biji dievkalpojumā. Viņš domāja, ka viņam ir jāatkārt. Viņš nezināja, kā vispār, kas tā pa kārtību priekšā viens lūdz. A, kas mums pārējiem jādara? Viņš domāja, ka visiem pārējiem ir jāatkārto. Viņš saka, es tā kā klausos, es tur, alelūja, Dievs palīdzi, svētī, nu zinat, kā es lūdzu. Un viņš tā kā domā, man tagad jāsāk atkārtot. Viņš, ka es gribu atkārtot, man, es nevaru atkārtot, viņš nekad nebijis nekādās draudzēs, par mēlēm neko nav dzirdējis. Es parastajā valodā, es pat, nu, es priekšsādu cilvēku, un, ne, nu, kā saka, atturos no tā, ja? Un viņš saņēma svētā gara kristību mēlēs. Un pēc tam, kad mēs gājām atpūtāmies, mums bija trešajā stāvā, mums bija bībeles apmācības otrdienās. Viņš tā lūdzu mēlēs, tas pirmās reizes, tā pirmo mīlestībā, sirdēs? Es tu nevarēju viņu pārkliekt. Ir tās reizes, ka viņš tik skaļ, viņš tik bija vispār, nu, ne mazāk kā tagad laikam. Bet, nu, tas bija tā, ka tāda, wow, tāds. Viņš man pēc dievkalpa nāk mācītājā, kas tas tāds ir? Es sapratu, ka man ir jāatkārto, es nevaru atkārtot, ko jūs priekšā. Es saku, ziniet, par šo te lūdzu daudzi mēnešiem, pats reiz gadiem, lai saņemtu svētā gara kristību. Jums vienkārši šitā te Dievs iedeva. Tāpēc, ka viņš jau bija domājis iet prom no draudzes. Pirmajā dievkalpojumā ķīplok tānta aizmagarē apsēras un elpo. Viņš saka, citā dievkalpojumā bomzītis smirdīgs apsēržās blakus. Viņš saka, kas tu vispār notiek, kas tā padarīja? Viņš domā, nē, kā saka, caur internetu tālāk skatīšos laikam, ja tāda bija. Viņš caur internetu mums redzēja. Un tā. Un Dievs māk uz mums runāt. Un tāpēc, kas ir ļoti svarīgi, ja? Cilvēki jautā, ot, kā man pareizi, kā man būs pareizi lūgt, kā man būs pareizi. Ko ļoti Dievs vērtē, kad mēs esam vienkārši, mēs esam atklāti, mēs nākam pie viņa arī bez maskas. Zini, kas notika ar Ādamu, ar Ievu, kad viņi bija sagrēkojuši? Kas viņam bija kauns viņiem bija? Un ko viņi sāka darīt? Vīģu lapiņas. Viņi sāka sev tur apklāt vīģu lapiņas, lai nebūtu kauns redzams. Mēs arī bieži vien nākam ar savām vīģu lapiņām uz dievkalpam. Dievs, jā, es esmu tur tā, man tur daudz kas ir bijis, bet es jau esmu tomēr ziedojis, es šodien arī ziedojumu esmu atnesis, esmu plānojis šodien, es jau, saproti, Dievam nevajag nekādas tādas, zini, atmaskas kaut kādas, ja tu kaut ko esi izdarījis, kas Dievam nevajag, tik Dievs, tu zini, ja man nebūtu tāds vīrs, es jau nebūtu dusmojusies, man tas vīrs šodien vispār ir knapi tur, es vakar tāvi uz viņu, es viņu vēl uz trijiem burtēm viņu aizsūtīju, un man tas, tie rupie vārdi lec ārā, nu vienkārši man tāds vīrs, ja. Un nevajag Dievam neko skaidro, zin, kāpēc tu tur sagrēkoji, kāpēc tur šito, kāpēc tur tā. Vienkārši vajag nākt pie Dieva un teikt, Dievs, vispār man ir tik daudz vēl liekulības, Dievs, man vispār tik daudz vēl ir šaubu. Es vispār redzu, ka Dievs, man, zin, kā cilvēks parasti atnāk pie Dieva, man ir bijuši tādi cilvēki. Es jautāju, jūs grēkojuši esat? Viņš knapu uz kājām stāv. Viņš, nē, es nav. Es neesmu grēkojis, man grēku nav. Es saku, nu, jums palasiet Bībeli, tad jūs sapratīsiet, ja? Un kad cilvēks sāk lasīt Bībeli, viņš sāk redzēt, wow, es pēc tam viņi smējās. Andri, atceries? Man tāds arī Anglijā ir viens cilvēks, saka, es viņu piegāju, viņš saka, es nē, viņa sieva bija pievedusi. Un tagad, kad es viņu satiku, viņš jau ūdens kristības ir pieņēmis. Viņš saka, atceraties, es toreiz biju piegājis, teicu, ka man nav grēku. Es pēc tam sāku lasīt Bībeli, iet uz Dievu, es sapratu, vāu, cik man ir daudz grēka, ja? Tāpēc mēs bieži vien to kaut ko nepamanām savā dzīvē, bet pēc tam mēs lasām Bībeli, mēs saprotam, ziniet, kā Jesaja, kurš lasīs Jesajas, 6. Nodaļu, ja? Un tur 5. Nodaļā teikts, bēdas tiem, kuri no agara rīta dzēr tur vīnu līdz vēlam vakaram. 5. Nodaļā. Bēdas tiem, kas iet pie alkiem. Viņš tur visiem praviec, visiem bēdas, visiem beigas. Bet 6. Nodaļā, kad mēs lasām, kad viņš ieraudzīja Dieva godību, Dieva svētumu, un viņš dzirdēja eņģeļus, kuri sauca svēts, svēts, svēts kungs Sebeots. Zin, ko viņš pēc tam pateica? Bēdas man. Tāpēc, ka es esmu ar nešķīstām lūpām. Viņam bija kaut kas, ko viņš varbūt meloja. bet viņš vēl pravietoja. Viņš varbūt liekuļoja, un viņš ieraudzīja, ka bēdas man, tāpēc, ka esmu ar nešķīstām lūpām, un es dzīvoju starp cilvēkiem arī ar nešķīstām lūpām, un ka man tā sabiedrība ļoti vienkārši ietekmē. Tā arī varbūt. Es normāli čeks, bet aizēju, piemēram, uz pažārku, vai nezinu, vai uz servisu, kur es strādāju, un tur visi maķ, un es arī maķ. Kā man tā? Es pavalkos līdzi. Es jau it kā to nedarītu, bet es pavalkos līdzi. Un tāpēc es saprotu, ka es esmu ļoti viegli ietekmējams, ka man nav mugurkaula, kad es nevaru viņus pārvilkt un pateikt, klausieties, nelamāsimies, nedarīsim, ka es baidos, man nav ērti. Un tāpēc es jūtu, ka esmu vājš, tāpēc tu saki, tā arī Dievam, Dievs, piedod man, Dievs, nu es esmu tāds kungs, es lūdzu šķīstī. Un tas ir ļoti labi, kā es saku, iet pie Dieva vajag bez kosmētikas, bez garīgās kosmētikas. Nevajag neko, nekādu kosmētiku. Nāc Dievu priekšā, jo Dievs jau tādu arī zina, kāds tu esi. Un tāpēc viņš neko jaunu neuzinās, ko tu viņam pateiksi, bet tas ir vajadzīgs tev. Saproti? Un atzīt vainu, kas mums trauc atzīt vainu? Lepnums. Tā ir lielākā, ot lepnums. Mēs sākam salīdzināt sevi ar citiem un teikt, nu, citi jau vēl sliktāk, es jau nav nemaz tik slikts. Tu neskaties uz citiem galīgi. Tas ļoti mūs bremzē. Paskaties uz Jēzu, tas ir mans standarts. Un man jābūt dzīvē tāds, kāds ir Jēzus. Tas ir mans standarts, tā ir mana patiesība. Jēzus teica, esmu patiesība, esmu ceļš, esmu dzīvība. Tad reka, mana patiesība ir Jēzus. Un es skatos uz Jēzu un es kaut ko redzu, ka manī nav tā kā Jēzu, tad es zinu, ka Dievs piedod man, es neesmu vēl tāds, tāpēc Dievs piedod man. Un tā ir tā, pielūdzu tēvu kā garā, man tā ir iekšā garā. Tas nav, ka es tikai runāju, bet mans sirds nemaz nerunā. Bet es garā, un es runāju patiesīgi. Zini, Dievam arī var melot. Dievs, piedod, es pīpēju. Jā, slikti pīpēt. Dievs, bet tā arī pasaka, Dievs, man patīk pīpēt. Man patīk pīpēt. Un tu uzvelkt, un dopamīnu dabūt, tādu vieglu, dopamīns tas ir. Tas ir dopamīns. Vai man patīk, zin cilvēku, kā saka, nepīpēt, viņš nevar bez kafijas. Viņš nevar bez šokolādes, piemēram, viņš nevar. Mēs varam teikt, ka tā ir atkarība, bet tā arī ir atkarība, saprotat, jā? Ja? Un tu, piemēram, Dievs piedod, ka es vienkārši esmu nu, narkomāns, nu vienkārši es tāds tā kā kulturālais, tāds tā kā legalizētais. Bet es esmu tāds Dievs. Un tāpēc, kad tu sāci Dievu patiesīgi runāt, pirmkārt, tā saruna ir interesantāka. Tu gribi iet ar Dievu un tu vari tā arī, tu pēc tam jutīsi, cik jums ar Dievu būs daudz ko runāt. Un pēc tam, kad tev Dievs reāli, viņš tev atbildēs, tev dzīvi izmainīs, viņš tev atbrīvos, tev būs atkal tālāk, Dievs, paldies tev, super, tu esi malacis. Es tā arī Dievam arī saku, malacis, Dievs, tu esi malacis. Es nerunāju, Dievs svētais, la, la, la, la, la, la. Varu vienkārši ar Dievu, zinu, nu tā, kā ar draugu, kā ar ļoti tuvu. Mēs, protams, viņu cienam. Bet tu vari tāpat teikt, Dievs, paldies tev, tā ir mūsu uzvara. Dievs, tu esi tik brīnišķīgs, super. Un saprot, tāpēc, ja tu būsi tāds, jo Bībelē ir teikts, pasties, mēs lūdzas arī lūksim. Ja? Un kad mēs lasām otro korintiešiem trešo nodaļu,

Reizu koridorī, nu, viesistabā. A, tur guļam istabā, Dievs, tas ir, nu, tas ir mans, tas ir mūsu. Tur mēs tevi nelaidīsim. Tāpēc, ja Jēzus ir šodien tavs dzīves saimnieks, kāpēc tu viņu neielaid? A, man bailes, ka viņš atnāks un sāks kārtot, ka viņš pateiks, ka kaut kas nav pareizi. Es ar Dievu par šīm tēmām nerunāju. A, kāpēc tu ar Dievu nerunā par šīm tēmām? A, es baidos, ka viņš man var pateikt, ka tev tas ir jāatstāj. Tāpēc es Dievu nejautāju, Dievs, vai man vispār tālāk vajag iet šo ceļu, vai vispār man vajag to darīt. Es baidos, ka viņš, es sadzirdēšu sevi, vai ka es pateikšu, Dievs, visu, ko tu gribi, to var paņemt no manas dzīves. Es baidos, ka viņš tiešām var arī paņemt, bet tie ir mani elki. Bet es saku, labāk, lai tagad Dievs paņem. Labāk, lai tagad Dievs paņem un piešķiļ visu to, kas nākotnē tik un tā sadegs. Jo Bībelē teiks, kas ir sienas, kas ir salmi, kas ir koks. Celt, no kā tu savu dzīvi veidoji, tad tie ir nepareizi motīvi. Tad tas Bībelē teiks, tiesas dienā būs pārbaudīts un tas sadegs. Bet ja bija tava dzīve kalpošana būvēt no zelta, no sudraba, no dārgakmeņiem, tad Bībelē teiks, ka uguns pārbaudīs, Dieva uguns, tad Dievs redzēs visus tavus motīvus. Es taču Dievs ziedoju, tad tu ziedoji, lai tev laikus saliek. Es taču tur... Tu to darīji, tāpēc, ka tu gribēji cilvēkiem rādīties. Un Dievs, viņš redzēs procentuāli, viņš tev parādīs visu. Un ja tas nav bijis mīlestība, un ja tas nav bijis paklausība Dieva balsī, tas būs siens, tie būs salmti. Vienkārši viss sadegs. Es tik labdarīgs cilvēks biju. Es tur, daži man jautā, Māte Terēze debesīs ir? Māte Terēze debesīs. Kā tu domā, viņa aizgāja uz debesī, Māte Terēze? Kā jūs domājat? Nu, kurš zina? Nezinam mēs. Katrs Bībulē teiks, dos atskaiti par sevi, mēs nevaram, jo, ziniet, kā trīs brīnumi dzirdējā to, ka mēs nonāksim debesīs. Tos, kurus mēs gaidījām, mēs tur neieraudzīsim. Tos, kurus mēs negaidījām, mēs viņus ieraudzīsim. Un trešais brīnums, a, kā es šeit nonācu? Brīnums vispār, es sev pazīstu, ja? Bet no Dieva žēlstības, Dievs tiešām žēlīgs. Ja? Tāpēc, kas mūsu dzīvē svarīgs, ja? Jēzu, Svētais Gars, ie manā sirdī visur. Es atļauju tev pilnībā, pilnībā, visās manās emocijās. Kāpēc man tas iekšējā paceļās bieži vien? Kuram paceļās? Dusmas paceļās tā. Līdz šeit neaiziet bieži vien. Es šodien apēdu, bet jau neapēdu. Kas sāku, kas saka, tu mani zvēru pamodināji. Pati vainīgi. Es teicu, nemodini zvēru. Tad zvērs iekšā dzīvo, tāpēc tev to zvēru vai ko piebeigt. Tiešām, kungs. Piebeidz, es nevaru, bet manī dzīvo, man var tāda žults pacelties, kas saka, za slūmu kar mani paliezu. Ja, un tāpēc šeit ir teikts tā, tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Brīvība no kā no ļaunuma. Es ielaišu Dievu savā sirdī, vienkārši es, mani brīvība, mani vairs neizvedīs, man vairs nav tā ļaunprātība, man nav vairs tās toksiskās runas, man, vienkārši mani, es brīvs esmu. Tu pēc tik mierīgs esi? Jā, es esmu pasargāts, man nav bailes, jo kāpēc mēs sākam eksplodēt? Mēs ar Alvis runāju. Tāpēc, ka mēs jūtam nedrošību. Zini, kā viens mācītājs saka, es ar dēliņu staigāju, un es skatos, kā no būdiņas izskrien suns un sāk riet. Un dēliņš saka, tēte, tu zini, kāpēc suns rei? Viņš saka, es nezinu, a viņš baidās, ka mēs varam viņa būdiņā ielīst iekšā. Viņš izskrien, viņš uz mums rei. Un jums nāca atklās, kāpēc ir priekšnieki, kur uz tevi rei? Tāpēc, ka viņa baidās, ka kāds var viņu būdiņā iet viņu sirdī. Ir iekšā sirdī problēma, un labākā aizsardzība ir kas? Uzbrukt citam cilvēkam. Un viņš uz visiem kliedz, viņš visus kontrolē, kāpēc viņš baidās savu pozīciju pazaudēt. Viņam tā ir vieglāk, viņam iekšā ir rēta. Un viņš baidās, ka viņam atkal kāds izdarīs sāpīgi, viņš tāpēc metās visiem virsū. Viņam ir nedrošība, viņam ir nedrošība. Tāpēc, ko Dievs grib darīt? Tevi padarīt droši. Man pat daudz jautā, Andri, a tu vienmēr biji tāds mierīgs? O tāds, es teišu, ka es nebiju tāds mierīgs. Es, nu, nebiju tāds, es, varbūt ir kaut kāds iezīmes, bet mani brīvu un drošu un mierīgu un tādu paļāvības pilnu ir darījusi patiesība, ir darījusi Dievvārds. Es jums pat esmu dalījies, ja? Agrāk man tā bija balsts, kā tik nāk, kā tik nāk. Un katram laikam mācē gribās nevis, lai iet projām, bet laikam nāk, tas tā normāli, ja tu esi
krēslu un viss. Bet man bija rakstvieta, kur man

0: atvēra Jēzus, rakstīts tenī pašā Jāņa evaņģelijā, ka visi, ko Tēvs man dod, nāk pie manis. Un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. To Jēzus teica, man Tēvs dod. Un viņa nāk. Un ja viņa nāk, man galvenais viņus neatstumt. Man galvenais viņiem pakalpot, viņus mīlēt. Un viss. Tāpēc man nevajag tā kaut kā locīties, tā kā censties, tā kā, nu kā jums te, nu ko, kaut kā, nu nevajag, nu, vat es esmu, tas man Dievs tādu radīja, un es nevaru būt visiem mācītājs, nu visai, nu es nevaru visiem būt forši, jā, ziniet, ka ir savēji, ir svešie, un kad tu aplīst tavu, tu kādam muguru, ar muguru nu, būs tik un tā, jā. Nu tā ir vienmēr, jā. Bet pats galvenais ir uzdevums ne jau tas, lai būtu visiem, bet galvenais Dievs saka, es tev atvedīšu, un es ļoti tā kā ceru uz to, ka tu šos cilvēkus mīlēsi, ka tu šiem cilvēkiem pakalpos, ka šie cilvēki paliks labāki, un ka viņi redzēs tevī gaismu, pirma man arī tagad cilvēku māt, mēs bijām augšē, ja? Mēs visko runājām, mēs tā, un es šeit atnāku, viņš, no, mācēja sakala jau kaut kāds cits, tā kā transformēš, tā kā uzreiz, zini, tās mašīnītes ir, ja? No mašīnītes paliek par kaut kādu robotu, ja? Tāpēc, kas ir šodien mums, mūsu dzīvē svarīgs, ja? Tad es ar to kungu, un tas kungs palīdz man, un man galvenais jābūt uzticamam viņa balsī. Man jāzina, ko Dievs grib man pateikt. Un kad tu to zini, tad tu esi brīvs no tā. Un tālāk ir teikts, bet mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdam, kā spogulī topam pārvērst viņu pašu līdzībā no spožuma spožuma, to dara tā kunga gars. Tātad mēs visi atsaktām sejām. Kad mēs nākam pie spoguļa, neviens neliek neko virsū. Mēs atsakam, ko mēs darām, mēs ieslēdzam gaismu. Mēs notīram, ja ir piemēram pēc dušas, parasti spoguls tāds ļoti tāds, nu, tvaiku. Mēs paņemam un noslaukam to tvaiku. Mēs skatāmies, mēs negribam ieraudzīt, varbūt sievu tur kaut ko darbojās, jā, tur mēs negribam sievu tagad redzēt spoguli, mēs gribam ieraudzīt sevi, mēs tur pieejam, mēs tur izspiežam, mēs tur sādaram, mēs tur ko vajag tur izdaram, jā. Prieškām mēs ejam pie spoguļa, lai mūsu dzīve palikt labāk. Un kad mēs pie spoguļa esam, mēs nemelojam sev. Mēs ieraugam, grumbiņa, kaut kas te man ieplīzina. Man tu ieplīzi, kādā veidā, uj, kas ko. Mēs kaut ko jaunu uzinām par sevi. Kad mēs lasām Bībeli, mēs kaut ko jaunu uzinām par sevi. Mēs jau sev nemaz tā nepazīstam. Dievs sāk runāt uz mūsu sirdīm. Tāpēc mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdam. Tātad es, kad skatos spogulī, es skatos cauri Dieva vārdu. Tā ir tā gaisma. Un ko es gribu ieraudzīt? Es gribu ieraudzīt Dieva godību, Dieva slavu. Kā mēs runājam, kad Jesaja ieraudzīja Dieva godību, kā spogulī. Spogulī vispār ir skaidrība. Pareiz spogulis, viņš diezgan skaidri, viņš parāda visu, viņš visu parāda. Un tad ir teikts, ja, kad mēs to redzam, ir cilvēks saka, es neko neredzu. Es neko neredzu. Es bībalās, es neko neredzu. Es klausos svētru, es neko neredzu. Un praktiski, kad svētru klausamies, nesakiet, ot vīriņ, tev, vīrs, ot tur par tevi runā. Klausies. Klausies, es vēl izgriezīšu pēc tam no online un tev nosūtīšu, ja tu kaut ko nedzirdēji. Mēs, kad klausamies, mēs klausamies to sev. Ja? Mēs Bībelē teiks, ka šis vārds ir dzīvs un spēcīgs. Un šis vārds ir domāts priekš kā 2. Timotejā 3. nodaļā 16. pants. Ja? Priekš tā, lai būtu laboti, lai būtu pamācīti, lai būtu vainas norādīšana būtu, un kas tur ir teikts, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots ik katram labam darbam. Tāpēc, cerēs, Dieva vārds ir diezgan tāds as, viņš ir apusē griezīgs zobu, viņš diezgan tik stipri pasaka, bet ziniet, man patīk tā, man labāk pasakiet taisni. Man patīk, ka man treneris varēja teikt taisni. Man patīk, kad instruktors, ja tev māca mašīnas, ka viņš tev sēž un mobīlajā visu laiku spēlīt spēlē. Pagreizi. Ai, tu tur gan instantīni notriec. Nu, un viņam vienalga kaut kā. Man patīk tā, ka viņš man saka, es atceros, kad es braucu, izbraucam no pasta, no rīta agri, braucam gar zinātņu akadēmiju, tumšta, es bez lukturiem. Viņš iesaka, tu man šitos te partizānu variantus beidz. Pēc tam brauc vienu tantiņu, knāpiet pārēs tai tantiņai virsū. Viņš tā pabremzi. Tu, ko tev tā tantiņa izdarīja sliktu? Nu, tantiņai vēl dzīvot un dzīvot. Un pēc tam viņš 5. stundā uzzināja, ka esmu kristietis. Man vēl bija kaut kāds 10 nodarbības. Kāpēc tu man agrāk neteici? Un tad mēs visu laiku jau par Kristu runājam. Viņš aizmirst man mācīt, bet es tomēr zināju, ka labi, ka es viņu varu stāstīt par Jēzu Kristu. Tas bija 2000. Gads, tā kā ar mani tagad var droši braukāt. Vakar, bet brāļi ar mani brauc, nebaidieties. Tā kā redziet, kas šeit ir svarīgs, dārgie, ko es jums šodien gribu pateikt, varat jūs neko neatcerēsties, ja? Bet šo atcerēties. Ja? Ar Dievu jābūt ir tā, kā tas ir, patiesīgi atklāt. Dievu jāielēž visās tavās dzīves sfērās. Jāsaka Dievam, Dievs, es gribu tevi redzēt, es gribu redzēt sevi, es gribu redzēt, kāds Jēzus esi tu, kāds, ot es lasu Bībās, necenšos saskatīt, kāds mācaties nepareizi, ko draudz nepareizi dara, ko kāds, es gribu ieraudzīt, kāds ir Jēzus, un mans uzdevums ir, ko arī svētais gars dara dzīvē. Ziniet, ko svētais gars dara? Es jums ilasīšu tos Romiešiem 8. Nodaļa un 29. Pāns. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam. Tad, kurus Dievs no sākuma nozīmēs, tad mēs esam izredzēti, mēs esam kristieši, mēs Dievs izredzēsi. Un ko viņš tālāk, tad, ko tālāk Dievs tad mums darīsi? Es darīšu jūs katru līdzīgus Jēzu un Kristum. Un ja tu šodien saki, es realitātes cilvēks esmu satīts, viņi saka, kāds cilvēks ir piedzimis, viņa raksturs vairs nemainās. Ko? Tāpēc kam jūs lasat Bībeli? Bija starp mums, ka mēs brāļi bija sanākuši. Atceraties, brāļi, mēs runājam par raksturu. Un bija, laikam, viens vai bija kāds, es uzskatu, ka raksturs nemainās. Es uzskatu, ka nemainās. Tad vispār kādam Dievam tu tici? Un es tieši tam es arī atnācu uz draudz, man pirmā bija atklāsme, es tā priecājos, man bija tāda iekšā ticība, ka es varu izmainīt, mans raksturs izmainīsies. Un ka sāka mana dzīve mainīties pa nedēļām. Es domāju, kas būs pēc gada? Man vienkārši atkrīt lietas, rupjie vārdi atkrīt. Man tas visādas vēl lietas, kas tika man vienkārši lidoja tur, tikai lidoja visu projām. Man dzīve vienkārši mainījās, uzlabojās, palika labāk, var vien foršāk. Cilvēki sāka apkārt teikt, vau, visu tādu skolā vienkārši sāka cilvēku apkārt liecināt. Es domāju, kas būs pēc gada, kas būs pēc divu, zinu, 28 gadi jau pagājuši. Un es redzu, vēl cik daudz darba, vēl Dievs strādā. Tāpēc, ja tu tam netici, tad tu vēl neesi saticies ar Dievu. Tāpēc, ka nevar būt tā, ja mēs esam satikušies ar Jēzu, ka tava dzīve paliks tāda, kāda viņa ir. Ar Jēzu visu cilvēku dzīves mainījās, Pāvela dzīve mainījās, apustuļu dzīve mainījās. Un šeit paskaties vēl 1. Jāņa 3. Nodaļa. Te teikts no 2. Panta. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Ja, tad, kad mēs ieraudzīsim Jēzu, debesis, mēs paliksim tāds, kāds ir Jēzus, mums notiks izmaiņas. Un pasties vēl 4. Pantā. Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Un cik tīrs ir Jēzus, cik patiesīgs ir Jēzus. Tur nav teiks, nu, ja gribēsies, nu, tad tu varēsi. Nu, ja tev tā ienāks prātā doma, ka tu gribi šķīstīties, ja tu gribi attīrīties, ja tu gribi izmainīties, nu, tu jau var nākt uz draudz, tu vari Bībeli lasīt, bet nav jau obligāti. Nav obligāti tur mainīties. Nevar būt tā. Ja tu esi saticies ar Jēzu, tad teiks, katrs, kam ir šī cerība uz viņu, ka mēs tiksimies debesīs. Faktiski priekš tā arī Jēzus ir atnācis, lai mēs būtu debesīs. Daži, es te saku, pie Jēzus bija saticis senu vecu ticīgu, kuru nāca. Es saku, lai Dievs dod jums debesu valstību. A, tu tam tici? Debesu valstībai. Es saku, kam cilvēks vakarēdienā piedalās? Un viņam nav vēl ticība par mūžīgo dzīvību. Tātad, ja mēs zinām, ka mēs tiksimies ar Jēzus, ka mums būs šīs pārmaiņas, tad mēs šeit virs zemes jau strādājam pie tā, lai būtu tādi, kāds ir mūsu kungs. Jo tā ir faktiski mīlestība, ka tu mīli kā, tu gribi kļūt, kāds viņš ir. Tu gribi izpatikt viņam, tu gribi izdarīt visu tā, kā tas būs viņam patīkami. Tāpēc katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi nevis ja ļoti gribēs, vai ienāks viņam prātā, bet viņš to dara aktīvi, viņš šķīsta sevi pašu. Nu, ja Dievs gribēs, viņš mani šķīstīs. Nē, ja Dievs tevi parādīs, tevi jāatzīst savu vainu, tev jāpasaka, Dievs piedod, jo šajā pirmajā nodaļā tur ir teiks, ka ja mēs atzīstamies savos pārkāpumos, savos grēkos, ja, tad viņš ir uzsams un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja. Tāpēc tas ir tas svarīgais moments, ja, tad, kam ir šī cerība uz viņa šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Kā viņš. O tieši tāpat tas ir mans piemērs, uz kuru es eju. Amen. Tāpēc bez lūkšanas, bez grēksūdzes mūsu dzīvē pārmaiņas nebūs. Tāpēc noteikti jābūt grēksūdzes. Es domāju, ka ja tu dzīvo ar Dievu, dažreiz tantiņa jāpēdā, a jūs lūdzat, kad es Dievu piedošanu? Man bija tāda viena. Es jau no bērnības ticīga. 20 gadu atpakaļ lūdzu Dievam piedošanu. Tas saka, tu tumsā vienkārši staigā cilvēciņu. Ja tu iesi gaismā, ja gaisma iespīdēs tavā dzīvē patiesības gaisma, zin, ka mēs ieraugam tik daudz, zin, ka celtnieki te ir, rekur, Artūrs, Denis, ka ielaigžam gaismu. Ja jūs redzat, kāds šeit sienas ir. Bet, nu, gaisma tāda mērena. Normāli. Griezt arī, ja tur tā ielaist gaismu. Augšējā varbūt vairāk redz tur. Ja? Bet mēs mākam kaut kā pieslēt, mēs vēl kaut kā, bet tā ar Dievu, nē, Dievs, lai tava gaisma spīd, es staigāju tavu vaigu priekšā, es nāku priekšā, kāds esmu, man nav kauns, es zinu, Dievs, ka tu paņēji manu kaunu uz sevi, un es zinu, ka tu visu grēkus esi izpirst, tāpēc es atzīstos. Un labi, ka Dievs uz mani runā briesmīgi, ja Dievs nerunā. Briesmīgi, ja tu sāc Dievu melo, Dievs saka, zin, ka man cilvēki melo. Un man ir tāds cilvēki, man ir viens starp citu. Mēs viņu sarunājam, klausot, lai tu man nekad nemelot. Jo bija brīži, kad es saku, kur tu esi tagad? Viņš saka, es te eju pa ceļu. Es saku, pa kādu ceļu? Es dzirdu, ka telpa skan. Es zinu, kā bom, telpa. Nu, var jau dzirdēt, kad pa ceļu iet. Es saku, eju klausies, es tev teicu tev, lai tu man nekad nemelotu. Viņš saka, es nezinu, kas tas man arī ir. Es saku, paši kam man bija melot, bet es paņem tev sameloju. Es saku tā, jā, man melos, man nav jēga ar tevi vispār runāt. Nu, ja tu man melo, preši kam tu visu laiku kā zuts vai ārā? Tāpat arī Dievs saka, ja tu šitā te, krieviem bībola teiks, ja te, s iskriņiem un pastupājot iskriņie, as lukavim, pa lukavstvu jo, ko tu zini, pa lukavstvu, Dievs arī lukavi? Nē, nu, guļai. Ja tu man te, o, Dievs tur, nu, davai, labi. Pa tavu lukavstu, nu tad, jā, nu tad dzīvo. Ja tu tāds foršies, ja tev visi kārtībā, nu davai. Ej, spirinies tālāk, spirinies. Tāpēc, ja tev ir vajadzība, jā, ziniet, ja cilvēks saka, Dievs, es slīkstu, Dievs, es esmu atkarībā, Dievs, esmu atkarībā, ziniet, tikai cilvēks varbūt neatkarīgs, viņš no savu raksturu ir atkarīgs, viņš no savām sliktajām domām ir atkarīgs, ziniet, ir tādi cilvēki. Un tas, es, kad pastos uz cilvēku, es nu sāku negatīvo ieraugu. Un tu ieraugu, ko viņi tas sēdz, kur viņas vīrs par te, kur liki vīru? Nu, atkal aizmūt. Un viņam ir šitā te visu laiku. Ot, viņš pastās, viņš neredz plusu, bet viņš redz ot, viņam negatīvu domāšanu. Ot, viņš vienalga par ko. Viņam kaut kas tur uzdāvina kaut ko. Cik samaksāja? Par kam naudu tērēja? Tu pasties, ko es te uznāk. Viņam uzreiz ir, ot, viņš visur negatīvo. Es esmu tāds cilvēks satikuši. Ot, viņš visur saskata negatīvo. Vienalga, viņš nonāks debesīs, viņš tur arī kaut ko ieraudzīs ne tā kā vajag. Ja, tāpēc ot, mēs varam būt tādi. Un tas ir tas, ko neviens man nepateiks. Bet tev Dievs saka, klausies, tu tāds esi. Bet es jau varu tā dzīvot. Bet tur nekur neie tālāk. Tu visu laiku tāds toksisks esi. Tu neesi pozitīvs. Vispār kristietim ticība ir pozitīva. Ja cilvēks ir ticīgs, viņam jābūt pozitīvam. Kā tu esi ticīgs, bet tik negatīvs? Un bija meitiņa viena, nu, no meitiņām. Viņa uz dārziņu, kā es saku, beidz to motoroleru, viņa kā ieslēdz, ne tāds kurpīs, ne tāds klētiņš. Es saku, klausies, slēdz ārā savu motoroleri. Viņa kā norīt iedarbina, es saku, un ir tāds cilvēki, viņa kā iekurbulējās. Es saku, klausies, vai nu slāpē to motoroleru, vai pārdot to motoroleru, bet šitā tālāk nevar. Ja, tāpēc ir tādi cilvēki ar tādu, kas sāk gāzēt, tur vienkārši, it kā bija viss kārtība, bet tu pats tāds paliec pēc kādu laiku. Tas ir paunieši ar kurnētāju. Es arī kaut ko, arī jau sāk kaut ko. Tas tā kā not pilnīgi, zini, kā pielīp tev. Kā tas tā ir? Tas ir arī labas lietas pielīpas pamata, kad es sāku dziedāt kaut kādu dziesmu mājās. Es dzirdu mani sieviņa arī. Vēlos dzīvi savu kungs pie kājām tev likt. Es dzirdu, ka viņa arī tur sāk dziedāt. Tāpēc būsim pozitīvi. Nesīsim gaismu, nesīsim labu ietekmi. Būsim citādāk, atšķirīgi darbā. Un nevajag pats uzreiz cilvēkiem brukt virsū, esmu kristietis. Lai jau tu klausies, a kas tu tas pats cilvēks? Es skatos uz tavām acīm. Kaut kas, man bija pat tā nāc, Andri, tu šeit esi? Man viens strādnieks, es viņam visu laiku liecināju ilgas gadu. Viņš saka, es ar to ko, es tā pārdomu par to, kungu, tu šito te. Bet bija tāda laba liecība, pozitīva liecība. Ja? Tāpēc mēs esam ar to kungu, mēs esam īpaši, mēs esam izredzēti šajā laikmetā dzīvot, lai izmainītu šodien šo sabiedrību, izmainītu tur, kur mēs esam, tā ir mūsu valstība, ieju skolā, manu valstību, es šeit mainīšu, ieju darba vietā, tā ir manu valstība, es šeit esmu ķēnišķīgais priestars, esmu tā pilnība, kas piepilda visu, es šeit ielieku Dieva standartus. Saprot, es tā redzu, šeit būs Dieva standarts, šeit būs Dieva valstība, darbā Dieva valstība, mājās Dieva valstība, un tā visur. Un dzīve ir interesanta, vienkārši. Un Dieva vārds ir tik praktisks, ka tu viņu sāc lietot. Oh, viņš strādā. Un kam ir tam tiks vēl dots, tu kaut ko piepildī, pēc tam Dievs tev vēl iedod, tu vēl to piepildi, oh, vēl piepildi. Un tik forši es tev saku, vienkārši, tas ir, wow. Tā kā, ja tu to neesi vēl satvēris, tad tu vēl esi ceļā. Kaut kam tu esi ticīgs, bet tu vēl neesi to satvēris, tu vēl esi ceļā, tu vēl neesi saskāries ar Jēzus, tu neesi vēl piedzīvojis Jēzus. Bet, ka piedzīvos, tad tev nevajadzēs stumt, ej uz draudzi, tur Bībeli, lasi tev vienkārši gribēsies viņu lasīt visur ceļā, sēžot tur pie zobārsta, visur tu gribēsi lasīt Bībeli. Tu esi tur runāji par sevi, vienkārši es laiku gribējās ar Dievu vārdu un Dievu vārds ļoti spēcīgi ietekmē dzīvi, tāpēc, ka es tāstāvu svētais gars. Slavu Dievam par to!
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls! Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Kristīgais radio.
1: Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Briesmīgā patiesība par grēku, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Romiešiem 3:23. Ja Dievs ir taisnīga un mīloša būtne, tad kāpēc ir tik daudz ļaunuma, ciešanu un bēdu, kur radās viss šis naids? Kāpēc mēs esam radījuši viltus elkus? Kāpēc mēs kalpojam ankārības, pašlabuma un karošanas iedvesmoti? Kā gan cilvēce, ko Dievs izveidoja pēc savas līdzības, nogrim tādā samaitātībā, ka vajadzēja izdot 10 baušļus, ar vāru pavēlot tos izpildīt? Kāpēc Dievam vajadzēja sūtīt savu dēlu, lai mūs izglābtu? Kā Dieva radījumi kļuva piepildīti ar iekāri un ļaunumu? Lai to visu saprastu un lai redzētu, kāpēc viena tauta ceļas pret otru, kāpēc izirst ģimenes, kāpēc laikraksti pārpildīti ar ziņām par varmācību, neprātīgu, nežēlību un naidu, mums ir jāatgriežas pie paša iesākuma. Mums ir jālasa stāsts par Ādamu Ēdenes dārzā, pirmās Mozus grāmatas sākuma nodaļās. Daži ļaudi saka, ka šis pazīstamais radīšanas stāsts ir mīts. Viņi apgalvo, ka tas ir vienkāršots veids, kā atbildēt uz bērna neatbildamajiem jautājumiem. Bet tā jau tas nav. Bībele mums tieši saka par to, kas sākumā notika un kāpēc cilvēks kopš tā laika nemitīgi ir gājis pa sevis paša iznīcināšanas ceļu. Dievs radīja pasauli kā pilnīgu visumu. Viņš radīja daļo, saskanīgo pasauli, kurā cilvēks vairs neiederējās. Pilnīgo pasauli, ko mēs tā ilgojamies atkal atrast. Pasauli, pēc kuras mēs klusībā tiecamies. Un šajā pilnīgajā pasaulē Dievs nolika pilnīgu cilvēku. Ādams bija pilnīgs, jo ko Dievs dara, tas nevar būt nepilnīgs, un šim pilnīgajam cilvēkam Dievs arī piešķīra visdārgāko dāvanu, mūžīgās dzīvības dāvanu. Viņš arī deva tam brīvības dāvanu. Dievs sniedza cilvēkam izvēles brīvību. Kāds mans draugs, doktors Skots, lielais melnādainais sludinātājs, stāstīja par kādu savu draugu. Šī drauga dēls sāca studēt tālā universitātē, atgriezies brīvlaikā mājās pilns ar jaunatklāto augstskolas gudrību. Tēt, viņš ar apzinīgu uzsveru teicis, tagad, kad es esmu bijis universitātē, es vairs neesmu pārliecināts, ka varu pievienoties tavai vienkāršajai bērnišķīgajai ticībai uz Bībeli. Draugs sēdējis un acis nenolaidis pētījis savu dēlu seju. Un pēdīgi viņš atbildēja, dēls, tā ir tava brīvība, tava briesmīgā paša prāta brīvība. Tas ir tas, ko Dievs deva Ādamam, izvēles brīvību, viņa briesmīgo paša prāta brīvību. Pirmais cilvēks jau nebija alu iemītnieks, viņš nebija būdurējošs, rukšķošs, ņurdošs, mēža radījums, kas centās pārvarēt džungļu briesmas un zvēru uzbrukumus. Ādams tika radīts kā pieaudzis, ar pilnīgi attīstītām garīgajām un fiziskajām spējām. Viņš pastaigājās un bija saskarē ar Dievu. Viņam vajadzēja kļūt par zemes pārvaldnieku un pārvaldīt to pēc Dieva prāta. Tāds bija Ādams stāvoklis Ēdens dārzā. Pilnīgs cilvēks, pirmais cilvēks ar nenovērtējamo, bet ar briesmīgo izvēles brīvības dāvanu. Ādamam bija pilnīga brīvība. Brīvība, ko izvēlēties vai atmest. Brīvība paklausīt Dieva pavēlēm vai arī rīkoties pretētam. Brīvība padarīt sevi laimīgu vai arī nelaimīgu. Ne pati brīvība ir tā, kas dod dzīvei apmierinājumu, bet gan tas, ko mēs izšķeramies darīt ar šo brīvību, tas nosaka, vai mēs atradīsim mieru ar Dievu un ar sevi, vai arī nē. Problēmas kodols. Un šis ir arī problēmas īstais kodols, jo brīdī, kad cilvēkam tiek dota brīvība, viņam paveras divi rīcības ceļi. Brīvībā nav jēgas, ja ir tikai viens ceļš. Brīvība nozīmē tiesības izvēlēties, izraudzīties, noteikt savas personīgās rīcības veidu. Mēs visi pazīstam vīriešus un sievietes, kas ir godīgi, ne tik daudzais brīvas izvēles, bet gan tādēļ, ka tiem nav dota iespēja kļūt negodīgiem. Mēs pazīstam ļaudis, kas lepojas ar savu godīgumu un labumu, kad patiesībā viņu dzīvesveids un kultūra tos pasargā no ļauniem darbiem. Mēs nevaram uzskatīt, ka pretojamies kārdinājumam, ja kārdinājumā nemaz nenonākam. Dievs nelika Ādamam nekādus šķēršļus. Viņš deva tam izvēles brīvību un iespēju to izmantot. Tā kā Dievs nevarēja darīt nekā nepilnīga, viņš sagādāja Ādamam vispilnīgāko vidi, lai pārbaudītu, vai viņš kalpos Dievam vai arī nē. Kad Ādams atradās Ēdenes dārzā, viņš bija bez grēka. Viņa nevainība bija neaptraipīta. Viņa priekšā atklājās visa pasaule. Neaprakstītajai cilvēces vēsturei bija jāatrisinās, kā pergamenta ritulim viņa rokās gaidot uz iesaukuma nodaļu, gaidot uz viņa lēmumu, pa kuru ceļu tālāk tad ies nākošās cilvēku paudzes. Dievs bija savu darbu pabeidzis. Viņš bija radījis uz zemes dārzu, piepildītu ar visu, kas tobrīd cilvēkam bija vajadzīgs. Viņš bija radījis pilnīgu cilvēku pēc savas līdzības, apveltījis to ar saprātu un dvēseli, dodot tam pilnīgu brīvību, izmantot savu saprātu un noteikt savas dvēseles gaitu pēc paša ieskatiem. Un tagad, kā gudrs tēvs, viņš ar ilgošanos gaidīja, ko tad izvēlēsies šis viņa bērns? Cilvēka izvēle. Šis bija cilvēka pārbaudījums. Šis bija brīdis, kad Ādams, pielietodams savu brīvo gribu, izvēlēties pareizo vai nepareizo ceļu, izvēlējās to, ko gribēja pats un nevis Dievs, jo viņa priekšā atradās divi ceļi – un nevis viens. Un tā Ādams izvēlējās. Viņš cieta no savas izvēles sekām un izveidoja ģenētisko paraugu, kuram tālāk sekoja visa pārējā cilvēce. Tātad viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nākusi pazudināšana. Romiešiem 5:18. Pāvils arī saka, tātad kā viena cilvēka vainas dēļ pasaulē ienācis grēks un ar grēku nāve, un tādā kārtā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Romiešiem 5:12. Ādams bija cilvēku rases pirmavots. Viņš izcēlās kā kristāls skaidrs avots no zemes ķīmiskajiem elementiem, kurā bija iepūsta Dieva dzīvība, un viņam bija ļauts izvēlēties kļūt par upi, kas plūst cauri jaukām zaļām sulīgām ganībām, vai arī par duļķēnu ģenētisko straumi, kas vienmēr sitas grakmeņiem un gāža cauri klinšu aizām, kas ir bez saules augsta nelaimīga pat par sevi, nespējot dot prieku un auglību apkārtējai zemei. Mēs nevaram pārmest Dievam par šo traģisko jucekli, kādā līdz mūsu dienām ir novesta pasaule. Vainīgs bija Ādams, kam bija dota izvēle, un kas tomēr izvēlējās paklausīt kārdinātāja meliem un nevis Dieva atstātajai patiesībai. Cilvēces vēsture no tā laika līdz pat šodienai ir stāsts par cilvēkā veltīgajiem pašu mēģinājumiem atgūt pilnības stāvokli, kas zuda caur Ādama krišanu un, ja neko citu, tad vismaz mainīt šī lāsta smagumu. Bet tas ir netaisni, jūs iebildīsiet. Kāpēc mums šodien būtu jācieš par to, ka pirmais cilvēks cilvēces rītausmā ir grēkojis? Kāpēc cilvēce nav atveseļojusies pa visiem šiem garajiem gadiem? Kāpēc mums jācieš sots katrā mūsu dzīves dienā? Šodien ir populārs uzskats, ka ir iespējams labot cilvēku, uzlabojot viņa dzīves vidi. Bet vai tad jums neliekas savādi, ka pirmais grēks tika izdarīts pilnīgi perfektā vidē? Atgriezīsimies pie tēlojuma par upi, pie augstās, tumšās traumas, kas plūst dziļās drūmās aizes dibenā. Kāpēc šī upe negriežas atpakaļ uz siltajiem patīkamajiem laukiem, kas atrodas pie tās iztekas? Kāpēc tā neatstājas savu bēdu gultni un nekļūst par veselīgu dzirkstošu straumi, kāda tā bija iesākumā? Upe to nedara tāpēc, ka viņa to nespēja. Viņai pašai nav spēka sevi mainīt to, kā tā vienmēr ir darījusi. Ja vienreiz tā ir sākusi gāsties aizes tumsā, tā nevar pati sevi pacelt augšā uz saulaino gaišo tāli. Lai to panāktu, ir vajadzīga jauna gultnes vieta, bet upe pati nespēja un nezina, kā izrakt. Un man atmiņā uzpelda Jantzi upe Ķīnā. Tā strauma ienes nogulsnes jūrā kilometriem lielā tālumā, pārvēršot zili zaļo jūras ūdeni duļķaini dzeltenā. Tā nevar būt citādi šo nogulšņu dēļ. Ir kāds brīnums, kas vienmēr ir gatavs izcelt cilvēces plūduma upi no posta aizes uz silto miera ieleju. Bet upi to neredz un neievēro. Tā nekā cita nevar darīt, kā tikai turpināt savu mokpilno ceļu, līdz tā ieplūst, pazūd un iznīksta okeānā. Un šis stāsts par upi ir stāsts par cilvēku kopš Ādama laika, kas grimst ar vien dziļāk baigajā tumsā. Lai gan mēs paceļam balsis saucot pēc palīdzības, mēs tomēr ar pārliecību, tāpat kā Ādams, izvēlamies maldu ceļu. Izmisumā mēs pavēršamies pret Dievu un vainojam viņu mūsu dilemā. Mēs apšaubām viņa gudrību un taisnīgumu un atrodam trūkums viņa žēlastībā un mīlestībā. Mēs aizmirstam, ka Ādams bija cilvēku rases galva, tāpat kā šajā zemē mūsu prezidents ir valsts galva. Kad prezidents rīkojas, patiesībā tā ir amerikāņu tauta, kas rīkojas caur viņu. Kad prezidents ko nolemj, lēmums ir spēkā kā visas tautas lēmums. Ādams ir cilvēces galva. Viņš ir arī mūsu pirmais sensis. Tāpat kā mēs mantojam intelektu, krāsu, ķermeni, dzīmumu, temperamentu un citas īpašības no mūsu vecākiem un vecvecākiem, cilvēce ir mantojusi savu kritušo, samaitāto dabu no Ādama. Kad viņš padevās kārdināšanai un krita, līdz ar viņu krita arī vēl nedzimušās paudzes, jo Bībele skaidri māca, ka Ādama grēks tiks piemeklēts pie katra viņa pēcnācēja. Mēs ļoti labi pazīstam Bībeles rindu patiesību, kas apraksta traģēdiju, kas mums ir uzlikta Ādama pārkāpuma dēļ. lai zeme ir nolādēta tevis dēļ. Tev grūti strādājot būs maizi ēst visu tavu mūžu. Ērkšķi un daži, lai tev izaug no tās, no lauka augiem tev būs pārtikt. Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, kamēr tu atgriezīsies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts, tu esi puteklis, un pīšļos tev būs atkal atgriezties. 1. Mozus 3, 17, 19. Bet Ievai, Dievs sacīja tā, vairodams es vairošu tavus grūtumus un tavas nopūtas, ka tu kļūsi māte, sāpēs tev būs bērnus dzemdēt, un tava iegriba būs pēc tava vīra, bet viņam būs valdīt pār tevi. 1. Mozus 3, 16. Citiem vārdiem, Ādama sākotnējā grēka dēļ zeme, kas agrāk audzēja tikai skaistus un baudāmus augļus, tagad sāka izdot labus un sliktus augļus. Cilvēkam, kam kādreiz tikai vajadzēja ieiet dārzā un pastiept roku pēc barības, kam nevajadzēja ne drēbju, ne pajumtes, tagad vajadzēja pūlēties augu dienu, lai apgādātu sevi un savu ģimeni. Sieviete, kas kādreiz bija bezrūpīga, tagad ir apgrūtināta ar bēdām un sāpēm, un abi, vīrietis un sieviete, ir padoti garīgās un fiziskās nāves sodam. Un nāve pie tam ir trejāda. Tūlītēja garīgā nāve, sākums fiziskajai nāvei pie cilvēka dzimšanas, un tad pēcgalā visam mūžīgā nāve. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus, un ziniet, kādus vārdus mēs runājam, tāda mūsu dzīve ir, tā ir taisnība. Romiešiem 18.21. Nāvi un dzīvības stāv mēles varā, kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sala.

Tagad aplūko nākošo zīmējumu. Cilvēki, kas rāda savām vaļējām mutēm, viņi ir izsalkuši. Viņi kaut ko lūdz. Lūdz ik vienu, kas atrastu šo vēstuli, palīdzēt viņiem. Cilvēki, kas guļ, viņi slimi vai tuvu bada nāvei. Šī vēstule stubīna ir viņu pēdējais sauciens pēc palīdzības. To pateica viņš uzliec kājās, izrāva piezīmu grāmatiņu un ielika vēstuli starp lapām. Viņa rokas trīcēja steigā un dedzībā. Nāciet augšup kalnos! Viņš sauca, nāciet visi, mēs nedrīkstam zaudēt ne mirkli. Bumpo, ņem līdz ūdeni un riekstus, diezin, cik ilgi viņi jau smoka pazemē. Cerēsim un lūksim Dievu, lai nenonākam par vēlu. Bet kur mēs viņu meklēsim, es jautāju. Miranda teica, ka šī salasot 100 jūģu gara un kalni kā liekas stiepjas cauri visai salas vidienei. Vai tu neredzēji pēdējo zīmējumu? Viņš man jautāja, pacēla no zemes cepuru un uzmauca to uz pieres. Tas bija dīvaini veidots kalns, izskatās pēc vanaga galvas. Tur viņam jābūt, ja viņš vēl dzīves. Pirmais, kas mums jādara, jāuzrāpjas kāda augsta kalna virsotnē un jāapskatās, vai salā nav kalna, kas izskatās pēc vanaga galvas. Vai tas varētu būt, vai varbūt tomēr par spīti visam man izdosies satikt lielo bultu, zelta bultas dēlu? Nāciet, steidzieties, katrs novilcinājums var nest nav vislielākajam dabas pētniekam pasaulē. Mēs visi vēlāk bijām vienas prātas, ka neviens no mums savā mūžā nav tik grūti strādājis kā todien. Par sevi varu teikt, ka vairākas reizes gandrīz saļim aiz noguruma, bet es soļoju tālāk kā mašīna, nolēmis pirmais nepagurt, lai notiek kas notikdams. Uzkāpuši kāda augsta kalna virsotnē, mēs tūlīt ieraudzījām savādo kalnu, kas bija uzīmēts vēstulē. Tas izskatījās gluži līdzīgs vanaga galvai, un cik tālu varējām saskatīt, bija otrais pēc lieluma visā salā. Lai gan rābjoties bijām visi aizalsušies, doktors neļāva mums ne sekundi atpūsties. Pametis acis uz sauli, lai konsultētu virzienu, viņš steidzās atkal lejup, lauzās cauri biezokņiem, lēca pār strautiem un darīja visu, lai saīsinātu ceļu. Salīdzinot ar citiem resniem cilvēkiem, viņš tiešām bija visātrākais skrējējs, kādu jebkad esmu redzējis. Mēs sekojām viņam, cik ātri varēdami. Ja es saku, mēs tad runāju par Bumpo un sevi pašu, jo dzīvnieki Džips, Čiči un Polinēzija bija labu gabalu priekšā, pat doktoram. Tās viņiem bija tikpat kā medības. Beidzot, mēs nonācām pie ļoti stāvā vanagalvas kalna piekājas. Doktors pateica, ka nu mums jāizšķiras un jāmeklē ala. Šai vietā, kur tagad stāvam, mums atkal jāsatiekoties. Kas atrastu kaut ko līdzīgu alai vai vietai, kur iegāzusies klints vai nogrivusi zeme, tam jāsauc pārējie. Ja nekā neatrastu, mēs apmēram pēc stundas satiktos šai pašā vietā. Tad mēs devāmies ceļā dažādos virzienos. Ik viens no mums gribēja atrast alu vai klinšu cilni, un nekad vēl neviens kalns nav tik pamatīgi pētīts kā šis, bet ak, diemžēl neatradām it nekā, kas kaut cik līdzinātos iegravušai alai. Slīpumu piekājies bieži bija redzami klinšu cilņi, bet neviens neizskatījās pēc tāda, aiz kura varētu atrasties ala vai eja. Viens pēc otra mēs noguruši un vīlušies, atgriezāmies noteiktajā vietā. Doktors izskatījās drūms un nepacietīgs, bet nepavisam nedomāja atteikties no meklējumiem. Džips, viņš jautāja, vai tu nevari kaut kur savost indiāni? Nē, Džips atbildēja, es apostīju katru spraugu kalna nogāzē, bet baidos, ka mans deguns te nevarēs līdzēt. Visa sala tā piesātināta ar zirnekļu pērtiķu smaku, ka šī smaka nomāc visas pārējās, un bez tam pārāk augsts un sauss, lai varētu labi savost. Patiesi, doktors atzina, kļūst ar vien augstāks. Es baidos, ka šī sala virzīsies ar vien vairāk un vairāk uz dienvidiem. Cerēsim, ka tas nevilksies ilgi, citādi mēs vairs neatradīsim ne augļu, ne riekstu, jo šai salā viss nosāls. Čiči, vai tev laimējies? Nē, doktor, es uzrāpos visās kalnu smailēs un virsotnēs, ko vien varēju saskatīt. Es izpētīju visas iedobumus un šķirbas, bet neatradu nevienas vietas, kur varētu būt iesprostoti cilvēki. Un tu, Polinēzija, jautāja doktors, vai tu ieraudzīji kaut ko, kas varētu vest mūsu uz pareizām pēdām? It nekā, doktor, bet man ir plāns. Ak, tas nu gan ir jauki. Džons Dūlītls iesaucās jaunā cerībā. Kas tas ir? Stāsti!
Tev vēl ir kabatāvā bole, viņa sacīja. Šī bis, vai kā tu sauc šo nožēlojamo kukaini? Jā, doktors atbildēja un izņēma no kabatas kārba stikla vāciņu. Te viņi ir labi. Tagad klausies. Ja tava teorija pareiza un lielo bultu iesprostojas klīns cilnis, tad viņš būs atradis salā šo un vēl daudz citu vaboļu. Lūksim Dievu. Mēs lasījām par to, ka viņa meklēja tos cilvēkus, kas ir pazuduši, kas meklēja palīdzību un cer viņus atrast. Arī mums ir jāmeklē pazudušais, jo mūsu kungs ir pirmais mūsu meklējis. Arī mums ir jāmeklē pazudušie, kuri vēlas tikt atrasti, kuri sapņo par to dienu, kad viņi reiz būs brīvi, brīvi no grēka važām, no grēka valgiem, kas viņus saista, kad mūsu kungs Jēzus Kristus būs viņiem pieskāries ar svētā gara spēku. Mēs cenšamies un domājam, kā mums aizsniegt visus nogurušos, pazudušos, visus tos, kas lūdzas pēc taisnības, kas vēlas iemājot jaunā veidolā tapt par debesu valstības bērniem. Mīļais debes tās, mēs tev šobrīd lūdzamies tavu dēlu Jēzus Kristus vārdā. Svētī mūs lūdzam šai brīdī, kas esam dzirdējuši šo lasījumu un iedomājušies par to, ka mēs varam arī meklēt pazudušos un ka mēs varam atrasties arī paši. Kā mēs varam atrasties paši? Tad, kad mēs nākam paļāvībā un uzticībā uz tevi, kungs, kad mēs saņemam svētā gara klātbūtni sevī, kad mēs atdzimstam no augšienes, kad mēs pieņemam tavu mīļoto dēlu mūsu kungu par savu glābēju un pestītāju. Ak, šķīstī mūsu kungs šajā brīdī sava dēla asins spēkā, šķīstī mūsu un mazgā, svētī un pasargā, tālākai, laimīgai un svētības pārpilnai dzīvei. Āmen!

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

vairāk, mazāk, bet es domāju, ka tāda ikdienas, tāds lasījums uz priekšu un Dieva vārdu uz priekšu vajag lasīt, jo Dieva vārds saka, ka svētais gars jums atgādinās visu, jā, un paldies Dievam par to, kad ir ko atgādināt, tāpēc ir jālas Dieva vārds. Ir jālas Dieva vārds. Protams, ka Dievs var arī brīnumainas lietas, bet ja tev ir iespēja un saprašana, un to vajag darīt, paldies Dievam par to. Un es gribēju dalīties šajā vakarā, īstenībā jau es tā pārdomāju, negribās vispār par to personu runāt, ja, kāda varbūt jau nojauša, par ko ir runa, negribās pat viņu pieminēt, šo personu, bet, nu, ir Dieva vārdā teikts brīdinājums par viņu, un tāpēc kaut kādā veidā man šodien lūdzot Dievu par to, ko runāt šajā vakarā, ko dalīties, man nāca prātā, un es arī paskatījos kādas raksta vietas, nu, diemžēl, ir brīdinājums, un mēs par viņu nerunājam tā, kā mēs runājam par Dievu, par mūsu kungu un pestītāju, ka mēs viņu godinam, mēs viņu piesaucam, bet viņš ir, un ir brīdinājums no viņu uzmanīties, un tas ir velns, vecā čūska, jā, sātans, dažādos vārdos viņu sauc, un konkrēti es gribētu runāt par to, ko Dievs brīdina un saka man un tev ikvienam kristietim, savam bērnam. Viņš saka, nedodiet vietu vēlnam. Ja, tas ir rakstīts Pāvilu vēstulē Efeziešiem. 4. Nodaļa ir skaidri teicis, nedodiet vietu vēlnam. Un es gribētu lasīt, neizraujot no konteksta, nedaudz to ievadā, kas virza uz to, un kas tad dod, ja, kādā veidā mēs dodam to vietu tam vēlnam. Un Pāvila vēstule Efeziešiem 4. Nodaļa no 17. Panta līdz beigām. Tad nu es jums piekodinu, tas kungs ir mans liecinieks, vairs nedzīvo tā, kā pagāni dzīvo savā sirdsprāta tukšībā. Savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ, aptumšojušies savā sapratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas no Dieva, zaudējuši kauna jūtas un sākuši nodoties izvirtībai, sagandēdami savu dzīvi ar visādiem netiklības darbiem un mantkārību. Bet tā jūs, Krist, neesat mācījušies, jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies tā, kā patiesībā ir Jēzu, kas līdz ar agrākās dzīves veidu jums ir jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilcis iet bojā un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesības, patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus, runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi, dusmās neapgrēkojoties, lai saule nenoriet jums dusmojoties, un nedodiet vietu vēlnam, kas zadzis vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgi, iztika ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutis, lai nenāk nevienas nekrietnas vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem, un neabeidiniet Dieva svēto gara, ko esat apzīmogot atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās, zaimi, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums, bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Šeit skaidri ir minēts jau sākumā, ja, par to, ka viņš saka, es piekodinu, lieku pie sirds, nedzīvo tā kā iepriekš, ja, nedzīvo tā miesīgi, nedzīvo tā kā mūsu ienaidnieks vēlns to grib, ja, brīvi, ja, neko neslē, baudi šo dzīvi, visu daru, viņš runā par to, ka tādā veidā viņi nav sapratuši Kristu, viņi ir atsvešinājušies, viņi ir pilnībā nolieguši, viņi ir izmainījuši, ja, ka tāda normāla dzīves veida ir samainījuši pret kādām kārībām, ja, un viņš saka, kad ir jāizmainās, ir jāapģērb jaunais cilvēks, jaunais radījums, ja, viņš runā par to, kad viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir taps jauns Jēzu Kristu, kad ir jābūt redzamai kaut kādai izmaiņai tavā un manā dzīvē, un viņš tāpēc saka, kad nevar vairs tā turpināt dzīvot, jo dažkārt dzīvo cilvēki tādu dubultu dzīvi, ziniet, ir tā, ka arī kristieši, diemžēl, dzīvo tādu dzīvi, kad viņi ir vieni, kad viņi aiziet uz draudzi,
kad viņi runā ar citiem.

0: citiem brāļiem un māsām, tad liekas, nu brīnišķīgs cilvēks, ja, nu brīnišķīgs cilvēks, viss ir kārtībā, un tad kad viņš ir viņam liekas, viņš ir ārpusē, kad viņš ir darba vietā, ka viņš ir visur citur, ja, ārpus draudzes, tad viņš izmainās pilnīgi savādāk, ja, ka viņš atkal ir atpakaļ vecais cilvēks, jo es taču esmu šajā visā iekšā un apkārt man ir tā un cilvēki nesaprot, ja. Dievs, kad izmainās arī mūsu mutes valoda, izmainās arī mūsu uztveri, sapratni un vispārējais, mēs nevaram būt tā dubulti cilvēki, ja, ka draudzē ir vieni, ar kristiešiem esam vieni. Dievs jau mūs redz, mēs jau nevaram Dievu apmānīt, mēs varam cilvēkus piemānīt, un dažkārt tas labi izdodas, mēs nospēlējam teātri, jā, tas tā ir, un te pašā laikā Dievs jau taisnīgs, Dievs viņš to redz, un tad mēs sākam brīnīties, ka mums kaut kas neiet, ka mums kaut kādā veidā kaut kas misējās, kaut kādā veidā mēs redzam, kad velns krīt virsū, varbūt ne tieši tev, bet tavā namā, taviem bērniem, tavām kaut kādām lietām, kaut kur neiet, kaut kas misējās, kaut kas nav, ja, un šeit viņš saka, ka tādas dusmas, ātrsirdība, naids, jā, vispār katrs tāds rūgtums, bāšanās, zaime, vispār katra ļaunprātība ir tālu no jums. Redziet, Dievs ir tik gudrs, viņš ir iedevis tev Dievu vārdu man, kādā veidā tu vari tikt pasargāts, kas tev ir jādara, lai tu nedotu vietu velnam. Mēs pat varbūt kadreiz to nepiefiksējam, pat neapzināmies, ka mēs velnam esam devuši vietu. Bet mēs dodam vietu velnam, un mēs brīnamies, kāpēc tā notiek, kas tagad ir, kas te notika, kāpēc tā, visu laiku bija, kas te bija. Bet viņš saka, ka tādas pasaulīgas lietas, tādas miesīgas lietas, tāds vecais tavs raksturs, tā ir ļoti laba augsne velnam, ja, viņš priecājās par to, ka tu esi tādā stāvoklī. Viņš priecājās, ka tu esi remdenis, lai gan Dieva vārds saka, esiet dedzīgi, ja, atjaunojieties, ja, deziet pirmā mīlestībā, ticībā, ja, meklējiet to kungu no sirds, viss šīs lietas. Velns saka, nedara, ko tu āksties, ko tu tik fanātiski, nevajag man arī kādreiz teikuši, beidz tik fanātiski Dievam sekot, ticēt, var jau drusku to, var jau to. Redziet, tādā veidā mēs velnam dodam vietu. Mēs dodam viņam vietu ar savu bezatbildību, ja, ar savu paviršību visā. Un mums ir jābeidz apliecināt arī tādas lietas, kā būs, tā būs. Ziniet, tas arī nav pareizi. Ka tu tagad tā noliec, ja, nevis. Dieva varētu teikt, ja tu kaut ko dari, dari to ticībā, dari to kā savam kungam. Bet mums ir jābeidz arī tā runāt un darboties tā. Nu, kā būs, tā būs. Ko tad es varu izdarīt? Kā būs, tā būs. Ja tu to saki, paļaujoties uz Dievu, ja tu to saki, paļaujoties uz Dievu vārdu, ja, ka Dieva vārdā ir rakstīts tā un tā, un tu saki, kā būs Dievs, tā arī lai ir, tad ir savādāk. Bet ja tu to vienkārši saki tādā, nu nezinu, kā nolemtība, ja, kaut kāda tāda nolemtības apliecināšana, es pat nezinu, kā to formulēt, tad tas nav pareizi. Un tā ir vieta velnam. Tā ir vieta velnam. Viņš saka, nu, protams, kā būs, tā būs, jā. Un tu redzēsi, nekas tev nebūs, jo tu neko es neesi pelnījis. Tu esi grēcinieks, tev vispār nekas nepienākās. Pagaidi, es kadreiz tāds biju. Dievs mani atpirka. Viss ir mainījies, kas bijis, ir pagājis. Redziet, velns pienāk kā gaišības eņģels, un viņš tev tādu nolemtību, ja tādu, nu, kā būs, tā būs. Un tu sāc to domāt, un sāc to sevī tā kā nest un audzināt, un velns tikai priecājās. Jēzus, Dieva vārds, šeit Pāvils, ja runā efiziešiem šai vēstulē, viņš saka, kad nedodiet vietu velnam. Nedodiet vietu velnam. Viņš saka, kad, lai izmainās, kad zadzis, lai nezog, ja, kad ej pretēji tam, ko tu dari, ja? Neiet runa par to, ka tev kaut kur jāiet pretēji tam, ja tu kalpo jau Dievam, tev pretēji nav jāiet tam, tev ir jāturpina kalpot, Dieva vārdā teica Atklāsums grāmatā, kas dara taisnību vēl vairāk, kas uzticās vēl vairāk, tas ir maniem vārdiem, ja? kas tic, lai vēl vairāk tic, ja? kas netaisnība, lai viņš dara, jo viņš saņems pelnīto algu, Dieva vārdā teica, kad nekas nepaies garām, ja kas kaut ko nepareizi būs darījis, viņš saņems pelnīto algu, tur arī uz stāvokli neievēro. Tu nevarēsi pateikt, ka tur man uzvārds ir tāds, vai es esmu maksājis tur 10. visu laiku, vai es esmu ļoti labs bijis. Dievs ir tas, kas sirds pazīst. Bet mums ir jābūt uzmanīgiem ar to, ka mēs dodam vietu velnam. Tāpat tās ir piemēram vienkārši aizdomās tādās nepareizās, ja, par kaut ko. Cik bieži man ir bijis tā, kad man liekas, ka tam cilvēkam kaut kas pret mani, ka tam cilvēks kaut ko uz manīm, nu, ot, viņš tā paskatījās, ej, jā, to, viņš laikam tiešām tāpēc, jā, jā, es atceros, tas var būt par to, tas var par to, un vēlns tikai, jā, skaties, paskaties, paskaties, jā, tu redzi, tas tāpēc, viņš visu zina, viņš visu redz, jā, nemitīgi mūsu ienaidnieks stāgā apkārt, jo Bībelē rakstīts ir, Bībelē ir skaidri pateikts, jā, par to, kad, Pirmajā Pētera vēstulē 5:8, pirmā Pētera vēstulē 5:8, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi, jūsu pretinieks velns staigā apkārt, kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Redziet, viņš visu laiku, jā, jūs iedomājaties, tas ir, mēs paldies Dievam, ka to neredzam, es kādreiz tā domāju, slavu Dievam, ka es neredzu to garīgo pasauli, mēs laikam neviens neizturētu, mēs sajūt prātā, ja mēs redzētu visus tos garus, visus tos mošķus, paldies Dievam par to, ka Dievs mums to nav devis, jā, ir cilvēki, kuri to redz, viņi ir apsēsti cilvēki, kuri ir pārņemti ar šīm okultām lietām, viņi redz un viņi mokās un šausmīgi skatīties uz viņiem, kā mies arī viņiem visi iznīkst un viņi vispār, nu, bez saprašanas. Paldies Dievam, ka tas tā nav, ka Dievs ir to visu paslēpis, bet te pašā laikā mēs nevaram noliekt, ka tā nav, ir šī gara pasaule. Ir dažādi gari izgājuši pasaule, ir vienas patiesības gars, bet redziet, šeit ir, viņš pateica skaidri, ja, un Dievs ir atklājis to Pēteri, un Pēteris to saka, viņš iet, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Esiet skaidrā prātā, tas nozīmē, ka ne tikai piedzērušies neesam, ja, ka mums jābūt ir skaidrā, bet tas nozīmē, ka mēs esam uz pareizā ceļa, ka mēs sekojam Kristum, ka mēs nedzīvojam grēkā, ka mēs vairamies, ka mēs dzenamies pēc patiesības, staigājam viņa taisnīgumā, meklējam viņa vārdu, tā ir tā būšana skaidrā prātā. Ja. Jo šī pasaule ne tikai ar alkoholu mūs var teiksim, aizvirzīt projām un apreibināt, bet ar grēku, arī ar grēku mēs tiekam apreibināti. Arī ar grēku, ar netaisnību, ne tikai ar vīnu, bet arī ar grēku, ar netaisnību, ja no vīna tas ceļās, jā, vīns ir kā iemesls visam tam, bet tā pašā laikā grēks, viņš padara pilnīgi, pilnīgi aplam cilvēku, jā, mēs redzam, ka viņš pilnīgi nesaprot, ko viņš dar, viņš ietaka uz kaušanu, viņš ir nesavaldāms, jā, ko dara grēks, un tāpēc viņš saka, esiet skaidrā prātā, tas nozīmē turieties pie Kristus, esiet modrīgi, meklējiet viņu patiesību, staigājiet Dievu vārdu lasīdami, dzīvojiet svētu dzīvi, lūdziet Dievu bez mitēšanās. Tā ir tā būšana skaidrā prātā, jo jūs pretnieks vēlns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas var aprīt. Un ziniet, ir daudz tādu, uz kuriem viņš nedaudz uzrūts, un viņi jau nobīstās. Viņi jau paceļ rokas, viņi jau viss ir cauri, ja velns, kāds ir kaut ko pateicis, kāds kaut ko ir pateicis, man tā pateica draudzē, ārprāts, viss cauri, tavu ticības dzīve ir sagrauta, viss pamats ir izsists, viss, viņš tā pateica. Tev ir jābūt, redziet, šeit jau arī parādās mūsu stiprība, jā. Protams, kad ir sāpīgi, mūs apvainoja, Kristu arī apvainoja, viņš tāpēc saka, ja viņi tā darīs pret mani darīja, pret jums arī tāpat darīs. Tas nav pretpatīkam, ka mūs apvaino kaut kādā veidā pasmējās par mums un tie paši varbūt pat ticīgie vairāk, pat nekā neticīgie šodien. Bet tas ir vēlns, tā ir viņa taktika, tā ir viņa daba visu laiku uzbrukt, visu laiku apvainot, visu laiku melus nest, visu laiku tevi iedzīt tādā stresā, jā, un mēs bieži padodamies un dodam vietu vēlnam. Un tad, kad viņš jau ir ticis klāt, jau nedaudz kaut vai nedaudz, mēs esam iedevuši mazliet, tad viņš jau sāk jau to tā kā sniega bumbu velt, un tu jau vairs netiec ārā no tā. Un tu jau jūti, ka tev ir cauri, apsūdzētājs ir klāt, un tu jau visu redzi pilnīgi savādāk, tu jau visu redzi ar aizdomu pamatu, tu jau visu redzi pilnīgi slikti. Es to runāju, jo pats es tādā stāvoklī esmu bijis, un paldies Dievam, ka Dievs ir izrāvus ārā un izvedis ārā, bet ir tā, mēs dodam vietu vēlnam, pat kadreiz varbūt pat īsti nesaprotot, neapzinoties, jā, mēs pat nepamanam to, un paldies Dievam, ka Dievs mums apskaidro prātu un dod saprašanu, ka mēs varam to izdarīt un saprast. Un mums ir skaidri pateicis, ja, kad mums ir jābruņojās, mums ir jāatver visi ieroči, gari ieroči, ja, lai stātos pretī. Turpat Efeziešiem 6. Nodaļā vēl izlasīsim no 11. Līdz 18. Pantam. Bruņojieties, ja, vēstule Efeziešiem 6. Nodaļa no no 11. līdz 18. Bruņojieties ar visiem dievu ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties vēlnam viltībām. Ja? Redziet, iedomājieties, viņš saka vēlna viltībām, viņš ir viltīgs, pat tu nepamanīsi, tev liksies viss kārtībā, tu pat, viņš ir ar viltību nāk, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām varām šīm tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus dievu ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību. Es jums tagad lasu to, ko Dievs saka, kā tu vari stāties pretī velnam. Tu nevar viņam stāties pretī kā sunim, kā kaut kādam, nezinu, cilvēkam, miesīgam cilvēkam. Tas ir gars, un Dievs ir devis kaut kādu padomu no sevis, no dievišķās gudrības, no Dieva svaidījuma, no Dieva gara, kā tu vari stāties pretī vēlnam nedot viņam vietu, nedot viņam iespēju nākt tavā sirdī, tavā dzīvē un tavā ģimenē pie taviem mīļajiem. Viņš saka, tāpēc stāviet visus, tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un visu uzvarējuši varētu pastāvēt. Tātad stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību, terpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Bez visa tā satveriet ticības vairoga, ko jūs varēsiet dzēst visas ļaunā ugunīgās būtas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuru un gara zobenu, tas ir Dieva vārdu. Ar visām lūkšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. Te pašā nolūkā esiet nomādā un pastāviet savās aizlūkšanās par visiem svētajiem. Šeit pilnīgi skaidri ir pateikts, kā Dieva vārdā teikts, kā ausis dzirdēt, lai dzird. Un tur ir vajadzīgas garīgas ausis, tur ir vajadzīgas, ka tas kungs viņas atver, jo miesīgās ausis domā savādāk kā cīnīties. Mēs dažkārt domājam, ka velns ir tā kā cilvēks, dažkārt mēs domājam, ka viņš nav tik viltīgs, viņš nav tik spējīgs, mani viņš nepaņems, mani viņš neapgāzīs, mani viņš neko neizdarīs. Dievvarā ir skaidri pateikts, būsim nomodā. Un šī nomodā būšana, kā es minēju, ir stāvēt Dievu vārdā, ir stāvēt patiesībā, ir vairīties no ļauna, no grēka. Un tad velns bēgs. Un vēl pēdējais, ko es gribētu lasīt, kas ir rakstīts par to, kas mums ir jādara. Kas mums ir jādara Jēkaba vēstulē 4:7. Jēkaba vēstule 4:7. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī velnam, un viņš bēgs no jums. Es vēl Jēkavās ierakstīju Alleluja, Alleluja, Amen. Ja, tādā priekā, ka es to lasīju, man tiešām debes tēvs iepriecināja, piepildīja ar to, ja, kad to es tādā priekā uzrakstīt, tas Bībelē no rakstīts, man šeit ir pierakstā, jā, rakstīts. Tad nu padodieties Dievam, jo redziet, ko tas nozīmē padoties Dievam, kādu Dievs ir caur to spēku paredzējis, kādu Dievs ir žēlastību caur to paredzējis, brāļi un māsas, tas ir nopietni. Padoties Dievam, tas nozīmē paklausīt, tu nevari savādāk, tev ir, ja tu kādam padodies, tad tu pakļaujies, tad tu seko, tad tu klausies, ko viņš saka, tad tu dari, ko viņš saka. Padoties nav vienkārši tā, kā mēs domājam rokas gaisā un tu stāvi neko nedari, ne no vietas. Nē, padoties nozīmē, ka tu paklausi, ka tu seko, ka tu uzticies. Un tad, kad tu esi viņa bērns un viņš ir tevī un tu esi viņā, tad redzi, kas notiek, kad velns bēg. Nav viņam variantu, viņš jau sen ir uzvarēts. Viņš sen ir uzvarēts. Slavu Dievam par to, tie ir apsolījumi, tas ir dzīvais Dieva vārds, lai Dievs mūs svētī, lai Dievs mūs pasargā, nedosim vietu vēlnam, bet satversim visas ieroči, stāvēsim viņam pretī, būsim nomodā, kā Pēteris saka, būsim nomodā zinādams, ka viņš ir viltīgs un nāk un mēģina izšaubīt, lai Dievs mums uz to palīdz, slavu Dievam. Un arī ir pateicība šajā vakarā, par ko mēs pateiksimies un arī aizlūksim Dievu. Un Anita pateic Dievam par viņa mīlestību, gaismu un atbildētām lūkšanām. Helēna pateic Dievam par atbildētām lūkšanām, par kristīgā radio, par aizlūkšanām. Silvija pateic par Tālvaldu Dalbergu šodienas raidījumu pēc 7 dienām. Slavu Dievam! Lūdzamā Dievs savu draudzi audzina svētumā, šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Lau Dievu, un tieši tā. Lūdzam par Zani Raivo, lai tas kungs sakārto veselību viņu lauli un viņa laulību. Lūdzam par Sandru, lai Dievs uzrunā viņas sirdi. Lūdzam par Jāni, lai notiek Dieva prāts viņa dzīvē. Mēs lūdzam par Esmeraudu, lai Dievs uzlūko viņu viņas vajadzībās, dod risinājumu prieku un patieso mieru. Lūdzam par Andra Kristapa un Ineses pestīšanu. Lūdzam par Ģirta dvēseles pestīšanu un Dieva svētību. Lūdzam par Roberta pestīšanu, atbrīvošanu no alkohola atkarības, lai Dievs apskaidro prātu. Lūdzam par Mirdzes Dzintras Ausmas Dzidras dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Ligitas dvēseles glābšanu, dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam par Valtera un dvēseles pestīšanu, lai Dievs dāvā mieru. Mēs lūdzam par Jolandas dvēseles pestīšanu, lūdzam par Nikolai, Rolanda, Kasparu, viņu tuvinieku glābšanu, lūdzam par Ilmāru, lai Dievs dāvā brīvību no atkarībām un dod skaidrību Kristu. Lūdzam par Sandi, kurš pēc smagas galvas traumas ir komā reanimācijā, lai Dievs apžēlojas, dziedinu un atjaunu. Lūdzam par brāli Edijam, visi ģimenē Dievu mieru, stiprinājumu ticībā uz dzīvo Dievu. Lūdzam par Anitas glābšanu un par vispārēju organismu dziedināšanu. Lūdzam par Astrīdas visa organismu dziedināšanu un stiprinājumu vecumu nespēkā. Lūdzam par mazās Loretas 3 gada dziedināšanu no saindēšanās. Lūdzam par Allas dziedināšanu no druģa. Jā, paldies Dievam par to, ka Dievs ir palīdzējis. Mēs lasam, ir maz, protams, uzrakstīts dažas šīs pateicības. Es domāju, ka viņas ir katram noteikti, ir par ko pateikties. Man arī ir par ko pateikties Dievam. Noteikti ir daudz par ko pateikties un vajag pateikties Dievam. Vajag atcerēties un slavēt Dievu vienmēr un nevis tikai domāties aiziešu tur trešdienā, svētdienā vai kādās dienās, kad draudz pulcējās un tad iešu priekšā teikšu. Vispirms jau savā sirdī pateicies Dievam, slavē viņu, pagodina viņu, viņš ir cienīgs, viņam ir brīnišķīga, bezgalīga laba sirds, kā Dieva vārds saka, bet te pašā laikā mēs, kā arī es runāju un minēju par to, kad ienaidnieks, kuru pat negribās pieminēt, bet viņš ir, un Dievs saka, lai mēs no viņa uzmanamies, un mēs pat varbūt nepamanam, un vēlns jau arī grib, lai mēs apsūdzam Dievu. Vēlns arī grib, lai mēs Dievu apsūdzam. Redz, kāds viņš ir, redz, kā viņš tev dara. Nē, nebūt nav tā. Dievs, jā, viņš kaut ko pielaiž, viņš māca, viņš brīdina, bet viņš vienmēr dod arī izeju. Bet vēlns ir tas, kas grib, lai tu visu laiku paliec tajā bedrē, lai tu paliec tajā bezcerībā, lai tev nāk virsū depresija, lai tu nevar naktīs gulēt, lai tev ir stress, lai tev ir kašķi mājās, lai tev ir nemiers, un caur visu to mēs dodam vietu vēlnam, un vēlns to grib. Jo tādā veidā mēs viņu pagodinām. Mēs viņu pagodinām, mēs viņu pieminam, un mēs redzam, ka pasauli daudz, ja, katra vārda galā piemina vēlnu un piesauc viņu. Un viņam liekas, tas ir normāli. Tas vēlnam, vēlns to grib, tas viņam liekas normāli, bet tas tā nav. Un mēs pat neapzināmies īsti. Un es gribētu lūgt kopā ar jums šajā vakarā par tiem, kas šeit minēja savu vajadzību. Pārbaudīsim savu sirdis. Šajā brīdī pārbaudīsim savu sirdis, vai mēs neesam devuši vietu vēlnam kaut kādās lietās. Un, ziniet, ir ļoti skaidra lieta, ko Dievvārds saka. Ja mēs izsūdzam grēkus, ja mēs nožēlojam grēkus, tad Dievs ir uzticīgs un taisns, un viņš piedod. Vēlns vēl mēģinās un teiks, tu zini, līdz galam tu nevari saprast, ne, tu vari saprast. Ja tu nāc Dievu priekšā, Dievs atklāja, Dievs neko neaizliedz, viņš saprotami visu tev ceļu priekšā un viņš tev paskaidros un atgādinās un runās, kas ir jānoliek. Un tāpēc lūksim Dievu, ja mēs esam devuši vietu, ja varbūt mūsu lūkšanas caur to ir kavētas. Mūsu lūkšanas ir kavētas caur to, ne jau tas, ka Dievs negrib dzirdēt, bet varbūt tu neesi, ja, tu esi devis vietu vēlnam un vēl joprojām tu dod, un tu pat nemani, ka tās pašas dusmas, ātrsirdība, naids, ja, visi šie miesas darbi ir tavā dzīvē, un tu neko neesi darījis, neesi to atstājis, un varbūt šobrīd Dievs uz tevi runā, un šobrīd varbūt tev acis atverās, un šobrīd tu varbūt saproti, un lūksim, lai Dievs dod spēku tev tikt ārā no visu šī stāvokļa, lai vēlns nevar nākt ne tikai kā rūcošu lauva tev baidīt, bet varbūt viņš jau ir pārņēmis tavu dzīvi un valda tavā dzīvē. Dievs to negrib. Dievs brīdina. Varbūt šis ir tas vakars, ka tev ir tādi, ka jātiek brīvam no visa tā. Noliec to Dievu priekšā, atstāj to kungu priekšā, saka, Tēvs piedod. Kungs Jēzus, es tev lūdzu šajā vakarā, kungs, es tev lūdzu kopā ar tiem Dievus, kas šajā vakarā varbūt arī izjūt to Dievus, ka viņi kaut kādā veidā ir devuši vietu vēlnam Dievus. Mums negribas pieminēt šo vārdu, bet tavs vārds brīdina par to, kad ir šis ienaidnieks. Vēl viņš mēģina, Dievs, bet tavs vārds arī saka, kad mums ir zināmi viņa nodomi, Dievs. Tie, kas esam ticīgi, mums ir zināmi viņa nodomi, tu tos atklāji ar Svēto Garu, un tu neatstāji neziņā savus bērnus. Dievs, tā nevar būt, ka mēs nodzīvojam visu mūžu un nezinājam, ka mēs esam devuši vietu vēlnam un vēlns mūs vada. Tā nevar būt, tā nav. Ja mēs nākam gaismā, tad tu tā gaisma, kungs, izstaro visu un parāda katru tumšo stūrīti izgaismo pilnībā. Nekas nevar būt tumsā, nekas nevar būt kaut kur apslēpts, ko mēs nezināt, ja mēs nākam pie tevis. Un tavs vārds arī saka, kungs, ja mēs nožēlojam un šajā brīdī es lūdzu kopā ar brāļiem un māsām, es nezinu, Dievs. Es šajā brīdī jūtu to, kungs, kad es lūdzu kopā ar kādu ģimeni, Dievs, kur ir dot vietu vēlnam jau ilgu laiku, un kungs varbūt pat nav pamanīts, un šobrīd to pamana, tad dod spēku to nožēlot, dod spēku Tēvs to nolikt tavā priekšā, Tēvs, un es lūdzu piedod un šķīsti, kungs, atdari acis un atdari sirdi, Dievs, ka var redzēt to, kungs, ka var saprast un to vairs nedarīt, Dievs, un Tēvs varbūt ir dota vieta caur šīm dažādām lietām, kungs, caur šo nepiedošanu, caur strīdiem, caur dažādām lietām, ko tavs vārds saka, šie miesas darbi, Dievs, šīs lietas, kas vēlnam ir patīkamas, bet tavā skatījumā, tavās acīs, tie ir miesas darbi, Dievs, tas ir nepatīkam tev, mans kungs, tādi, kas to dara, nemantos debesu valstību, mans kungs, bet Dievs, es tev lūdzu, parādi žēlastību, Dievs, šiem ļaudīm, parādi žēlastību, Dievs, un piedod, ja kāds ir debes vietu vēlnam, Tēvs, un es lūdzu kopā ar visām šīm vajadzībām, mans kungs, Jēzu, lai šīs lūkšanas nav kavētas, Dievs, lai nav kādas lietas, kas vēlnam, mans kungs, ir kā pavediensais, ko viņš var atkal pavilkt atpakaļ. Mums liekas, ka mēs tiekam uz priekšu, bet tad vēlns, kungs, nemanot, ir kāds pavediens, kungs, ir kāda lieta, kas nav atstāta, bet es zinu, kungs, ka tu apgaismo un ka tu atklāji, Tēvs, kad mēs izsūdzam Dievs, ka tu šķīst un mazgā, tu šķīst un mazgā no ikvienas netaisnības, no ikviena vēlna darba, Dievs, tu atbrīvo, tu apgaismo, tu parādi, tu uzrādi, ka mēs varam patiesi nožēlot, jo ja mēs nožēlojam, tu arī piedodi, Tēvs. Un es lūdzu, kungs, par katru šo vajadzību, par tiem, kuriem jānāk pie glābšanas Dievs, kuriem mans kungs viņa sirdis ir vajadzīgs izmainīt Tēvs, kuriem vajadzīga piedošana par viņa grēkiem Dievs, kur var redzēt, ka viņa dzīves vēl nerāda to, kungs, kad ir atgriešanās augļi, ka nerāda šīs viņa dzīves nav izmainīts, ka viņi vēl joprojām ir grēkā, ka vēl joprojām par viņiem valda grēks un viņi ir devuši vēlnam vietu, kungs. Tēvs, mēs lūdzam, kungs, atbrīvošanu, Jēzus Kristus vārdā, atdari acis, atdari sirdis, izmaini. Kungs, izmaini pašos pamatos debesu, Tēvs, apžēlojies, parādi žēlastību, kungs, un Tēvs svētī ikvienu, pieskaries, kam vajadzīga dziedināšana. Tēvs, lai tavās brūcēs šajā brīdī mēs esam pilnībā dziedināt, Tēvs, un es lūdzu dod mieru šajā naktī, ka var atpūsties, ka var, Tēvs, saņemt jaunus spēkus arī šajā vakarā, šajā lūkšanas brīdī, un dod savu mieru mūsu ģimenēm, mūsu namiem, lai slavēts tavs vārds pagodināts. Es ieliek visu tavās rokās uztic tev, tev vienam gods, slavu un pateicību, Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Šokar vakar sēdredību mums un ar mums kalpoja Dans Lodē.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Lai Dievs svētī cienījumie radio klausītāji, brāļi māsas Kristu, aiztiekušās septiņas dienas un esam raidījumā pēc septiņām dienām pie mikrofona Tāvola Stalbergs un vēlos sacīt jums visiem ļoti lielu paldies par atsaucību, par to, ka jūs izteicāt savus domas un komentārus par pagājušā raidījumu un paldies jums. Pagājušajā raidījumā mēs runājām par traģēdiju, kas notika uz Nepāles un Ķīnas robežas, faktiski Tibetas. Un starp daudzajiem bojā gājušiem bija arī cilvēki no Latvijas, kuri bija devušies svētceļojumā uz svēto Kailaša kalnu. Protams, kā jau esmu sacījis pagājušajā raidījumā, mēs nedrīkstam domāt, ka tā traģēdija notika speciāli dēļ šiem cilvēkiem, ka viņi bija. Un ne tikai šiem, kas no Latvijas ir, bet visi pārējie, kas tur dzīvo. Bet ko gan mums ir jāņem vērā, kad tā ir sava veida zīme. Jeb, es gribu sacīt, brīdinājums. Brīdinājums un pie tam ļoti, ļoti liels brīdinājums. Un kā jau pagājušajā raidījumā sacīju, Kailaša kalns ir svētceļojuma vieta, uz svēto Kailaša kalnu un šī ekspedīcija jeb grupa devās no 8. Līdz 30. augustam šajā gadā. Un jau reklāmā, un es domāju, to zināja visi, gan tie, kas devās, gan tie, kas, kuri ir devušies kādreiz, kas ir Kailaša kalns. Visaugstākā vieta uz zemes jogiem, budistiem un hinduistiem, jeb vissvētākā vieta šīm trijām reliģijām, vēl ceturtajai arī. To dēvē par tempļa templi, pasaules sirdi, radīšanas asi, dārgo sniega kalnu. Šodien es raidījumu tēmu esmu licis Kristus plus. Jā, ko lai mēs daram, Dieva bērni? Un mēs nepārtraukti tiekam kārdināti Kristum pielikt kaut ko klāt. Kristus sacīja, un mēs pieliekam kaut ko vēl klāt. Kristus darīja, un mēs pieliekam vēl kaut ko klāt. Un pēc pagājušā raidījuma sociālajos tīklos bija izteikti dažādi viedokļi un šobrīd vēlos lasīt fragment no kāda komentāra, kas, manuprāt, ļoti labi atklāja patiesību par to, ka draudzēs, es uzsveru draudzēs, par maz un varbūt nemaz, nav skaidrots, kas ir elgdievība un kā kristietim attiekties pret citām reliģijām. Paldies mūsu radioklausītāja, kura atsūtīja ļoti interesantu filmu. Mēs pēc tam viņu fragmentus paskatīsimies, bet pirms tam es vēlos lasīt šo fragment no kāda komentāra. Arī es esmu gājis apkārt kalnam. Man Kailaša apiešana bija meditācija vairāku dienu garumā. Kalnā es nomiru pēdiņās un piedzimu pēdiņās no jauna. Visas tās interpretācijas par notikušā nogurumu iemesliem ir tikai prāta hipotēzes. Cilvēki mēģina attaisnot savas domas par to. Kāds ir patiesais Dieva nodoms? Mums paliks nezināms. No visas Latvijas tika sapulcināti cilvēki vienā grupā. Aizveda uz Himalajiem, apveda ap kalnu un tur viņi izgaisa. Mums nav jāmin Dieva nodoms. Vislabākais šajā brīdī, ko varam darīt, paņemt svecīti, aiziet uz baznīcu, palūgt mācītājiem aizlūgumu par viņiem un pašiem lūgt. Kā jau sacīju, paldies mūsu klausītāji, kur atsūtīja Sendī Semjonova dokumentālo filmu, kas tapusi 2017. Gadā. Filmas nosaukums ir Kailašs ceļojums uz sevi. Un tagad paskatīsimies fragment no šīs filmas.
1: Apkārt Kailaša kalnam iet divas koras – lielā jeb ārējā kora un mazā jeb iekšējā. Pastāv uzskats, ka tikai tas, kurš jau pieveicis 13 ārējās koras, var iekļūt vissvētākajā vietā iekšējā korā. Pastāv uzskats, ka cilvēkam vienreiz mūžā ir jāapiet Kailaša kalnam. Tas, kurš tam apgājis, kaut vienu reizi saņem grēku atlaidi. Tas, kurš kalnam apgājis 13 reižu, saņem grēku atlaidi uz visām turpmākajām dzīvēm. Nākamais pieturs punkts ir lūkšanu karogiem rotātā melnā klīns Tamdrin Trondham. Tā ir klīns, kas noziest ar biezu jaka tauku kārtu. Svētceļnieki nokas taukainos netīrums no klīns un noziež ar tiem pieru un galvu. Tiek uzskatīts, ka tas nesīs veiksmi. Mūsu gids iesaka šajā vietā atbrīvoties no nevēlamām lietām un definēt savas vēlmes. Pirms pirmā stāvā kāpuma ir Sivat Šal Durtrio kapsēta. Šeit svētceļnieki aizlūdz par saviem vecākiem un vecvecākiem, mirušajiem radiniekiem un paši piedzīvo rituālu nāvi. Šādā stāvoklī arī turpinās gājiens līdz Drolma la pārējai. Ceļa gabals no Sivat Šals kapsētas līdz pārējai tā ir attīrīšanās no grēkiem, karmas pašreizējā stāvokļa pārbauda, šķīstīšanās caur rituālu nāvu, lai piedzimt no jauna. Drolma la pārējai šķērsošana nozīmē pāriešanu no šīs dzīves uz jaunu dzīvi. Svētceļnieks šeit piedzimst no jauna un visi viņa grēki tiek piedoti.
0: Visi viņu grēki tiek piedoti. Mīļie brāļi un māsas, jūs varēsiet vēlreiz un vēlreiz šo fragmentu apskatīties. Es ievietošu arī, un šī filma ir trijās daļās, ievietošu saites, kur jūs viņu varēsiet ļoti viegli arī paskatīties paši. YouTube kanālā. Bet šis ir ļoti, ļoti nopietns jautājums, un tāpēc es vēlreiz atgriežos pie šī. To, ko mēs redzējām, vai tur kādā brīdī mēs varam sacīt Kristu? Nu, es gribu arī tu, lai esi šajā pārdzīvojuma brīdī. Tur tajā kapsētā, tur tajā gājienā, tur tajās izjūtās, ka piedzimst no jauna, un vispirms nomirst, un tad piedzimst no jauna. Jēzu, es jau uz tevi paļaujos. Es zinu, tu esi Dieva dēls. Bet nu, šeit arī ir tāda iespēja, kad var tikt brīvam. Un pie tam saņemt grēku piedošanu uz nākošām dzīvēm, jeb par pagājušajām dzīvēm. Mīļie, padomāsim. Un tagad bez naida, bez dusmām. Vienkārši apstāsimies un padomāsim. Dieva vārds vēstulē korintiešiem 2. 6. pantā, 6. nodaļā, 16. saka, kas kopējis ir Dieva namam ar elkiem? Jā, šeit mēs lasījām, kas ir šis kalns. Tur vairāk kā nams. Tas ir pasaules centrs, tas ir viss. Viss griežās ap šo un plus vēl 4 reliģiju, lielu šo reliģiju piekritēju, jeb tie visi iet un tas viņiem ir svēts. Un es esmu pārliecināts, ka viņiem arī notiek brīnumi un viņiem palīdz šis viņu Dievs. Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, es lasu Dievu vārdu. Dzīvā Dieva nams. Es gribu palikt atpakaļ šo templju templis, pasaules sirds, radīšanas ass, dārgais sniega kalns. Nu, un tagad saliksim kopā. Mēs, jūs esat dzīvā Dieva nams. Kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsos ir svētais gars. Un tālāk Pāvils saka korintiešiem, tāpēc, ka jūs esat dzīvā Dieva nams, tāpēc, aiziet no viņu vidus un nošķirties no tiem. Nestaigājiet viņu vidū. Nemēģiniet ķert viņu svētības. Nemēģiniet piedzīvot miršanu un augšām celšanos. Jūs, mīļie brāļi un māsas, es to saku pavisam nopietni. Kas atzīstat Jēzus Kristu, kas esat varbūt bijuši arī pie svētā vakarēdiena, vienalga kādā konfesijā. Atceritos jūsos mājo Dievu gars un tāpēc izejiet no viņa vidus un nošķirties no tiem, saka tas kungs. Un neaiztiesiet neko, kas ir nešķīs. Mīļie, paskatieties tur to vēlreiz šo fragmentu. Dieva acīs, tas viss kalns, viss, kas ap to notiek, visi tie rituāli, visi reliģiskās, tas ir šķīsts. Tas ir šķīsts. Tas, kas no turienes ir atvests varbūt mājās, uz Latviju. Tas nešķīstais. Es nebaidos sacīt, jo Dieva vārds saka, tas viss ir nešķīsts. Padomājiet vēl, kurš radīja šo brīnišķīgo kalnu? Es tagad nerunāju par šo, par ko viņš tika pārveidots, ja ir pārvērsts. Bet kas radīja šo brīnišķīgo kalnu, šo milzīgo skaistumu? Šība, jeb kā tur viņi sauc to Dievu, tas to radīja. Nē, viņš ir iznīcības Dievs, iznīcināšanas. Un no tā, un tur mēs, Dieva bērni, meklējam svētību. Ziniet, kā mēs esam pieradināti, ka Mēs nicinām Kristus žēlstību, Dieva dāvāto mīlestību. Mēs nicinām. Censdamies visu, ko pielikt klāt. Dažādas prakses, meditācijas un tur meditāciju formas un mums tagad ir konferences un retrīti un, un oh. Tāpēc neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu. Tad, kad jūs būsiet izgājuši no viņa vidus, tad, kad jūs neiesiet vairs uz to vietu, tad, kad jūs nemeklēsiet papildus svētības un papildus atbrīvošanas un papildus iespējas mirt un, un aizlūk. Bet to saņemsiet vienīgi no manis. Tad es būšu jums par tēvu un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka tas kungs. Visu valdītājs. Lūdzu, nedusmojiet uz mani. Bet fakts, ka šodien mēs dzīvojam, kristieši dzīvojam Kristus un klāt vēl, tāpēc es esmu līdz šīs dienas virsrakstu straidījumam Kristus plus, tas, nav, tas šobrīd neatiecās tikai uz šo kājāšu kalnu. Absolūt ne. Bet tā ir, tas ir nopietnas brīdinājums. Un tas ir nopietnas atgādinājums, kā jau pagājušajā reizē es sacīju. Visiem draudžu ganiem, mācītājiem un bīskapiem un, un visi, kuriem ir uzticēts ar Kristus asinīm atpirktās cilvēku dvēseles. Jūs nedrīkstat klusēt. Jūs nedrīkstat klusēt. Jo redziet, kas notiek. Ja jūs klusējat, tad avis dodās ekskursijā. Piedošana. Avis dodās ekskursijā. Un vēl moments, ka no šīs ekskursijas nākot mājās ienes šo bezdevīgo garu. Atgriežoties no šīs pēdiņās svētvietas, kas Dieva acīm ir pretīgs, tā ir pretiklība. Un ir tīpaši Dieva bērniem. Ir tīpaši Dieva bērniem. Tie, kuri nepazīst Kristu, kā glābēju, okay, viņi meklē. Varbūt tas būs ceļš, kā viņi atradīs. Un es esmu pārliecināts. Agri vai vēl viņi sapratīs. Bet Dieva bērni, ja iet un meklē papildus vēl kaut ko, atvainojos, es teikšu ļoti skarbi. Tā ir ņirgāšanās par Kristus nopelnu. Tā ir ņirgāšanās par Kristus nopelnu. Tā ir nodošana. Tā ir Kristus upura nodošana. Tā ir Dieva mīlestības zaimošana. Šodien ir žēlastības laiks. Šodien ir, ir iespējams vispirms nākt Dievu priekšā un sacīt lūdzu piedod. Vispirms lūgt Dievs palīdz saprast, ka tas, tas ir grēks. Apzināt vai neapzināt, gadus atpakaļ tas ir darīts. Dievs piedod un pieņem nožēlu. Un tad kungs palīdz man visu to, kas ir nešķīsts. Un viss, kas nāk no tādas vietas, ir nešķīsts. Jā, viss, kas nāk no tādas vietas, kas tiek saukta par svētvietu, kas tiek dēvēta par, par Dieva klātnību, nu, protams, alka dievības, tas viss ir Dieva acīs nešķīsts. Un ja Dieva bērns sapircies svētībiņas un vēl visu to paņēmis līdz no šīs nešķīstās vietas un atnesis tagad mājās Latvijā, un dzīvo. Un kaut arī viņš vairs nekad nebrauks uz turienu. Viņa iebrāņumās tas atstāja iespaidu uz jūsu tagadējām attiecībām ar Dievu. Tas atstāja iespaidu uz to, ka jūs īsti nesaprotat Dievu vārdu. Svētais Gars nevar to izdarīt. Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, Svētais Gars dzīvo jūsos. Tāpēc iziet no viņa vidus un nošķirieties no tiem. Neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Tad. Slava Dievam! Lai Dievs palīdz, lai Dievs svētī. Šodien vēlos runāt par vēl kādu nopietnu jautājumu. Pagājušajā nedēļas nogalē saņēmu vēstuli no Rīgas arhibīskapa metropolīta Katoļu baznīcās Zbigņeva Stankēviča. Un vēlos dalīties ar šo vēstules saturu. Cienījamais Tālvalda Talberga kungs un Latvijas kristīgā radio kolektīvs. Vēršos pie jums ar aicinājumu vienoties kopīgā lūkšanā par mieru un mūsu zemes pasargāšanu no kara briesmām. Ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju un ilgstošos kara draudus mūsu reģionā, Latvijas bīskupu konference ir nolēmusi šā gada 12. septembrī, tas ir rīt, izsludināt par lūkšanas un gandarīšanas dienu. Aicinot katoļticīgos visā Latvijā īpaši lūkties, lai Dievs pasargā mūsu zemi no kara un dāvā mieru Latvijai, Ukrainai un visam mūsu reģionam. Šajā dienā katoļu draudzēs tiks svinēta svētā mise šajā nodomā. Ticīgie tiks aicināti uz kopīgu un personīgu lūkšanu, gavēni un gandarīšanu. Apzinoties, ka dažādās kristīgajās tradīcijās lūkšanas un dievbības formas atšķiras, taču mūs vieno ticība Kristum un pārliecība par lūkšanu spēku. Tādēļ sirsnīgi aicinu arī jūsu baznīcu un draudzes 12. septembrī atbilstoši savai tradīcijai pievienoties lūkšanai par mieru, par Latviju un tās iedzīvotājiem, kā arī par mūsu zemes pasargāšanu no kara briesmām. Laikā, kad mūsu sabiedrībā ir daudz nedrošības un bažu par nākotni, kristiešu vienota lūkšana var kļūt par nozīmīgu ticības, cerības un vienotības liecību. Lai Kristus, mūsu miers, stiprina mūsu tautu, dāvā gudrību tiem, kur rokās ir atbildība par mūsu zemes drošību, un pasargā Latviju un tās iedzīvotājus no kara posta. Ar cieņu un brālīgu sveicienu Kristu Zbigņevs Stankēvičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts. Paldies, es saku biskupam, metropolītam, arhibīskapam Zbigņevam Stankēvičam par šādu aicinājumu un es teikšu jā, es priecājos un es atbalstu un saku jā, pie kā lai mēs griežamies, Dieva bērni, pie kā lai mēs nākam un sakam, Kungs palīdz, kur lai meklējam palīdzību. Un, ziniet, tas izmisums ir tāds bezcerība. Tā kļūst ar vien lielāka. Un ar vien vairāk grūtībās, jūs paši ziniet, ar vien vairāk grūtībās mūs visus spiež pie tā kunga. Daudz kas atkrīt, pazūd. Pareizi, kā Zbigņevs raksta, apzināmies, ka dažādās kristīgajās tradīcijās lūkšanas un dievbijības formas atšķiras, taču mūs vieno ticība Kristum un pārliecība par lūkšanas spēku. Viennozīmīgi. Visi, kas ticam uz Jēzu Kristu, kas to apliecinam, ka viņš ir Dieva dēls, viņā mēs esam brāļi un māsas. Vienalga kāda konfesija. Jā, es zinu, man sacīs, tas nav bibliski. Nē, tas ir bibliski. Tas, ko mēs katrs pieliekam klāt pie Kristus, tas, kādās tradīcijas, jeb kādas tradīcijas mēs esam paņēmuši no mūsu tēviem, vestēviem, vestēviem un vēl gadsimtiem, tas ir cits jautājums. Un es domāju, ka šodien, un pat es domāju, ka pienāks tās brīdis, kad arvien maznozīmīgāks būs tās mūsu stingrā turēšanās pie tradīcijas, bet būs alkas pēc dzīvā Dieva. Jo viņš vienīgais ir, kas mums spēja palīdzēt. Bet šeit ir viens jautājums. Kā lai viņš palīdz? Mīļie brāļi un māsas, turpinot šo raidījumu, es vēlos lasīt, un tā man bija ļoti, ļoti labs atgādinājums, Pāvēl 1. Vēstule Timotejam 5. nodaļa 21. pāns. Nedari neko, ne aiz naida, ne aiz draudzības. Un šodien es šos vārdus sev esmu paņēmis. Un arī man ir prieks, ka Dievs deva šo šajā brīdī. Es personīgi neko nesaku aiz naida, jeb aiz tikai dēļ draudzības labi, tad es varbūt neteikšu. Fantastisks vārds, fantastisks padoms, ko Pāvils deva Timotejam. Un mums šodien, it īpaši šodien, mums vajadzētu ņemt to vērā. Neaiz naida un arī neaiz draudzības. Mēs ļoti bieži aiz naida, starp citu, ļoti labi šajā kontekstā jūs varat paskatīties vakardienas raidījumu, kas ir cilvēks, kur Jurs de Veiko runāja par svēto karu. Svētais karš. Jā, tas ir, kur kristieši iet un karo. Neaiz naida. Un ne arī, ka aiz draudzības. Nu, tikai tāpēc, ka man ir draugi, nu, labi, es neteikšu to patiesību. Nerunāšu to, ko Bībele saka. To mēs nedrīkstam darīt. Bet Dievs spēkā un mīlestībā. Mateja evaņģēlijā 18. nodaļā 19.20. pants rakstīts. Ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā jebkuras lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad tā tiem taps dota mana tēva, kas ir debesīs. Tā tiks dota no mana tēva, kas ir debesīs. To saka Jēzus. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un esmu pārliecināts, nekas nav mainījies. Dievs saka, tur, kur ir sanākuši kopā divi vai trīs manā vārdā. Vienalga pareizticīgais katolis, luterāns, baptists, vasarsvētku adventists, pentekosts, metodists, harizmāts, vienalga. Tā kunga vārdā, jo visi atzīst Jēzus Kristu kā Dievu dēlu. Un sanākuši kopā un lūdz. Un

lūkšanu par Mariju Katoļu baznīcā. Un jau 2009. gadā Aglonas svētkos bīskapi velta Latviju Marijas bezvainīgajai sirdī. Tas ir 2009. gadā. Es lasīšu. Ir klāt vēsturisks brīdis Latvijai, kad Aglonas galvenajos svētkos šo mazo valsti ar tās iedzīvotājiem uztic Marijai. 15. augustā 2012. pēc svētās mises seko litānija, kas arī ir šīs veltīšanas akts Dievmātei. Litānijas pamatā ir ņemta lūkšana Fatimas Dievmātei. Un šeit ir fragments. Mēs tev veltījam visus Latvijas cilvēkus, visus, kuru rokās ir vara pieņemt būtiskus lēmumus. Visus, kas ir izmisuši, visus, kam trūkst cerības un prieka, visus, kas nepazīst Dievu un viņa žēlsirdīgo mīlestību. Aizlūdz par mums, aizlūdz par mūsu zemi, svētā Dieva dzemdētāja. Tā skan nelielais citāts no 15. augusta veltīšanās lūkšanas Marijai. Vēsturiski šī jau ir, es to nezināju, bet nu, Katoļu mājaslapā tas ir publicēts, vēsturiski šī jau ir otrā Latvijas veltīšana Dievmātei, jo pirms vairāk kā 800 gadiem mūsu zeme tika novēlēta Jaunavai Marijai, iemantojot nosaukumu Terra Mariana. 2015. gadā Laterāna 4. koncilā no Livonijas piedalījās Rīgas bīskaps Alberts, kurš visiem paziņoja par jaunkristīto zemi un pāvests Inocents 3. to pasludināja par Dievmātei veltītu Terra Mariana, Māras zeme. Šo dokumentu jūs varat atrast internetā. Šeit arī es viņu jums parādu. Un tad mani pārsteidza, es to nezināju, vēl kāds fakts. 1917. gadā, vasarā, Fatimā, Portugālē, Jaunava Marija 6 reizes parādījās 3 maziem bērniem – Lūcijai, Jacintai un Frančesko. Tad klausieties, Dievmāte lūdza Lūcijai veltīt viņas bezvainīgajai sirdī pasauli un īpaši Krieviju. Pasauli un īpaši Krieviju. Tad Krievija arī nodota Marijas aizgādībā. Šodien mēs gribam nākt kopā lūkšanā. Un tas mums ir jādara. Jālūdz pasargi no kara briesmām, un jūs ļoti labi saprotat, kas ir šo briesmu organizētājs. Tā ir tā pati Krievija. Tā pati Krievija. Bet viņa ir uzticēta Marija. Te ir jautājums. Ja ir uzticēts Marijai,

tad ko lai mēs lūdzam? Jeb, tad ir kāds cits jautājums. Un paskatīsimies Jāņa evaņģēlijā, ko Dievvārds saka. Jāņa evaņģēlijā 16. Nodaļā no 24. Līdz 28. Pantam. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būtu pilnīgs. Nāk stunda, kad es vairs nerunāšu uz jums līdzībās, bet tieši stāstīšu par Tēvu. Tanī dienā jūs lūksit manā vārdā. Un es nesaku, ka es aizlūkšu Tēva priekšā par jums. Jums kaut ko neatgādina šie vārdi? Jo pareizticīgo baznīca, katoļu baznīca, ļoti lūdz starpniekiem, kas aizlūdz. Bet šeit pat Jēzus saka, es nesaku, ka es aizlūkšu Tēvu priekšā par jums. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka pats Tēvs jūs jau mīl. Tāpēc, ka jūs mani esat mīlējuši un esat nākuši pie ticības, un es esmu izgājis no Tēva. Paskatieties, atkal precīzi tas pats. Kaut ko mēs gribam ielikt pa starpu, kaut gan tas viss jau ir sakārtots, viss ir nokārtots, viss ir samaksāts, viss ir atpirkšanas maksa. Mīļie brāļi un māsas, kad mēs beidzot sapratīsim to, ka visus plusus mums ir jāņem nost, kas ir aiz Kristus. Jo tie ir cilvēka pielikti klāt plusi. Tie nav Dieva plusi. Tie ir cilvēka pieliktie plusi. Es esmu izgājis no Tēva un nācis pasaulē. Tagad es atkal atstāju pasauli un aizēju pie Tēva. Redziet, Dieva vārds mums ļoti skaidri pasaka un patiesību. Un šo es atkal saku neaiz dusmām. Un man tas ir jāsaka vienalga. Es lasu Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā 6. Pantu. Es esmu, saka Jēzus, ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani. Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani. Un tālāk šeit es esmu devis tikai četras opcijas izvēles. Bet viņu ir ļoti daudz. Ne caur Mariju mēs tiekam pie Tēva. Ne caur svētajiem mēs tiekam pie Tēva. Ne caur aizbildņiem mēs tiekam pie Tēva. Un ne caur ikonu logu mēs tiekam pie Tēva. Bet vienīgi un tikai caur Jēzu Kristu. Vienīgi un tikai caur Jēzu un Kristu. Un šeit nu man ir atkal jāsaka tas pats, ko es sacīju jau raidījuma pirmajā daļā. Šodien ir žēlastības laiks. Mēs katrs varam nākt Dievu priekšā un nožēlot to, ko mēs esam piekabinājuši klāt, pielipinājuši klāt, ja ko esam paņēmuši līdz kā tādu vecu pastalu, mandalu, sauciet vienalga, un nosaukuši to kā brīnišķīgu tradīciju. Un visas tās jaunās tradīcijas un visi virzieni
sākot ar retrītiem, meditācijām. Tās visas ir klāt. Un tagad padomājiet vienu momentu. Mēs nākam visi nākam lūkšanā pie tā kunga. Un viena grupa lūdz caur šo ikonu logu. Jo noteikti ir jābūt tai ikonai priekšā. Bet Kristus saka, tie, kas mani pielūgs, kur? Garā un patiesībā. Nekādi logi. Labi, citi nometās ceļos. Kungs, mēs tev slavējam, mēs tev pateicamies un reizē aizbildni. Visi, kas nu ir vienalga aizbildnis par prezidentu, aizbildnis par valstu, aizbildnis par mājām, aizbildnis par elektrību un vispārējo. Klāt vēl pieņemam, paņemam klāt aizbildnis par medniekiem. Aizbildnis, tas nozīmē, ka viņš palīdz kārtot lietas tur augšā, lai mums šeit būtu vieglāk un vienkāršāk. Nākošā grupa ņem priekšā visus uzskaits svētajos. Tie, kas ir dievbīgi kalpojuši šeit virs zemes, bet vienalga, vai tas ir tradīcijas rezultātā vai vēl kādas iemesla dēļ, šeit viņš tiek pārvērsts par nu, tādu aizbildniecības spēku svētajie. Un tad vēl visas darbības ar svecītēm un ūdeņiem un vispārējo. Un visbeidzot, tas milzīgais kults, kāds šobrīd arī ir Latvijā, Marijas kults, pāri pa 200 dievnamiem, kas ir Dievam par godu, ir veltīts Marijai pāri pa 200 Latvijā. Ja es kļūdos, atsūtiet man kļūdus laboju. Kur skatās un es kur, ko es lasīju, lūdzu. Un ne tikai lūdzu, bet atdod un uztic Marijas aizgādniecībā. Un nu mēs tagad esam iepriekšējos gadus, tīpaši tad, kad Latvija atgūja brīvību, slava Dievam. Es domāju, tur daudz skanēja slava visiem aizbildņiem, caur ikonu logu svētajiem Marijai. Paldies, uzklausīts lūkšanas. Malači, jūs tur esat labi strādājuši. Bet nu, ko nu? Kaut kas ir sanācis tā, vai nu darba pa daudz, vai nu pārslodze, vai nu piedodiet par manu ironiju. Bet nu vairs netiek galā. Nu, Dievvārdā ir sacīts, ka nevar atbildību to, kas ir, ko Dievs ir licis uz vīriet, nevar likt uz sieviet. Garīgajā plāksnē precīzi tas pats. Nu nevar, jo šobrīd mēs esam situācijā, kad Dievmātei ir uzticēta gan Latvija, gan Krievija. Un šobrīd mēs tagad trīcam un drebam un sauksim uz kungs palīdzi mums, mūsu latviešu tautai. Tagad kungs
Tagad varbūt vajadzēs saicināt lielo kori, lai dzied saule, mūsu māte, pērkons, tas mūsu tēvs, sauksim tagad uz pērkonu. Un te es varētu turpināt 35 gadu laikā, ko mēs esam sakrājuši. Un tagad pasakiet man tā godīgi, kurus lai tas kungs uzklausa? Kristus saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Ko jūs manā vārdā lūksiet, nekādos citos vārdos, bet manā vārdā, to mans tēvs jums dos. Un mēs esam salūgušies, pielūgušies, aplūgušies visiem, visapkārt. Un tagad nu mēs visi nākam kopā izmisumā trīcam un drebam, jo mēs taču visa pasauli ir uzticēta. Un kā tā? Tāpēc, kad esam darījuši grēku. Mīļie, brāļi un māsas, visās konfesijās, visās. Tāpēc, ka mēs esam darījuši grēku. Pie Kristus esam likuši klāt plusu. Bet tur nav plusa. Ir vienīgi un tikai Kristus. Un šodien ir žēlastības diena. Rīt, es ceru, ir žēlastības diena. Es aicinu visus, patiešām nāksim kopā, lūksim, katrs savā kambarī. Un vispirms paņemsim nost visus to plusus. Būsim drosmīgi un būsim godīgi. Nu, mēs šeit redzam pilnīgu, totālu izgāšanos. Totālu. Netiek galā. Un ja netiek galā, tad ir jākonstatē iemesls, kāpēc netiek galā. Un tas nozīmē, ka jāmaina, jāatgriežas pie tā kunga. Un tas kungs apžēlojās, un tas kungs piedod un patiešām grib mūs pasargāt. Es esmu pārliecināts. Grib mūs pasargāt. Un viņš gaida, ka mēs pat tiešām vienoti varētu nākt kopā. Un viņš varētu būt mūsu vidū. Jo labi, kamēr mēs tā sapulcējāmies visi kopā viņa vārdā, Kristus priecājās. Un tagad katrs sāk caur savu plusu runāt. Ziniet, Kristus nav mūsu vidū. Ne, viņš nav. Tāpat kā arī Kristus nav pie Kēleša kalna. Jūs varat iet tur un ticēt un vēl nezin ko. Viņš nav tur. Viņš ir tikai tur un tad, kad viņš ir pateicis, kur viņš ir un kā. Tikai tad atzīsim to, nāksim Dievu priekšā un lūksim, lai Dievs mums piedod. Jo maz laiks ir palicis. Iznīcība tuvojās ļoti strauji. Pievilšana jau ir sākusies. Pievilšana jau ir sākusies. Un tas kungs nāk. Tas kungs nāk. Es jūs iedrošinu. Esiet stipri. Ne tradīcija. Nekāda tradīcija. Nevis vēsturiskākā ilgtermiņā. Nevis lielākās konfesijas nespēja
atbrīvot mani un tevi un vest pie Tēva. Tikai vienīgi Jēzus Kristus. Neviens cits spēks, jo viņš ir patiesība un dzīvība. Un neviens nenāk pie Tēva cauri kaut ko citu, kā vienīgi cauri viņu. Un atcerieties to, ka visu to, kas mums būs, visu to, ko mēs esam dzīves laikā, vienalga vai apzināti vai neapzināti turējuši kā plusu, visu to mēs būsim spiesti atstāt. Bet ja mēs pie tā turēsimies un joprojām turēsim viņu un mēģināsim reizē arī pie Kristus turēties, tad Dievvārdā ir vairāk piemēri, kur Dieva sots nāk un tas, kas ir turējies pie tā sava elka, ja pie tā sava plusiņa. Un šeit es runāju par visām konfesijām, par visām. Sākšu no otras puses, sākot no harizmātiem, pentekostiem un visiem pārējiem. Kas turās pie sava cilvēcīgā plusiņa, ko ir pielicis klāt pie Kristus. Neiet caur šaurajiem vārtiem. Jo caur šaurajiem vārtiem nekādi plusi. Neiet cauri. Nekādi. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, stiprina, iedrošina. Būsim godīgi, drosmīgi tā kunga priekšā. Tā kunga žēlstības dienā mēs varam viņam lūgt. Kungs patiešām palīdz mums. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Jā, un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Ar draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Mums tāds ir no Dieva uzdevums, lai mēs neesam ar masku. Ja, lai mēs neesam, kuri ir kā pēdējā laika zīme, kad cilvēki izrādīs ārēju svētbību, bet spēku noliekdam. Tātad viņi būs āršķirīgi, bet īstenībā viņi neatklās nevienam to, ko viņi īstenībā jūt, kas ir īstenībā viņu sirdīs. Ja? Un tāpēc bieži vien negribas skatīties, piemēram, uz kaut kādām svētrunām, uz kaut ko, tāpēc, kas nejūt, ka tur ir īstenība. Ja? Un kāpēc bieži vien mēs varam pa telefonu ļoti tā runāt, tā, un tu skaties, kā cilvēks, viņš kad runā, viņš tā, tāds nospies, bet pasties, kā viņš tur kaut kur Instagram, viņš kaut kur Facebookā, viņš tik relaksēs, tāpēc, ka viņš runā par kaut kādām savām lietām. Tāpēc, ja mēs šodien sapratīsim, ka Dievs ir ļoti īsts, ka viņš ir ļoti tuls, tad redzēs to, kā rakstīts ir Jāņa 4. Nodaļā 23. Pantā. Pasties šeit teikts tā, Jēzus stāstīja par tēvu, tātad kādi tēvam patīk cilvēki. Jā, Dievs mīl visus, bet ziniet, ka Dievam ir atmosfēra, ka Dievs nav tā, ka Dievs, viņš var būt visur, bet īpaši viņa klātbūtne ir tajā vietā, kur viņu ciena. Šeit ir īpaša Dieva klātbūtne. Dievs jau ir visur, tad Dievs ir mājās kaut kāds. Jā, es saku, jūs varat mašīnā braukt un lūgt Dievu. Man uz Rīgu, kad es braucu, ja ir kāds cilvēks, man pat sieva saka, pie mums kāds pārnakšņo, un man sieva saka, klausies, tu vari ar vilcienu braukt uz Rīgu. Vienkārši manam vīram tās divas stundas ir tik vērtīgas, ka viņš var lūgt Dievu. Kad tu būsi blakus, viņš nevarēs tā lūgt Dievu. Man pat sieva par mani iestājās. Jā. Bet ir īpaša vieta, kur, ja tu, mēs sanākam kopā Jēzus vārdā, ir Bībelē teiks, kur divi vai trīs sanākuši manā vārdā, tur esam viņu vidū. Tad Jēzus būs mūsu vidū, un to ļoti stipri sajūtīs. Ko, par ko arī par mūsu draudzi, ka cilvēki ir patiesīgi, ka nav tas tā, zini, labdien, visi tādi, labdien, tādi, tā kā tas nav īsts, jā. Ja? Bet kā mēs varam patiesīgi pēc dievkalpojuma palikt, mēs varam kopā runāt, mēs varam priecāties, mēs varam viens par otru aizlūgt, ja? Un es arī ļoti iesaku pēc dievkalpojuma iepazīties ar jauniem cilvēkiem, iet klāt, ja? Neaizmirstiet to, izdariet to. Protams, ne visi grib, lai kāds iet klāt, ja? Tīpaši pirmās reizes, bet es domāju, ka tomēr ir svarīgi cilvēkam, ka viņu vērtē, ka viņš ir pamanāms, ka viņš nav bijis šeit tukša vieta, viņš te atnāca, viņš aizgāja, neviens nemaz nepienāca klāt. Ja? Tad tād liekas, kas ir tā pa mīlestību, kas ir tā par ieinteresētību, ka mēs sakam, ka Dievs ir ieinteresēts katrā cilvēka, ka Dievs mīl visu cilvēku, un mēs to sakām. Bet paši, kā mēs dzīvojam, tāpēc, nu, lai tas Dievs neredzamais šodien ir parādīts redzamā veidā mūsu dzīvē. Ja? Un tāpēc Jāņa 4. Nodaļā te teiks par to, ka tad Jēzus teica, ja, samārietei, bet stunda nāk, visu laiku to dziesmu atceros, ka šito tas kā, bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Tātad kādus meklē? Paga, tik daudz baznīcas, tik daudz ticīgi jau šodien šajā zālē ir. A, Dievs saka, es meklēšu šodien. Es skatīšos, kurš īsti šodien pielūdz. Tāpēc, kad iet lūkšana, nevajag skatīties apkārt, kā kurš lūdz. Es, kad atnāc uz draudz, man uzreiz iemācīja man tanti kaimiņieni. Viņi man slēg blakus stāvē tā. Kad lūdz atstaisciet, kad lūdz klausies, ko mācitais lūdz, viņi man rītīk dresēja. Pēc tam pie šitā neeja draudzē, šis neļoti ir cilvēks, viņi man turēja klāt. Tā brālīja te prūma, o šis labs, nāc, parunā, šeit man es tās atvedus. Man rītīk, un es sapratu, jā, no pirmam reizi, mēs esam draudzi, man vienalga, kā kurš klausās, es gāju tuvāk priekšā, tāpēc, ka es gribēju dzirdēt labāk vārdu, lai mans neviens netraucē. Un es, ja es lūdzu, tad es lūdzu, saprotu, es lūdzu, es neskatos apkārt, neskatos, kā kurš lūdzu. Es lūdzu, es meklēju Dievu. Tāpēc, kad mums arī šodien būs lūkšana, ja, tad lūdzu no sirds. Ja. Dievs mūs visus katru indaldu dzird. Ja, un kad es lūdzu, tur vienkārši teikt amēn. Jā, lai tas ir, sazvēlis, kā Ūdis saņēma svētā gara kristību, kad mēs bijām tur. Jā. Trešā reizē tu biji divkalpojumā. Viņš domāja, ka viņam jāatkārt. Viņš nezināja, kā vispār, kas tā pa kārtību priekšā viens lūdz, a kas mums pārējiem jādara. Viņš domāja, ka visiem pārējiem jāatkārto. Viņš saka, es tā kā klausos, es tur alelūja, Dievs palīdzi, svētī. Nu, tu, nu zinat, kā es lūdzu. Un viņš tā kā domā, man tagad jāsāk atkārtot. Viņš, kas grib atkārtot, man... Es nevaru atkārtot. Viņš nekad nebijis nekādās draudzēs par mēlēm, neko nav dzirdējis. Es parastajā valodā, es pat, nu, es priekšsā cilvēku, un, ne, nu, kā saka, atturos no tā, ja? Un viņš saņēma svētā gara kristību mēlēs. Un pēc tam, kad mēs gājām atpūtāmies, mums bija trešajā stāvā, mums bija Bībeles apmācības otrdienās. Viņš tā lūdzu mēlēs, tas pirmās reizes, tā pirmā mīlestībā, sredies? Es tu nevarēju viņu pārkliekt. Ir tās reizes, ka viņš tik skaļi, viņš tik bija vispār, nu, ne mazāk kā tagad laikam. Bet, nu, tas bija tā, ka tāda, wow, tāds, viņš man pie pēc divkopu nāk mācītājā, kas tas tāds ir? Es sapratu, ka man ir jāatkārto, es nevaru atkārtot, ko jūs priekšā, ko es saku, ziniet, par šo te lūdzu daudzi mēnešiem, pat reiz gadiem, lai saņemtu svētā gara kristību. Jums vienkārši šitā te Dievs iedeva, tāpēc, ka viņš jau bija domājis iet prom no draudzes. Pirmajā dievkalpojumā ķīplok tanta aizmagarē apsēras un elpo. Viņš saka, citā dievkalpojumā bomzītes smirdīgas apsēržās blakus. Viņš saka, kas tu vispār notiek, kas tā padarīja? Viņš domā, nē, kā saka, caur internetu tālāk skatīšos laikam, ja tāda bija, viņš caur internetu mums redzēja. Un tā. Un Dievs māk uz mums runāt. Un tāpēc, kas ir ļoti svarīgi, ja? Cilvēki jautā, ot, kā man pareizi, kā man būs pareizi lūgt, kā man būs pareizi? Ko ļoti Dievs vērtē, kad mēs esam vienkārši, mēs esam atklāti, mēs... nākam pie viņa arī bez maskas. Zini, kas notika ar Ādamu, ar Ievu, kad viņi bija sagrēkojuši? Kas viņam bija? Kauns viņiem bija. Un ko viņi sāka darīt? Vīģu lapiņas. Viņi sāka sev tur apklāt vīģu lapiņas, lai nebūtu kauns redzams. Mēs arī bieži vien nākam ar savām vīģu lapiņām uz dievkalpam. Dievs, jā, es esmu tur tā, man tur daudz kas ir bijis, bet es jau esmu tomēr ziedojis, es šodien arī ziedojumu esmu atnesis, esmu plānojis šodien, es jau, saproti, Dievam nevajag nekādas tādas, zini, atmaskas kaut kādas, ja tu kaut ko esi izdarījis, kas Dievam nevajag, tik Dievs tu zini, ja man nebūtu tāds vīrs, es jau nebūtu dusmojusies, man tas vīrs šodien vispār ir knapi tur, es vakar tāvi uz viņu, es viņu vēl uz trijiem burtēm viņu aizsūtīju, un man tas, tie rupie vārdi lec ārā, nu vienkārši man tāds vīrs, ja. Un nevajag Dievu neko skaidro, zin, kāpēc tu tur sagrēkoji, kāpēc tur šito, kāpēc tur tā. Vienkārši vajag nākt pie Dievu un teikt, Dievs vispār, man ir tik daudz vēl liekulības, Dievs man vispār tik daudz vēl ir šaubu. Es vispār redzu, ka Dievs, man, zin, kā cilvēks parasti atnāk pie Dievu, man ir bijuši tādi cilvēki. Es jautāju, jūs grēkojuši esat? Viņš knapu uz kājām stāv. Viņš, nē, es nav. Es neesmu grēkojis, man grēku nav. Es saku, nu, jums palasiet Bībeli, tad jūs sapratīsiet, ja? Un kad cilvēks sāk lasīt Bībeli, viņš sāk redzēt, wow, es pēc tam viņi smējās. Andri, atceries? Man tāds arī Anglijā ir viens cilvēks, saka, es viņu pie viņu piegāju, viņš saka, es nē, viņas jau bija pievedusi. Un tagad, kad es viņu satiku, viņš jau ūdens kristības ir pieņēmis. Viņš saka, atceraties, es toreiz biju piegājis, teicu, ka man nav grēku. Es pēc tam sāku lasīt Bībeli, iet uz Dievu, kad es sapratu, vāu, cik man ir daudz grēka, ja? Tāpēc mēs bieži vien to kaut ko nepamanām savā dzīvē, bet pēc tam mēs lasām Bībeli, mēs saprotam, ziniet, kā Jesaja, kurš lasīs Jesajas, 6. Nodaļu, ja? Un tur 5. Nodaļā teikts, bēdas tiem, kuri no agara rīta dzēr tur vīnu līdz vēlam vakaram. 5. Nodaļā. Bēdas tiem, kas iet pie alkiem. Viņš tur visiem praviec, visiem bēdas, visiem beigas. Bet 6. Nodaļā, kad mēs lasām, kad viņš ieraudzīja Dieva godību, Dieva svētumu, un viņš dzirdēja eņģeļus, kuri sauca svēts, svēts, svēts, kungs Sebeots. Zini, ko viņš pēc tam pateica? Bēdas man, bēdas man. Tāpēc, ka es esmu ar nešķīstām lūpām. Viņam bija kaut kas, ko viņš varbūt meloja, bet viņš vēl pravietoja. Viņš varbūt liekuļoja, un viņš ieraudzīja, ka bēdas man, tāpēc, ka esmu ar nešķīstām lūpām, un es dzīvoju starp cilvēkiem arī ar nešķīstām lūpām, ka man tā sabiedrība ļoti vienkārši ietekmē. Tā arī varbūt. Es normāli čeks, bet aizēju, piemēram, uz pažarku, vai nezinu, vai uz servisu, kur es strādāju, un tur visi maķ, un es arī maķ. Kā man tā? Es pavalkos līdzi. Es jau it kā to nedarītu, bet es pavalkos līdzi. Un tāpēc es saprotu, ka es esmu ļoti viegli ietekmējams, ka man nav mugurkaula, kad es nevaru viņus pārvilkt un pateikt, klausieties, nelamāsimies, nedarīsim, ka es baidos, man nav ērti. Un tāpēc es jūtu, ka esmu vājš, tāpēc tu saki tā arī Dievam, Dievs, piedod man, Dievs, nu es esmu tāds kungs, es lūdzu šķīstī. Un tas ir ļoti labi, kā es saku, iet pie dievvaika bez kosmētikas, bez garīgās kosmētikas. Nevajag neko, nekādu kosmētiku. Nāc Dievu priekšā, jo Dievs jau tādu arī zina, kāds tu esi. Un tāpēc viņš neko jaunu neuzinās, ko tu viņam pateiksi, bet tas ir vajadzīgs tev. Saproti? Un atzīt vainu, kas mums trauc atzīt vainu? Lepnums. Tā ir lielākā, ot, lepnums. Mēs sākam salīdzināt sevi ar citiem un teikt, nu, citi jau vēl sliktāk, es jau nav nemaz tik slikts. Tu neskaties uz citiem galīgi. Tas ļoti mūs bremzē. Paskaties uz Jēzu, tas ir mans standarts. Un man jābūt dzīvē tāds, kāds ir Jēzus. Tas ir mans standarts, tā ir mana patiesība. Jēzus teica, esmu patiesība, esmu ceļš, esmu dzīvība. Tad reka, mana patiesība ir Jēzus. Un es skatos uz Jēzu un ja es kaut ko redzu, ka manī nav tā kā Jēzu, tad es zinu, ka Dievs piedod man, es neesmu vēl tāds, tāpēc Dievs piedod man. Un tā ir tā, pielūdzu Tēvu kā garā, man tā ir iekšā garā. Tas nav, ka es tikai runāju, bet mans sirds nemaz nerunā. Bet es garā, un es runāju patiesīgi. Zini, Dievam arī var melot. Dievs, piedod, es pīpēju. Jā, slikti pīpēt. Dievs, bet tā arī pasaka, Dievs, man patīk pīpēt. Man patīk pīpēt. Un tu uzvelkt, un dopamīnu dabūt, tādu vieglu, dopamīns tas ir dopamīns. Vai man patīk, zin cilvēku, kā saka, nepīpēt, viņš nevar bez kafijas, viņš nevar bez šokolādes, piemēram, viņš nevar, mēs varam teikt, ka tā ir atkarība, bet tā arī ir atkarība, saprotat, jā? Un tu, piemēram, Dievs piedod, ka es vienkārši esmu narkomāns, vienkārši es tāds tā kulturālais, tāds tā legalizētais, bet es esmu tāds Dievs. Un tāpēc, kad tu sāci Dievu patiesīgi runāt, pirmkārt, tā saruna ir interesantāka. Tu gribi iet ar Dievu un tu vari tā arī, tu pēc tam jūtīsi, cik jums ar Dievu būs daudz ko runāt. Un pēc tam, kad tev Dievs reāli, viņš tev atbildēs, tev dzīvi izmainīs, viņš tev atbrīvos, tev būs atkal tālāk, Dievs, paldies tev, super, tu esi malacis. Es tā arī Dievam cerēju, es saku, malacis, Dievs, tu esi malacis. Es nerunāju, Dievs svētais, la. Varu vienkārši ar Dievu, zinu, nu tā, kā ar draugu, kā ar ļoti tuvu. Mēs, protams, viņu cienam. Bet tu vari tāpat teikt, Dievs, paldies, tā ir mūsu uzvara. Dievs, tu esi tik brīnišķīgs, super. Un saprot, tāpēc, ja tu būsi tāds, jo Bībelē ir teikts, pasties, mēs lūdzas arī lūksim. Ja? Un kad mēs lasām otro korintiešiem trešo nodaļu, un te ir teikts no 17. panta līdz 18. Tas kungs ir gars. Un kur ir tā kunga gars? Tur ir brīvība. Kāpēc nav manā sirdī vēl brīvības? Es viņu nelaižu tur iekšā. Kur ir tā kunga gars? Nu, viņš ir šeit. Mana sirds, piemēram, ir šāda. Es viņu ielaidu šeit tikai. Pārējais ir man. Zin, kā mēs cīviņus ielaižam? Guļam istabā nelaižam. Koridorī varam pastāvēt, parunāt. Bet tālāk mēs esam daudz ielaiduši Jēzu koridorī. Nu, viesistabā. Tur guļam istabā, Dievs, tas ir, nu, tas ir mans, tas ir mūsu. Tur mēs tevi nelaidīsim. Tāpēc, ja Jēzus ir šodien tavs dzīves saimnieks, kāpēc tu viņu neielaid? Man bailes, ka viņš atnāks un sāks kārtot, ka viņš pateiks, ka kaut kas nav pareizs. Es ar Dievu par šīm tēmām nerunāju. Kāpēc tu ar Dievu nerunā par šīm tēmām? Es baidos, ka viņš man var pateikt, ka tev tas ir jāatstāj. Tāpēc es Dievu nejautāju. Dievs, vai man vispār tālāk vajag iet šo ceļu, vai vispār man vajag to darīt. Es baidos, ka viņš, es sadzirdēšu sevi, vai ka es pateikšu, Dievs, visu, ko tu gribi, to var paņemt no manas dzīves. Es baidos, ka viņš tiešām var arī paņemt, bet tie ir mani elki. Bet es saku, labāk, lai tagad Dievs paņem. Labāk, lai tagad Dievs paņem un piešķiļ visu to, kas nākotnē tik un tā sadegs. Jo Bībelē teiks, kas ir sienas, kas ir salmi, kas ir koks, celt, no kā tu savu dzīvi veidoji. Tie ir nepareizi motīvi. Tad tas Bībelē teiks, tiesas dienā būs pārbaudīts un tas sadegs. Bet ja bija tava dzīve kalpošana būvēt no zelta, no sudraba, no dārgakmeņiem, tad Bībelē teiks, ka uguns pārbaudīs, Dieva uguns, tad Dievs redzēs visus tavus motīvus. Es taču Dievs ziedoju, tad tu ziedoji, lai tev laikus saliek. Es taču tur, tu to darīji, tāpēc, ka tu gribēji cilvēkiem rādīties. Un Dievs, viņš redzēs procentuāli, viņš tev parādīs visu. Un ja tas nav bijis mīlestība, un ja tas nav bijis paklausība Dieva balsī, tas būs siens, tie būs salmi, vienkārši viss sadegs. Es tik labdarīgs cilvēks biju. Es tu, daži man jautā, Māte Terēze debesīs ir? Māte Terēze debesīs. Kā tu domā, viņa aizgāja uz debesīm, Māte Terēze? Kā jūs domājat? Nu, kurš zina? Nezinam mēs. Katrs Bībulē teiks, dos atskaiti par sevi. Mēs nevaram, jo ziniet, kā trīs brīnumi dzirdējā to, ka mēs nonāksim debesīs. Tos, kurus mēs gaidījām, mēs tur neieraudzīsim. Tos, kurus mēs negaidījām, mēs viņus ieraudzīsim. Un trešais brīnums, kā es šeit nonācu. Brīnums vispār, es sevi pazīstu, ja? Bet no Dieva žēlstības. Dievs tiešām žēlīgs. Ja? Tāpēc, kas mūsu dzīvē svarīgs? Ja? Jēzus, svētais gars, ieej manā sirdī visur. Es atļauju tev pilnībā, pilnībā, visās manās emocijās. Kāpēc man tas iekšējā paceļās bieži vien? Kuram paceļās? Dusmas paceļās tā. Līdz šeit neaiziet bieži vien. Tā kā es šodien apēdu, bet jau neapēdu. Kas sāku, kas saka, tu mani zvēru pamodināji, pati vainīgi. Es taču teicu, nemodini zvēru. Tad zvērs iekšā dzīvo, tāpēc tev to zvēru vai ko piebeigt. Tiešām, kungs. Piebeidz, es nevaru, bet manī dzīvo, man var tāda žults pacelties, kas saka, za slūmu kar mani paliezu. Ja, un tāpēc šeit ir teikts tā, tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Brīvība no kā no ļaunuma. Es ielaižu Dievu savā sirdī, vienkārši es, mani brīvība, mani vairs neizvedīs, man vairs nav tā ļaunprātība, man nav vairs tās toksiskās runas, man vienkārši mani, es brīvs esmu. Tu pēc tā tik mierīgs esi? Jā, es esmu pasargāts, man nav bailes, jo kāpēc mēs sākam eksplodēt? Mēs sakarā alus runāju. Tāpēc, ka mēs jūtam nedrošību. Zini, kā viens mācītājs saka, es ar dēliņu staigāju, un es skatos, kā no būdiņas izskrien suns un sāk riet. Un dēliņš saka, tēte, tu zini, kāpēc suns rei? Viņš saka, es nezinu, a viņš baidās, ka mēs varam viņa būdiņā ielīst iekšā. Viņš izskrien, viņš uz mums rei. Un jums nāca atklās, kāpēc ir priekšnieki, kur uz tevi rei? Tāpēc, ka viņa baidās, ka kāds var viņu būdiņā iet viņu sirdī. Ir iekšā sirdī problēma, un labākā aizsardzība ir kas? Uzbrukt citam cilvēkam. Un viņš uz visiem kliedz, viņš visus kontrolē, kāpēc viņš baidās savu pozīciju pazaudēt. Viņam tā ir vieglāk, viņam iekšā ir rēta. Un viņš baidās, ka viņam atkal kāds izdarīs sāpīgi, viņš tāpēc metās visiem virsū. Viņam ir nedrošība, viņam ir nedrošība. Tāpēc, ko Dievs grib darīt? Tevi padarīt droši. Man pat daudz jautā, Andri, a tu vienmēr biji tāds mierīgs? O tāds, es teišu, ka es nebiju tāds mierīgs. Es, nu, nebiju tāds, es, varbūt ir kaut kāds iezīmes, bet mani brīvu un drošu un mierīgu un tādu paļāvības pilnu ir darījusi patiesību, ir darījusi Dievvārds. Es jums pat esmu dalījies, jā. Agrāk man tā bija balsts, kā tik cilvēki, kā tik nāk. Un katram laika mācē gribas nevis, lai iet projām, bet laika nāk, tas tā normāli, ja tu esi krēsli un viss. Bet man bija rakstvieta, kur man atvēra Jēzus. Rakstīts tenī pašajā Jāņa evaņģelijā, ka visi, ko tēvs man dod, nāk pie manis. Un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu. To Jēzus teica, man tēvs dod. Un viņa nāk. Un ja viņa nāk, man galvenais viņus neatstumt. Man galvenais viņiem pakalpot, viņus mīlēt. Un viss. Tāpēc man nevajag tā kaut kā locīties. Tā kā censties, tā kā, nu kā jums te, nu ko... kaut kā nu, nevajag. Nu, vat es esmu, tas man Dievs tādu radīja, un es nevaru būt visiem mācītājs. Nu, visai, nu, es nevaru visiem būt foršs. Ja? Ziniet, ka ir savēji, ir svešie, un kad tu aplīst tavu, tu kādam muguru, ar muguru nu, būs tik un tā. Ja? Nu, tā ir vienmēr. Ja? Bet pats galvenais ir uzdevums ne jau tas, lai būtu visiem, bet galvenais Dievs saka, es tev atvedīšu, un es ļoti tā kā ceru uz to, ka tu šos cilvēkus mīlēsi, ka tu šiem cilvēkiem pakalpos, ka šie cilvēki paliks labāki un ka viņi redzēs tevī gaismu. Pirmam man arī tagad cilvēki māt, mēs bijām augšē, ja? Mēs visko runājām, mēs tā, un es šeit atnāku, viņš, no, mācēs atkal jau kaut kāds cits, tā kā transformēs, tā kā uzreiz, zini, tās mašīnītes ir, ja? No mašīnītes paliek par kaut kādu robotu, ja? Tāpēc, kas ir šodien mums, mūsu dzīvē svarīgs, ja? Tad es ar to kungu, un tas kungs palīdz man, un man galvenais jābūt uzticamam viņa balsī, man jāzina, ko Dievs grib man pateikt. Un kad tu to zini, tad tu esi brīvs no tā. Un tālāk ir teikts, bet mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdam, kā spogulī top un pārvērst viņu pašu līdzībā no spožuma uz spožuma, to dara tā kunga gars. Tātad mēs visi atsaktām sejām. Kad mēs nākam pie spoguļa, neviens neliek neko virsū. Mēs atsakam, ko mēs darām, mēs ieslēdzam gaismu. Mēs notīram, ja ir piemēram pēc dušas, parasti spoguls tāds ļoti tāds, nu, tvaiku. Mēs paņemam un noslaukam to tvaiku. Mēs skatāmies, mēs negribam ieraudzīt, varbūt sievu tur kaut ko darbojās, jā, tur mēs negribam sievu tagad redzēt spoguli, mēs gribam ieraudzīt sevi, mēs tur pieejam, mēs tur izspiežam, mēs tur sādaram, mēs tur ko vajag tur izdaram, jā. Prieškām mēs ejam pie spoguļa, lai mūsu dzīve palikt labāk. Un kad mēs pie spoguļa esam, mēs nemelojam sev. Mēs ierāgu, grumbiņa, kaut kas te man ieplīzina. Man tu ieplīzi, kādā veidā, uj, kas, ko. Mēs kaut ko jaunu uzinām par sevi. Kad mēs lasām Bībeli, mēs kaut ko jaunu uzinām par sevi. Mēs jau sev nemaz tā nepazīstam. Dievs sāk runāt uz mūsu sirdīm. Tāpēc mēs visi atsaktām sejām Dieva godību redzēdam. Tātad es, kad skatos spogulī, es skatos cauri Dieva vārdu. Tā ir tā gaisma. Un ko es gribu ieraudzīt? Es gribu ieraudzīt Dieva godību, Dieva slavu. Kā mēs runājam, kad Jesai ieraudzīja Dieva godību, kā spogulī. Spogulī vispār ir skaidrība. Pareiz spogulis, viņš diezgan skaidri, viņš parāda visu, viņš visu parāda. Un tad ir teikts, ja, kad mēs to redzam, ir cilvēks saka, es neko neredzu. Es neko neredzu. Es bībalās, es neko neredzu. Es klausos svētru, es neko neredzu. Un praktiski, kad svētru klausamies, nesakiet, ot vīriņ, tev, vīrs, ot tur par tevi runā. Klausies. Klausies, es vēl izgriezīšu pēc tam no online un tev nosūtīšu, ja tu kaut ko nedzirdēji. Mēs, kad klausamies, mēs klausamies to sev. Ja? Mēs Bībelē teiks, ka šis vārds ir dzīvs un spēcīgs. Un šis vārds ir domāts priekš kā 2. Timotejā 3. nodaļā 16. pants. Ja? Priekš tā, lai būtu laboti, lai būtu pamācīti, lai būtu vainas norādīšana būtu, un kas tur ir teikts, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots ik katram labam darbam. Tāpēc, cerēs, Dieva vārds ir diezgan tāds as, viņš ir apusē griezīgs zobu, viņš diezgan tik stipri pasaka, bet ziniet, man patīk tā, man labāk pasakiet taisni. Man patīk, ka man treneris varēja teikt taisni. Man patīk, kad instruktors, ja tev māca mašīnas, ka viņš tev sēž un mobīlajā visu laiku spēlīt spēlē. Pagreizi. Ai, tu tur gan instantīni notriec. Nu, un viņam vienalga kaut kā. Man patīk tā, ka viņš man saka, es atceros, kad es braucu, izbraucam no pasta, no rīta agri, braucam gar zinātņu akadēmiju, tumšta, es bez lukturiem. Viņš iesaka, tu man šitos te partizānu variantus beidz. Pēc tam brauc vienu tantiņu, knāpiet pārēs tai tantiņai virsū. Viņš tā pabremzi. Tu, ko tev tā tantiņa izdarīja sliktu? Nu, tantiņai vēl dzīvot un dzīvot. Un pēc tam viņš 5. Stundā uzzināja, ka esmu kristiets. Man vēl bija kaut kāds 10 nodarbības. Kāpēc tu man agrāk neteici? Un tad mēs visu laiku jau par Kristu runājam. Viņš aizmirst man mācīt, bet es tomēr zināju, ka labi, ka es viņu varu stāstīt par Jēzu Kristu. Tas bija 2000. Gads, tā kā ar mani tagad var droši braukāt. Vakar, bet brāļi ar mani brauc, nebaidieties. Tā kā redziet, kas šeit ir svarīgs, dārgie, ko es jums šodien gribu pateikt, varbūt jūs neko neatcerēsieties, ja? Bet šo atceraties. Ja? Ar Dievu jābūt ir tā, kā tas ir, patiesīgi atklāti. Dievu jāielēž visās tavās dzīves sfērās. Jāsaka Dievam, Dievs, es gribu tevi redzēt, es gribu redzēt sevi, es gribu redzēt, kāds Jēzus esi tu, kāds, ot es lasu Bībās, nesenšos saskatīt, kāds mācaties nepareizi, ko draudz nepareizi dara, ko kāds. Es gribu ieraudzīt, kāds ir Jēzus, un mans uzdevums ir, ko arī svētais gars dara dzīvē. Zināt, ko svētais gars dara? Es jums ilasīšu tos romiešiem 8. Nodaļa un 29. Pāns. Jo kurus viņš sākumā nozīmējis, tos viņš nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam. Tad, kurus Dievs no sākuma nozīmēs, tad mēs esam izredzēti, mēs esam kristieši, mēs Dievs izredzēsi. Un ko viņš tālāk, tad, ko tālāk Dievs tad mums darīsi? Es darīšu jūs katru līdzīgus Jēzu un Kristum. Un ja tu šodien saki, es realitātes cilvēks esmu satīts, viņi saka, kāds cilvēks ir piedzimis, viņa raksturs vairs nemainās. Ko? Tāpēc kam jūs lasat Bībeli? Bija starp mums, ka mēs brāļi bija sanākuši. Atceraties, brāļi, mēs runājam par raksturu. Un bija, laikam, viens vai bija kāds, es uzskatu, ka raksturs nemainās. Es uzskatu, ka nemainās. Tad vispār kādam Dievam tu tici? Un es tieši tam es arī atnācu uz draudz, man pirmā bija atklāsme, es tā priecājos, man bija tāda iekšā ticība, ka es varu izmainīt, mans raksturs izmainīsies. Un ka sāka mana dzīve mainīties pa nedēļām. Es domāju, kas būs pēc gada? Man vienkārši atkrīt lietas, rupjie vārdi atkrīt. Man tas visādas vēl lietas, kas tika man vienkārši lidoja tur, tikai lidoja visu projām. Man dzīve vienkārši mainījās, uzlabojās, palika labāk, var vien foršāk. Cilvēki sāka apkārt teikt, vau, visu tādu skolā vienkārši sāka cilvēku apkārt liecināt. Es domāju, kas būs pēc gada, kas būs pēc divu, zinu, 28 gadi jau pagājuši. Un es redzu, vēl cik daudz darba, vēl Dievs strādā. Tāpēc, ja tu tam netici, tad tu vēl neesi saticies ar Dievu. Tāpēc, ka nevar būt tā, ja mēs esam satikušies ar Jēzu, ka tava dzīve paliks tāda, kāda viņa ir. Ar Jēzu visu cilvēku dzīves mainījās, Pāvela dzīve mainījās, apustuļu dzīve mainījās. Un šeit paskaties vēl 1. Jāņa 3. Nodaļa, te teikts, no otrā panta. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Ja, tad, kad mēs ieraudzīsim Jēzu, debesim, mēs paliksim tāds, kāds ir Jēzus, mums notiks izmaiņas. Un pasties vēl 4. pantā. Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Un cik tīrs ir Jēzus, cik patiesīgs ir Jēzus. Tur nav teiks, nu, ja gribēsies, nu, tad tu varēsi. Nu, ja tev tā ienāks prātā doma, ka tu gribi šķīstīties, ja tu gribi attīrīties, ja tu gribi izmainīties, nu, tu jau var nākt uz draudz, tu vari Bībeli lasīt, bet nav jau obligāti. Nav obligāti tur mainīties. Nevar būt tā. Ja tu esi saticies ar Jēzu, tad teiks, katrs, kam ir šī cerība uz viņu, ka mēs tiksimies debesīs. Faktiski priekš tā arī Jēzus ir atnācis, lai mēs būtu debesīs. Daži, es te saku, pie Jēzus bija saticis senu vecu ticību, kuru nāca. Es saku, lai Dievs dod jums debesu valstību. A, tu tam tici? Debesu valstībai. Es saku, kam cilvēks vakarēdienā piedalās? Viņam nav vēl ticība par mūžīgo dzīvību. Tātad, ja mēs zinām, ka mēs tiksimies ar Jēzus, ka mums būs šīs pārmaiņas, tad mēs šeit virs zemes jau strādājam pie tā, lai būtu tādi, kāds ir mūsu kungs. Jo tā ir faktiski mīlestība, ka tu mīli kā, tu gribi kļūt, kāds viņš ir. Tu gribi izpatikt viņam, tu gribi izdarīt visu tā, kā tas būs viņam patīkami. Tāpēc katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi nevis, ja ļoti gribēs vai ienāks viņam prātā, bet viņš to dara aktīvi, viņš šķīsta sevi pašu. Nu, ja Dievs gribēs, viņš mani šķīstīs. Nē, ja Dievs tevi parādīs, tevi jāatzīst savu vainu, tev jāpasaka, Dievs piedod, jo šajā pirmajā nodaļā tur ir teiks, ka ja mēs atzīstamies savos pārkāpumos, savos grēkos, ja, tad viņš ir uzsams un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja. Tāpēc tas ir tas svarīgais moments, ja, tad, kam ir šī cerība uz viņa šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Kā viņš. Un tieši tāpat tas ir mans piemērs, uz kuru es eju. Amen. Tāpēc bez lūkšanas, bez grēksūdzes mūsu dzīvē pārmaiņas nebūs. Tāpēc noteikti jābūt grēksūdzes. Es domāju, ka ja tu dzīvo ar Dievu, dažreiz tantiņa jau pateikt, a jūs lūdzat kādreiz Dievu piedošanu? Man bija tāda viena. Es jau no bērnības ticīga. 20 gadu atpakaļ lūdzu Dievu piedošanu. Tas saka, tu tumsā vienkārši staigā cilvēciņu. Ja tu iesi gaismā, ja gaisma iespīdēs tavā dzīvē patiesības gaisma, zin, ka mēs ieraugam tik daudz, zin, ka celtnieki te ir, kur Artūrs, Denis, ka ielaigžam gaismu. Ja jūs redzat, kāds šeit sienas ir. Bet, nu, gaisma tāda mērena. Normāli. Griezt arī, ja tur tā ielaist gaismu. Augšējai varbūt vairāk redz tur. Ja? Bet mēs mākam kaut kā pieslēt, mēs vēl kaut kā, bet tā ar Dievu, nē, Dievs, lai tava gaisma spīd, es staigāju tavu laiku priekšā, es nāku priekšā, kāds esmu, man nav kauns, es zinu, Dievs, ka tu paņēji manu kaunu uz sevi, un es zinu, ka tu visu grēkus esi izpirst, tāpēc es atzīstos, un labi, ka Dievs uz mani runā, briesmīgi, ja Dievs nerunā, briesmīgi, ja tu sāc Dievu melo, Dievs saka, zin, ka man cilvēki melo, un man ir tāds cilvēki, man ir viens, starp citu, es... Ja mēs viņu sarunājam, klausot, lai tu man nekad nemalot. Jo bija brīži, kad es saku, kur tu esi tagad? Viņš saka, es te eju pa ceļu. Es saku, pa kādu ceļu? Es dzirdu, ka telpa skan. Es zinu, kā bom, telpa. Nu, var jau dzirdēt, kad pa ceļu iet. Es saku, eju klausies. Es tev teicu tev, lai tu man nekad nemalotu. Viņš saka, es nezinu, kas tas man arī ir. Es saku, paši kam man bija melot, bet es paņem tev samaloju. Es saku tā, jā, man melos, man nav jēga ar tevi vispār runāt. Nu, ja tu man melo, preš kam tu visu laiku kā zuts vai ārā? Tāpat arī Dievs saka, ja tu šitā te, krieviem bībola teiks, ja te, s iskriņiem un pastupājot iskriņie, as lukavim, pa lukavstvu, jo, ko tas nozīmē pa lukavstvu, Dievs arī lukavi? Nē, nu, guļai. Ja tu man te, o, Dievs tur, nu, davai, labi. Pa tavu lukavstu, nu tad, jā, nu tad dzīvo. Ja tu tāds foršies, ja tev visi kārtībā, nu davai, ej,

0: kam naudu tērēju. Tu pasties, ko es tev uznāku. Viņam uzreiz ir, ot viņš visur negatīvo. Esat tādu cilvēku satikuši? Ot viņš visur saskata negatīvo. Vienalga, viņš nolāks debesīs, viņš tur arī kaut ko ieraudzīs, ne tā kā vajag. Ja, tāpēc ot, mēs varam būt tādi. Un tas ir tas, ko neviens man nepateiks. Bet tev Dievs saka, klausies, tu tāds esi. Bet es jau varu tā dzīvot. Bet tur nekur neiet tālāk. Tu visu laiku tāds toksisks esi. Tu neesi pozitīvs. Vispār kristietim ticība ir pozitīva. Ja cilvēks ir ticīgs, viņam jābūt pozitīvam. Kā tu esi ticīgs, bet tik negatīvs? Un bija meitiņa viena, nu, no meitiņām. Viņa uz dārziņu, kā gāja, saku, beidz to motoroleru. Viņa, kā ieslēdz, ne tāds kurpīs, ne tāds klētiņš. Es saku, klausies, slēdz ārā savu motoroleri. Viņa, kā norīt iedarbina, es tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Un ir tāds cilvēki, viņi kā iekurbulējās. Es tu klausies, vai nu slāpē to motoroleru, vai pārdot to motoroleru, bet šitā tālāk nevar. Ja, tāpēc ir tādi cilvēki ar tādu, kas sāk gāzēt, tur vienkārši, it kā bija viss kārtība, tu pats tāds paliec pēc kādu laiku. Tas palanīšu ar kurnētāju. Es arī kaut ko, arī jau sāk kaut ko. Tas tā kā not pilnīgi, zini, kā pielīp tev. Tu, kā tas tā ir? Tas ir arī labas lietas pieliepas. Pamatu, kad es sāku dziedāt kaut kādu dziesmu mājās, es dzirdu manu sieviņu arī. Vēlos dzīvi savu kungs, pie kājām tev likt. Es dzirdu, ka viņi arī tur sāk dziedāt. Tāpēc būsim pozitīvi. Nesīsim gaismu, nesīsim labu ietekmi. Būsim citādāk, atšķirīgi darbā. Un nevajag pat uzreiz cilvēkiem brukt virsū, esmu kristietis. Lai viņi jau to klausies. A, kas tas pat cilvēks? Es skatos uz tavām acīm. Kaut kas, man bija pat tā nāk, Andri, tu šeit esi, man viens strādnieks, es viņam visu laiku liesnēju ilgas gadu. Viņš saka, es ar to ko, es saku pārdomu par to, ko tu šito te. Bet bija tāda laba liecība, pozitīva liecība. Ja? Tāpēc mēs esam ar to kungu, mēs esam īpaši, mēs esam izredzēti šajā laikmetā dzīvot, lai izmainītu šodien šo sabiedrību, izmainītu tur, kur mēs esam, tā ir mūsu valstī, bieju skolā, manu valstī, bet šeit mainīšu. Iet darba vietā, tā ir mana valstība, es šeit esmu ķēnišķīgais priesteris, esmu tā pilnība, kas piepilda visu, es šeit ielieku Dieva standartus. Saprot, es tā redzu, šeit būs Dieva standarts, šeit būs Dieva valstība, darbā Dieva valstība, mājās Dieva valstība, un tā visur. Un dzīve ir interesanta, vienkārši, un Dieva vārds ir tik praktisks, ka tu viņu sāc lietot, viņš strādā. Un kam ir tam tiks vēl dots, to kaut ko piepildī. Pēc tam Dievs tev vēl iedod, tu vēl to piepildi, vēl piepildi. Un tik forši es tev saku, vienkārši tas ir, wow. Tā kā, ja tu to neesi vēl satvēris, tad tu vēl esi ceļā. Kaut kam tu esi ticīgs, bet tu vēl neesi to satvēris, tu vēl esi ceļā, tu vēl neesi saskāries ar Jēzus, tu neesi vēl piedzīvojis Jēzus. Bet, ka piedzīvos, tad tev nevajadzēs stumt, ej uz draudzi, tur Bībeli, es tev vienkārši gribēs es viņu lasīt visur ceļā, sēžot tur pie zobārsta, visur tu gribēsi lasīt Bībeli. Tu esi turunā par sevi, vienkārši es laiku gribēs ar Dievu vārdu, un Dievu vārds ļoti spēcīgi ietekmē dzīvi, tāpēc, ka es tāstāvu svētais gars. Slavu Dievam par to!
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls! Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidei Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radios ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, pēc arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, kā tikai Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jēzus saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus. Es jau

0: Nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

Jā, Devis Tēvs, mēs lūdzam, kaut mēs vēl vairāk iepazīt Tavu mīlestību. Jo tās dziļums ir mūsu prātam neaptverams, tāpēc palīdz, ka mūsu sirds atverās arī šīs dziesmas laikā.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā vadas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl, un tu esi ļoti dārgs kādam. Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules nauda, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari, jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un šie prāts ietūkšņi, kas mums jānovārda, tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un eju un negrēku un eju un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts, vārds ir dzīvs.